Du hørte nettopp Øyvind Samnøy tale Guds ord. Han kan du høre igjen til i dette programmet neste vega til samme tid. Minne om sendeplanen vår som du finner på www.jæremisjonsradio.no. Takk for nå og på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Det Guds ord som vi ellers skal stanse for i dag, det ikke dagens tekst. Den ligger så nær opp til det vi har talt om i de andre møtene her i samværet. Men det et annet ord som jeg tror Herren har gitt meg å ta frem i dag, nemlig salme 73. Så om dere vil ha den klar, inntil vi skal lese den om en stund. Altså salme 73. Men nå skal vi først og fremst samle oss i bønn i Jesu navn. Herre Jesus Kristus, du Guds sønn, du vår frelser. Herre, du som har kjøpt oss til Gud med ditt blod. Vi påkaller deg i denne stund. Vi er like hjelpeløse. Vi er like avhengige av din frelse. Vi er like avhengige av din hellige ånd som vi noen gang har vært. Og Herre, vi ber om alt i ditt navn. Vi vil legge den unge frem for deg, hun som alvorlig syk. Og nå, Herre, nå søker jeg ditt åsyn.

Gud er god mot dem. Og jeg vil gjerne vidne og si, Gud har vært god mot meg. Gud er god mot alle sine. La det stå fast, og foran det står det et ja. Og det ikke noe om og men og vis. Men jeg, nær hadde mine føtter snublet, på lite nær var mine trinn gled ut. Det var på et hengende hår at Asaf hadde kommet bort fra Gud. Ikke fordi han hadde falt i synd, ikke fordi det egentlig var noe galt i hans liv, men han kunne ikke skjønne at det skulle gå de ugudelige så godt i denne verden. Det kunne han ikke begripe. Gud sier jo i sitt ord at han velsigner den gudfryktige, og at det er forbannelse over den som ikke frykter Herren. Hvordan kan det da ha seg at det går de ugudelige godt, og de som frykter Herren, dem går det da slett ikke så godt alltid? Hvordan kan det ha seg? Jeg harmedes over det overmodige, sier han. Overmodig betyr de menneskene som ikke bryr seg om Guds ord. De menneskene for eksempel som representerer det vi i går kalte en falsk frihet fra loven. De som gir en god dag i Guds ord og Guds vilje, er jo overmodige. Jeg så at det gikk de overmodige godt. Hvordan kunne ha seg dette? De er fri for lidelser inntil sin død. Og deres styrke er vel ved makt. De kjenner ikke til nød som andre folk, og de blir ikke plaget som andre mennesker. Og det viser seg da at det virker tilbake på dem. Derfor er overmot deres halssmykk. De er selvgode, selvsikre, trygge, frekke. Det er som det står i salme 9, i salme 94. De utgjør en strøm av ord, de ugudelige. De utgjør en strøm av ord. De fører frekk tale. Alle de som gjør urett taler store ord, står i salme 94. Og det passer. Også på politikere. Alle de som gjør urett taler store ord. Og de ugudelige, de taler store ord i vår tid. Og det ser mange ganger ut som det går dem ubegripelig godt. Mens de som setter sin lit til Herren ofte synes å trekke det korteste strå. Hvordan kan dette ha seg? Men han er enda ikke ferdig med å skildre de overmodige. Han sier mer. Deres øyne står ut av fedme. Og det betyr det samme som at det er deres hjertes tanker som bryter frem. De lever i et vellevnet som viser seg utenpå dem. Og så håner de. Ikke minst håner de Guds folk. Og det er det som er meningen her. De håner. Og de taler i ondskap om undertrykkelse. Fra det høye taler de. Det vil si ovenfra nedad. De er håndmodige, de er ovenpå, de er frekke, de undertrykker alle som de bare kan få undertrykke. Bare de kan få sitte igjennom, spør de ikke om hva som er rett eller urett. De går på, og det er ikke bare overfor mennesker, men også overfor Gud. De løfter sin munn opp mot himmelen, og deres tunge far frem på jorden. Dette gjør dem populære. Derfor står det, får de sitt folk til å vende seg om til dem. Overmodige, ugudelige mennesker som farer frem uten å spørre etter rett og sannhet, bare for å sette sitt igjennom, og som samler en masse penger og blir rike. Det ser ut som de har lett for å få folk med seg. Nær sagt, på hva som helst. Og så kommer det som kanskje var det sværeste av alt for Asaf, og som nok er det sværeste for oss. De sier, hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Vi er av det beste bevis på at det ikke er noen Gud, sier de. Disse dumme menneskene, de tror på Gud. Hadde det vært en Gud, så kunne ikke vi utfolde oss slik som det er. Det sier de rett ut mange. Hvorledes skulle Gud vite noe? Er det vel kunnskap hos den høyeste? Kjenner du dette igjen? I salme 10 leser vi også om dette. Her står det om den ugudelige. Der står det en ugudelig sier i sitt hjerte. Han hjemsøker ikke. Jeg kan gjøre hva jeg vil. Det er ingen straff. Det er ingen dom. Han hjemsøker ikke. Det er ingen Gud. Det er alle hans tanker. Og hør, hans veier lykkes til enhver tid. Langt borte fra ham i det høye er dine dommer. Dommer betyr der det som Gud forkynner om sitt råd, sitt evige råd. Der han forkynner både om frelse og fortapelse.
Det er langt borte fra ham I det høye, et eller annet fjernt sted, det regner han ikke med. Og alle sine motstandere blåser han, står det. Det en ugudelig. Var ikke slik med Asaf? Han sier ja, sier han, ja. Forgjeves har jeg renset mitt hjerte og tvettet mine hender I urs. Det betyr han har tatt imot syndernes forlatelse ved en stedfortredende soning. For oss betyr det som lever I nytestamentlig tid, vi frelst ved Jesu Kristi blod. Det var den Gud regnet med også for dem I den gamle pakt. For like fra begynnelsen av har Gud regnet med det sonoffer som I tidens fylde skulle fullbyrdes på Golgata kors. Jeg har vandret I min urskyld, sier David. Det betyr jeg har vandret I min fred, I din frelse. I syndernes forlatelse, I den rettferdighet som meg tilregnet, den jeg får for intet, den har jeg vandret I. Og det dette Asaf også mener, jeg har renset mitt hjerte, jeg har tvettet mine hender I uskyld. Og skulle ikke da Gud velsigne meg? Men jeg ble dog plaget hele dagen, og hver morgen kom til meg med tukt. Det ikke noe hjelp I å frykte Gud? Og så hører han sier, dersom jeg hadde sagt, jeg vil tale, således. Se, da hadde jeg vært troløs mot dine barns slekt. Men han talte ikke slik. Dette var hans tanker. Dette brente inn I ham. Og det holdt på å gjøre ende på ham. Og det var på lite nær at han var kommet bort fra Gud. Det var så. Men han forkynte det ikke. Og jeg tenkte etter for å forstå det, sier han. Det var en plage I mine øyne. Det ikke bare Asaf. Det mange I dag som ikke skjønner dette. Du som en kristen, det går deg så mye imot, og du ser ugudelige, verdslige mennesker som aldri har det mennesket kallet motgang. Du ser om de kan gjøre hva de vil. Det var en forretningsmann I Oslo. Han lå på kne I bakværelset I butikken sin og ba til Gud, og forretningen gikk stadig dårligere, dårligere og dårligere, og til slutt gikk det ikke det hele tatt. Tvers over gaten var en annen forretning. Det var I samme bransje. Det var en mann som hverken fryktet Gud eller menneske, som han sier, og stelte med den. Og det viste seg etterpå at han hadde ikke vært så nøye på å være ærlig heller. Den forretningen blomstret, og der så det som alt gikk med. Hvordan tror du det føles for en kristen? Det som ingenting vil lykkes for meg. Alt går imot meg. Mens mennesker som ikke bryr seg om Gud, det ser ut til at det lykkes for dem. Jeg forstod det ikke, sa han så. Jeg tenkte etter, men det var en plage I mine øyne. Inntil. Jeg kommer et vendepunkt I vers 17 I denne salmen. Inntil jeg gikk inn I Guds helligdommer. Det Guds åpenbarte råd som vi møter I Guds ord. Jeg gikk inn I Guds helligdommer. Her fikk han se noe. Men før vi nå taler mer om det, så en par ting vi må ha klart for oss innen vi går videre. Hva egentlig medgang du I et menneskes liv? Og hva motgang? Hva egentlig lykke? Og hva ulykke? Skal vi få klarhet over det, så må jeg få stille enda et spørsmål. Du synes kanskje det ikke har så mye med saken å gjøre, men nettopp det har det. Hva det et menneske egentlig eier? Kan du svare meg på det? Du eier ikke din eiendom. Du eier ikke huset ditt. Det kan jo hende det banken eller forsikringsselskapet som eier det. Og det kan jo være en fordel for deg, for så det mindre skatt. Men du klar over at din eiendom betyr ikke noe. Du eier ikke engang dine evner, dine anlegg, dine krefter. Du har det så lenge Gud lar deg ha det, og så lenge Gud lar deg bruke det. Du vet ikke hvor lenge det Hva det egentlig du eier, og jeg eier? Og som vi ikke kan komme fra om vi aldri så meget vil. Det to ting et menneske eier. Det ene øyeblikket, nu, det eier vi. Vi eier øyeblikket. Og kjære venner, vi tar et øyeblikk om dagen, om gangen. Det ingen av oss som tar en dag om gangen, som vi ofte sier. Det gjør du ikke, nei. Kommer du aldri til å gjøre. Men øyeblikket, nu, det jeg. Det det ene. Og så jeg hele evigheten. Det eier et menneske. Øyeblikket, tiden, nuet og hele evigheten.
Gud har bestemt noe for oss mennesker i evigheten. Han fattet et råd hos seg selv før han skapte himmel og jord og noe menneske. Og det rådet går i kortet ut på at alle mennesker skal bli frelst. Det ville Gud. Gud vil at vi skal bli evig salige, evig lykkelige, komme inn i en fullkommen harmoni, en evig salighet hvor alt ondt er borte. Det er målet for oss. Det stikker dypt egentlig når det står i vår kirkebønn. Du har satt meg et evig mål hos deg. Og nå kan vi spørre, hva er medgang? Medgang her i livet er at jeg opplever det som hjelper meg til å nå det mål som Gud har satt for meg. Det er medgang. Alt annet er motgang. I gamle dager, seilskutetiden, talte man om medbør og motbør. Medbør var alt det som hjalp en skute til å nå målet på kortest tid. Motbør var det som hindret skuta i å komme frem til målet. Medgang, kjære venner, er det som hjelper oss mennesker til å nå det mål som Gud har satt for oss. Og jeg kunne ha lyst til å spørre deg, om du tjener penger, om du blir mektig, innflytelsesrik, om du når alle de mål du har satt deg her i livet og går fortapt, hva så? Ja, hva så? Er det medgang? Hvis din helse skulle virke at du går fortapt, var det ikke bedre at Gud tok helsen fra deg? Gud handler med oss for at vi skal nå det mål han vil. Så sier Gud til en, du skal få være frisk, sier han. For jeg ser at det vil tjene det mål som jeg har satt for deg, så du skal få være frisk. Men til en annen sier han, du får ikke være frisk. Du må ha den lidelsen. Hvis ikke du har den, kommer du ikke til å nå det mål som jeg har satt for deg. Du ser at det syn som menneskene har, at hvis vi er gudfryktige, så skal det gås godt menneskelig talt. Da skal liksom alle ting lykkes, og så videre. Det er et lovisk syn. Det har ingenting med Guds hellige lov eller med evangeliet å gjøre. Det er et egenrettferdig syn, det. All loviskhet er egenrettferdig. Og dette loviske syn, det ødelegger for mange mennesker og for mange kristne. Og nå kan vi gå tilbake igjen til den salme 73. Og vi har kommet til vers 17. Inntil jeg gikk inn i Guds helligdomme og ga akt på deres endelig. Så får han se noe. Ja, sier han. På glatte steder setter du dem. Du lot dem falle så de gikk til grunne. Hvor de ble ødelagt i et øyeblikk. De gikk under og tok ende med forferdelse. Ja, på glatte steder setter du dem. Hva er det for noe, de glatte stedene? Det ordet betyr efter grunnteksten det samme som ordet rutsjebane. Det er som de har plassert på en rutsjebane, hvor det bærer ut for, og ingen kan stoppe det. Det bærer ut for inntil det går ut over stupet og ut i fortapelsen. Hva er det for glatte steder? Det er medgangen det. Det er det som de roser seg av. Det som menneskene kaller lykke. Må du høre, det står i salme 92, og det står i vers 8. Vil du huske det? Salme 92, 8. Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Hører du det? Når de ugudelige spirer som gresset, og alle de som gjør urett blomstrer, så er det til deres ødeleggelse for evig tid. Når et menneske ikke vil bøye seg for Gud, et menneske ikke vil høre sannheten, da svarer Gud med å overlate mennesket til seg selv. Og når Gud overlater et menneske til seg selv, da er det mennesket nødt til å gå fortapt. I første omgang ser det ut som lykke menneskelig sett. For når et menneske overlater til seg selv, kan gjøre hva det vil, kan sette sine planer igjennom, det kan tjene penger, det kan bli mektig, det kan få all den innflytelse det ønsker, ser du til. Fordi Gud har overlatt det til seg selv. Så spør jeg, er det lykke? Det er den største ulykke som kan ramme et menneske. Det er den største forferdelse som kan komme over et menneske i denne verden.
Han kan gå frem som han vil, og ingen og intet kan stoppe ham. Det var en rik mann, forteller Jesus, som slo sine øyne opp i dødsriket. Det hadde ligget en fattig mann for døren hans, Lazarus. Da han døde, ble han båret av engler i Abrahams skjød, denne fattige. Den rike kom i dødsriket der han fortapt. Han slår sine øyne opp der, og der ber han om en dråpe av det som han har hatt sitt liv i her i verden. Da ser du hva det er å være fortapt. Han ber ikke om syndernes forlatelse. Han ber ikke om frelse. Han ber ikke om utløsning av den enkle grunnen at det kan han ikke. Hans sjeleliv er slik at det er umulig for han å be om noe annet enn en dråpe av det som han har hatt sitt liv i her i verden. Det får han ikke. Og da sier Jesus, han legger Abraham de ordene i munnen, «Sønn, kom i hu at du fikk ditt gode i din levetid.» Et menneske som får det, får sitt gode i sin levetid, i det som denne verden har å gi. Et slikt menneske er fortapt allerede, og må gå fortapt. Å få sitt gode i sin levetid er ikke det samme som hadde gått. Jeg har ubegripelig gått på mange vis, men jeg har ikke fått mitt gode i min levetid. Nei, det skal være sikkert å vise jeg ikke har fått. Abraham var en rik mann, men han fikk ikke sitt gode i sin levetid, nei. Det var han ikke. Og skal du få høre motsetningen, det står i salme 16, den gylden sang av David, ja, det er i sannhet den gylden sang, ja. Det ordet sang betyr egentlig åndelig vise. Vi hører med til det som i Kolossensbrev og Efeserbrev kalles for åndelige viser. Det refererer seg jo til overskriften over Davids salmer, de uttrykkende salmer og sanger og åndelige viser. Den åndelige vise, den er gylden. Der står blant annet, «Jeg sier til Herren, du er min Herre, jeg har intet gode.» Utenfor deg. Gode betyr det som tilfredsstiller det indre. Det som tilfredsstiller sjelen. Å finne det som tilfredsstiller oss utenom Gud er fortapelse. Etter jage mennesker dette. Finne mål og mening. Få livsinnhold utenom Gud. Og lykkes det. Da er altså mennesket fortapt. Og det er nødt til og gå fortapt. Tror du Gud vil det? Begynner du nå å forstå. Du som synes du har hatt så mye lidelse. Du som har hatt så mye motgang. Begynner å forstå at det er du som har medgang. Forstår du det? Medgang. Det er å oppleve det som knytter meg til Jesus. Det som fyller mitt hjerte med Jesus. Det som gir meg del i den hellige ånd. Det som gjør at Herren selv, han er mitt virkelig gode. Det er medgang. Alt som hindrer dette, det er motgang. Og jeg vil gjerne si til dere unge mennesker som er her, du som er innstilt på å tjene penger. Hvis du blir rik, da blir du et elendig og fattig menneske. Hvis du blir rik, får mye av denne verden, og du når alle de mål du kan tenke deg, som du gjerne vil ha menneskelig sett, blir du et ulykkelig menneske. Og du står i stor fare for å gå fortapt. Er det medgang? Jeg spør. Er det medgang, det som folk søker etter? Og når det lykkes å få det de søker etter, er det medgang? Nei, det er akkurat det ikke er. Men den som setter sin lit til Herren, og som får leve et liv som Herren er innholdet i, han har medgang. Det kommer en dag, da vårt liv her på jorden er slutt. Og det kommer brått over dem som ikke tror på Jesus. Det blir en brå undergang. Hvor de blir ødelagt i et øyeblikk, står det. De gikk under. De tok ende med forferdelse. Vil du at det skal bli din historie? Vi trenger nok å få omvurdere tingene vi i dag. Og ikke minst unge mennesker i dag. De trenger en ny vurdering. Den vurdering som Gud gir oss i sitt ord. Asa sier, når mitt hjerte var bittert, det stakk meg mine nyrer. Jeg var ufornuftig og forsto inn. Men, sier han, jeg blir alltid hos deg. Du har grepet min høyre hånd. Og det vil jeg gjerne få lov å vitne som mitt vitne. Jeg blir alltid hos Jesus. Og Jesus har grepet min høyre hånd.
Det står ikke nok en salme eller en sang, og tro det å tage sin frelse fast i hånd. Ja, det skulle et nydelig tak. Jeg holder ikke lenger det. Nei, Jesus, han har tatt meg i hånd, han. Og han holder fast. Det kan du stole på. Du har grepet min høyre hånd. Du leder meg ved ditt råd, og derefter opptar du deg herlighet. Dette medgang, det godt folk. Dette lykke, dette salighet. Det mange som har sagt til meg at du kan da be Gud om å ta og gi deg syn. Nå har jeg vært blind i 10 år, vet du. Du kan da be Gud om å gi deg syn igjen, og det sikkert. Det øyeblikk han ville, så kunne han da gjøre det. Men jeg har lyst til å vidne og si, det at Gud ikke har gitt meg syn igjen, det har vært en meget større velsignelse enn om jeg har fått syn. Jeg har fått noe som intet menneske kunne få uten å være blind. Og det har jeg lyst til å vidne og si, det takker jeg Jesus av mitt innerste hjerte for. Og jeg har det godt, kjære venn. Jeg går ikke inn med en tung skjebne, nei. Jeg er et salig og lykkelig menneske. Vi hørte til å begynne med her, du omgir meg med frelsesjul. Det står i det verset, du vokter meg for trengsel. Du er mitt skjold, du vokter meg for trengsel. Det betyr at i trengselen er Herren meg nær. Med frelsesjubel omgir du meg. Det er sant. Og jeg vil si det at det er meget større jubel over frelsen hos meg i dag, enn da jeg kom første gang. Jeg må få lov å si det. Det minker ikke, nei. Det er en salighet å tilhøre Jesus. Og nå skjønner du hva Guds ord har sagt deg. Du har klaget din nød. Du har gått deg så imot. Og du er ikke blitt frisk. Og du har andre ting å trekkes med. Jeg gratulerer deg i Jesu navn. Jeg ønsker deg hjertelig til lykke. For når jeg spør deg, har ikke det ført deg til Jesus? Er ikke nettopp dette som har ført deg til ham? Det er ikke det at motgangen i og for seg driver oss til Jesus. Men vi kommer i en stilling hvor Guds ord kan få sitt tale. Og vi på en merkelig måte blir avhengig av Jesus. Vansmekter enn mitt kjød og mitt hjerte, så er det Gud mitt hjertes klipp og min del er vind. Og det går jo frem av det Asaf sier også. Hvem har jeg ellers i himmelen? Og når jeg har deg, har ikke lyst til noe på jorden. Det er Gud som er hans gode. Og jeg må få vidne og si, du er min Herre. Jeg har intet gode utenfor deg. Jesus er alt hva vi trenger. Og Jesus er gjort rik på alt. Og jeg er velsignet med all åndelig velsignelse i himmelen i Kristus. Og i ham bor hele guddommens fulle legemlig. Og jeg er jo fylt i ham. I 1949 hadde vi generalforsamling i Trondheim. Da talte Ludvig Hope i domkirken søndag ettermiddag. Han talte fra det ordet, den som seier vil jeg gjøre til en støtte i min Guds tempel. Vi fortalte han om en idrettsmann som på den tid var landskjent. Ja, han var kjent utenfor Norges grense. Han arbeidet i en sprengstoffabrikk på Horten. Og det er et risikabelt arbeid. En dag eksploderte det. De var 15 mann i den fabrikken, og 14 av dem ble blåst ut på gaten. Men denne sportsmann, han ble blåst bort i et hjørne, og der fant de ham ille tydelig, vet du, døende. Og de beklaget ham sterkt, da vet du, at han skulle få en så ulykkelig skjebne. Og så sier han, nei, nei, nei, sa nei, nei, nei. I dag har jeg vunnet min største seier. Jeg har funnet Jesus. Ja, det er sant. Jeg har vunnet min største seier. Jeg har funnet Jesus. Og så stilte han det spørsmålet. Er det smått stell med den som har Jesus? Nå vil jeg be deg svaret. Er vi lykkelige som har Jesus? Og alle Guds løfter. Og jeg er Jesus, det er medgang det. Og uten det at jeg har Guds ord, jeg har en trofast allmektig frelse. Jeg får sette min lite ham, det er medgang. Og så sier Guds ord her, og ikke minst til dere unge vil jeg si det, det er et advarende ord. Se, de som holder seg borte fra deg, går til grunne. Du unge, som så nødig går på møte, og som har så vanskelig for å lese i Bibelen,
Og så ikke kan ta det sammen og be til Gud. Jeg vil si det I Jesu navn. Du går til grunne fordi du holder deg borte fra Gud. Du må søke sammen med Guds folk. Og fremfor alt skal du gå på de små møtene hvor de ber til Gud og vitner om Jesus. Det ikke noe som slik som disse små møtene hvor vi kommer sammen. Og får lov å vitne, lese Guds ord, be til Gud sammen. Si meg, du der? Du har så mange ting å tenke på. Det så mange ting du har lyst til. Hva tror du medgang I ditt liv? Å følge det du har lyst til? Eller følge det Guds ord anviser deg? Og glem ikke hva Herren sier deg I dag. Se, de som holder seg borte fra deg går til grunne. Gjør ikke det, snitt. Men for meg det godt å holde meg nær til Gud. Jeg setter min lit til Herren Israels Gud for å fortelle alle dine gjerninger. Og til slutt, det var dette vi gjerne ville skulle nå til alle mennesker utover jorden. Vi har en frelser. Det en som har tatt bort dommen og straffen for oss og innbyr oss til seg. Og kjære kristne venner, la oss ikke glemme dem som I mørket. Og la oss ikke glemme våre utsendinger på misjonsmarkene. De våre representanter. De der ute I vårt sted og forkynner dette budskap. Det lyset som skinner I mørket. La oss være med og fortelle alle Herrens gjerninger. Også på den måten at vi tro I å sende ordet ut. Da forstår du hva Herren vil I dag. Salig den som setter sin liv til ham. Vi takker deg, Jesus. Vi opphøyer deg og ditt store navn, du som har forløst oss. Jeg vil særlig takke deg at du steller med oss etter den måten du ser vi tjent med det på. Herre, jeg ber at du vil virkeliggjøre dine tanker og dine planer med oss. Og jeg ber for dem som har hørt ordet her I dag. Herre, legg det inn I hjertene. Herre, la det få utrette det som du har sendt dette ordet til. Både hos dem og hos meg som har båret det frem. For ditt store navns skyld. Amen.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio I dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med I støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem I Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

må få lov å synge det siste verset enda en gang. Og så er dere med på plattformen, og så er dere med i salen, dere som kan dette koret. Stemmer.

snakk om betydningsfulle veivalg. Bibelen har ikke mange historier om store korstog og omfattende vekkelser. Det finnes langt flere historier om enkeltmenn og enkeltkvinner som fikk betydning. De anga en retning, de trampet opp en vei, de gikk i spissen eller noe annet som forandret tidene de levde i. Vi legger kanskje ikke merke til at mange bibelord som taler om Guds hjelp og støtte sikter seg inn mot enkeltpersoner. Det står for eksempel, «For Herrens øyne farer over hele jorden, for kraftig å støtte dem som helt med ham i sitt hjerte.» Jeremia får høre, «Gå omkring i gatene i Jerusalem, og se etter og gi akt. Let på torgene om dere finner noen, altså i entall, om det noen som gjør rett, som legger vekt på redelighet, så vil jeg tilgi byen.» Esekiel forteller, «Jeg lette blant dem etter en mann, altså entall, som ville mure opp en mur og stille seg i gapet for mitt åsyn, til vern for landet, så jeg ikke skulle ødelegge det, men jeg fant ingen.» Det lyder håpløst. Han fant ingen. Men i ganske mange tilfeller fant Gud en enkelt person. Du kan se det i misjonshistorien. Bare én misjonær investerte hele livet sitt i et område, og en stamme tok til slutt imot evangeliet. Bare én enkelt troende sa, «Jeg vil stå imot det som ondt», og et helt samfunn snudde og valgte en ny retning. Bare én kvinne besluttet at det var verdt risikoen å bryte all protokoll og si det som lå henne på hjertet, og på den måten overlevde et helt folk. Hun skal vi få høre litt mer om nå, og jeg inspirert av forkynneren Charles Swindoll når jeg nå forteller om Ester i Bibelen.

Jødene var bortført til et fremmed land. Nå var de blitt truet med å bli utryddet. Den onde Haman hadde fått det som han ville overfor kong Ahasverus. Nå har jeg laget en plan som gjør det mulig å tømme masse penger inn i skattkammerene dine, herre konge. Samtidig kan vi kvitte oss med disse jødene som ikke vil bøye seg og dyrke deg som den høyeste, sa han kanskje. Han smisket med kongen og la opp til et forferdelig folkemord. Jødene skal ikke lenger finnes i landet vårt, vi blir kvitt dem. Mens Haman og Ahasverus satt med drinkene sine i palasset, var folk helt rådløse og forvirret, særlig jødene. Det minnet om hva som hendte med jødene som bodde i Warszawa-ghettoen og andre steder i Europa for slutten av 1930-tallet og i begynnelsen av 1940-årene. Hva er det som skjer her? Hvorfor har myndighetene gitt ordre om dette? Hvor mye verre kan det bli? For en skrekk i hjertene. På Esters tid handlet det om medernes og persernes uforanderlige lov. Når et edikt ble proklamert, var det absolutt. Ingen kunne endre denne planen, i hvert fall ingen jøder. Hjelpeløsheten ble til håpløshet. Men midt i alt dette sov ikke Gud. Han hadde den suverene planen at én person skulle bli den avgjørende. I dette tilfellet het hun Ester. Hun hadde ikke begynt livet som noe annet enn en vanlig ung pike. Ukjent. Begge foreldrene var døde. Heldigvis hadde hun en snill onkel. Riktignok med et skremmende navn for oss, Mordekai. Men det er et vanlig jødisk navn også i dag. Han tok seg av henne. Og så ble det utlyst en slags missekonkurranse. Kongen ville ha seg en ny kone. Ester vant, sikkert ikke bare fordi hun var vakker, men fordi hun hadde karakteregenskaper. Modnet av sorg og motgang, godt oppdratt av onkel Mordekai. Nå bodde hun plutselig i kongens harem. Hva er det som skjer nå? Ester må ha tenkt akkurat det da hun fikk høre om hvordan Mordekai hadde kledd seg i sekk og aske som tegn på sorg. Hvorfor sørger han? Mordekai lot ikke bare tjeneren til Ester fortelle om alt som hadde hendt. Han påla henne å gå inn til kongen og be og bønnfalle ham om nåde

for sitt folk. Han visste at hvis hun gjorde dette, så kunne hun miste livet. Selv om kongen var ektemannen hennes, kunne hun ikke bare dukke opp på kontoret hans og ymte fram på om det hun var opptatt av. Det fungerte ikke slik i det gamle Persia. Han måtte sende bud på henne, og på den tiden hadde han ikke sendt bud på henne den siste måneden. Hvis hun trådte frem for ham uten å være innkalt, kunne han straffe henne med døden. På toppen av det hele var hun jødisk. Hvem kunne vite hvordan den hedenske monarken ville reagere når han fikk vite at hun var jøde? Dette var vanskelig. Men Mordekai kjente Ester. Han hadde oppdratt henne. Han hadde trent og veiledet henne. Han visste hva slags stoff hun var laget av. Han appellerte til det beste i henne da han sa: «Du må ikke tenke at du alene av alle jøder skal slippe unna, fordi du er i kongens hus. For om du tier stille i denne tid, så vil det nok komme utfrielse og redning for jødene fra et annet sted. Men du og din fars hus skal omkomme. Og hvem vet om det ikke er nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten», spør Mordekai. Dette går inn i historien som en av de sterke appellene som skapte et vendepunkt. Mordekai formidler denne tankegangen: «Hvis du er passiv, må du ikke tro at du unngår å bli drept. Siden du er jøde, vil du dø som alle oss andre, som Haman har lagt opp til. Men merk også dette. Selv om vi dør, så er ikke Gud begrenset av deg og meg. Heller ikke vil han tillate at folket hans går til grunne. Han vil sikkert bruke en eller annen til å redde nasjonen vår. Hjelpen kan komme fra en annen kant. Men tenk på om han kanskje akkurat nå vil bruke deg. Kan dette forklare hvorfor du ble valgt til dronning, min kjære Ester, nettopp til en tid som denne, for akkurat dette tidspunktet i historien? Dette er din time. Stå på, samme hva du gjør, så vær ikke taus og passiv.» Ester viste sin karakterstyrke. Hun var ikke den nøytrale. Ordene hennes viser en stor tro og et kolossalt mot. «Jeg vil gå inn til kongen, enda det ikke stemmer med loven. Skal jeg da omkomme, så får jeg omkomme», svarer hun. Er det ikke et praktfullt svar? Hun ble forandret. Hun var redd, men overga seg til Guds vilje. Hun nølte et øyeblikk, men ble full av tillit og besluttsomhet. Hun var, som alle oss andre, opptatt av sin egen sikkerhet. Men nå var hun blitt engasjert i at folket hennes skulle overleve. Hun hadde nådd det viktigste øyeblikket i livet. Nå vil hun stå fast på det som er rett og godt. Det er som om hun tenkte: «Nå får det være nok av det godt parfymerte sofaputelivet. Det er på tide å stige frem. Jeg er jøde. Jeg tror på den levende Gud. Jeg er klar til å stå alene på vegne av folket mitt. Og må jeg miste livet på grunn av dette, så får det bare skje.» Ester ble ikke drept. Hun fant nåde for kongens øyne. Hun snudde historiens gang. Du kan selv lese om det i Esters bok i Bibelen. Guds navn er merkelig nok ikke nevnt i den boken. Men nettopp Ester ble Guds kvinne for sin tid. Jødene feirer stadig festen Purim til minne om Esters redningsaksjon. Poenget jeg vil peke på i denne forbindelsen er at én enkel person har stor betydning. Din overbevisning, din stemme, din besluttsomhet, din trofasthet, ditt lille bidrag hører med i Guds generalplan for denne verden. Vi tenker ofte: «Hva betyr det om lille jeg blir involvert eller ikke?» Svaret er: det har stor betydning for deg selv, for din karakter og ditt åndelige liv. Gud kan helt sikkert ordne opp på andre måter. Han kan sende andre. Han blir ikke frustrert eller rådløs. Men det er vi som blir taperne om vi ikke får spille den rollen Gud har tenkt for oss. Når vi er blitt satt inn i livet i en slik tid som denne,
så det viktig at vi bidrar med det vi kan, akkurat her og nå. Det kommer ikke englerøster fra himmelen som sier hva du skal gjøre. Du blir neppe vekket av et lynglimt og et syn mens du sover. Vi får høre mange spørsmål, utfordringer og appeller. Vi kan ikke engasjere oss i alt. Men dermed må vi ikke la være å engasjere oss. Det farlige å stirre seg blind på de fremragende og så miste motet. Jeg tror vi en gang i evigheten skal få se at enkeltpersoner, som vi ikke visste så mye om, fikk stor betydning gjennom sin trofasthet, sine ord og holdninger og sin tjeneste. Vær ikke bekymret for hva alle andre tenker og mener. Skyld ikke på at så mange i forsamlingen ufullkomne. Du har ikke ansvar for dem. Du svarer for Gud med ditt eget liv. Han vil hjelpe deg. Han vil gi deg visdom og mot. Du kanskje alene om et kall, men du en. Ta risken på å gjøre det som rett. Så vil kanskje andre komme og hjelpe og støtte deg. Kan en person ha betydning? Jeg svarer med et motspørsmål. Fikk Jesus Kristus betydning? Gud elsket verden så høyt at han gjorde noe med det. Han satte ikke ned en komité. Han la ikke frem teorier om hvor stort det ville være om noen kom for å frelse oss. Han ikke bare sørget over våre ville veier. Han gjorde noe. Guds sønn sa til Gud Fader, «Jeg vil dra til jorden.» Han kom som et lite barn i en fattig avkrok en julenatt. Han fulgte det kallet som var lagt opp for ham, og derfor kan vi bli frelst. Vi tror ikke på en teori eller en myte, vi tror på personen Jesus Kristus som har gjort noe helt spesielt i historien. Han døde og sto opp igjen slik at vi kan få leve og bety noe der vi satt. Det handler ikke bare om hva du mener om Jesus Kristus, det handler om hva du har gjort ut fra det du tror, hvordan han kan få forme livet ditt. Vi har mange flotte forbilder å la oss inspirere av. Dronning Esther rager frem i historien. Hun hadde overbevisninger. Hun hadde mot til å virkeliggjøre dem. Hun fikk se noe som hennes utfordring i historien, oppgaver bare hun kunne ta på seg der og da. En handling var avgjørende for å endre utviklingens gang. Men det var på den tiden, nå lever vi i dag. Hun reddet jødene i den gamle Persia, det som i dag heter Iran. I vår tid står vi overfor nye spenningspunkter i nasjonenes liv, i vårt eget folk, i familie og forsamlinger. Nøden den samme. Kallet det samme. Om du og jeg forholder oss passive og tier stille i denne tid, så vil det nok komme inngrep fra Gud og redning for jødene fra et annet sted. Men vi kan miste det vi har, og gå glipp av Guds velsignelse. Men vi kan spørre som Mordekai, hvem vet om det ikke nettopp for en tid som denne at du har fått dronningverdigheten? Hvem vet om det ikke for en tid som denne at du har fått denne spesielle evnen, denne spesielle posisjonen, dette spesielle indre kallet? Herren kaller oss til å være våkne, villige og virksomme. Kanskje du nettopp for en tid som denne satt inn i verden for at ditt ene lille liv skal få en betydning.

Det var Asbjørn Kvalbein som viste oss litt av Bibelens fortellinger. Programmet kan du få tilsendt gratis på en CD fra Norea Mediemisjon. Og på internett kan du laste ned fra norea.no. Har du kommentarer til det du har hørt, kan du ta kontakt med oss. Adressa er Norea Mediemisjon, serviceboks 410, 4604 Kristiansand. Eller e-post respons@norea.no.

0: dere på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Greta Oste, ønsker velkommen til neste program med Henry Skogvold. Han var prest i Magnor Johanneskirken i Bergen, og forkynner mange satte stor pris på.
1: Kjære Jesus, takk for at du har lovet at hvor to eller tre er samlet i ditt navn, der er du midt i blant dem. Og takk for at løftet gjelder også denne aftenstunden. Nå ber vi at du virkelig åpner ordet for oss, slik at vi blir veiledet for troens liv og oppbygget i troen. Vi ber om det i ditt eget navn. Amen. Det er alltid risikabelt for en prest eller en predikant å være personlig fra prekestolen. Men noen ganger kan det være nødvendig og forhåpentligvis til hjelp for dem som hører på. Før vi leser de aktuelle to tekstene for den lille preken, så vil det være litt personlig ganske kort. Mitt ungdomsliv i Bergen var for en stor del preget av dype anfektelser og nok så dype depresjoner. Jeg sier ikke for mye når jeg sier det. Og det som hjalp meg veldig, det var Martin Luther og Osenus, det vil si deres skrifter. Det var virkelig dype og langvarige depresjoner som holdt på å frarøve meg troen på Gud og på kristendommens sannhet. Jeg nevner dette som bakgrunn for det lille jeg vil prøve å si i kveld. Det kan være verdifullt å komme med dette vitnesbyrdet, så forstår dere bedre hvorfor jeg trekker det frem, når jeg har anledning til det, slik som ved denne delen. Vi skal lese to aktuelle tekster, en fra 1. Johannes brev kapittel 3, fra vers 20. Der skriver apostel Johannes til de kristentroende: om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi frimodighet for Gud,

Juan Engel habla cosas nuevas. Vi hört en hög röst i himmelen säga, från år till år frälsen och kraften och rike vår Gud och makten hans alvula. För våra bröders anklare är kastet ned, han som anklagat dem för vår Gud, dag och natt. De har sägert och har min kraft av lammets blod och det ord som de vittnat, och de hade inte sitt liv kärt lika till döden. Den virkelighetsforståelse av menneskeliv og dess eksistens i vår verden, og ikke minst av kristne i vår troen, ja, særlig av det som rulles opp for oss i den apostoliske forkynnelsundervisning i det Nye Testamentet, vel særlig hos apostlene Paulus og Johannes, for eksempel i Efeserbrevets siste kapittel på Johannes åpenbaring, kan virke så skremmende, ja, så frastøtende, også på en sann kristen, at en kristen delvis bevisst og delvis ubevisst velger å lukke ører og øyne for den slags. Det er imidlertid ikke rett, ikke klokt utifra Guds ord. Vi har ikke fått den slags forkynnelseundervisning gjennom Herrens apostler for at vi skal skremmes og lammes, men for at vi skal ha et realistisk og sant syn på livet og troens liv fra Gud, nettopp gjennom den apostoliske forkynnelse og undervisning. Den som er mer eller mindre kjent i Bibelen, både det gamle og det nye testamentet, vet at Gud og hans sønns Jesus Kristus har mange navn eller betegnelser i denne store og innholdsrike boka. Alle disse navn og betegnelser på Gud og sønnen sier noe om hans vesen og hans gjerning, fremfor alt hans frelsesgjerning for menneskeslekten, og dermed for det enkelte mennesket gjennom Jesus Kristus. I Bibelen er det slik at Guds navn og frelsens navn er en enhet mellom den som har navnet, eller den som betegnes gjennom dette navnet. Derfor er det uendelig mye evangelium å hente gjennom de bibelske navn på Gud og på sønnen, både i det gamle og det nye testamentet. Hvis du virkelig vil bli kjent med denne navn, denne Gud, så les disse navn og grunn over dem, og be om den hellige ånds opplysning over dem. Men den enhet mellom en person og en persons navn og gjerning, som vi altså finner i Bibelen, på Gud, den gjelder også for han som er Guds store fiende og motstander, og dermed menneskeslektens store fiende og motstander, og ikke minst Kristi menighet og den enkelte kristne. Han har også mange navn i Bibelen, eller i de hellige skrifter. Og de sier noe og lærer oss noe om hans helt igjennom onde vesen og hans onde og destruktive hjernen. Og de sies for å gjøre oss våken for dette, ikke for å lamme oss eller skremme oss, sånn at vi kan lære han å kjenne rett ut fra det profetiske ord og ta våre forholdsregler overfor han ut fra det, og vi lærer og hører fra denne forkynnelsen. En av de mest betegnende navn på Satan eller sjelefin, som vi finner i Bibelen, nærmere bestemt Johannes åpenbaring, som vi nettopp har lest fra, er at han kalles våre brødres anklager, som har anklaget dem for Gud dag og natt. Merk deg at han anklager dem for vår Gud dag og natt. Han gir seg ikke. Han er den store anklager, og hans anklager åndelig gift, som vil lamme de kristustroende, ta fra dem troen på Jesus, og dermed frelsen i Jesus Kristus. Denne lammende virksom, som alle Bibelen taler om, den stadfester de troendes erfaring i troens liv, igjen og igjen.
Særlig anklager han de troende.

Hare Krishna met wrath erfüllt from sin. Once more, so is the Hare Krishna, som har et depressivt sinn, eller store psykiske vanskeligheter. Man må aldri forvente at Satan eller vår brødres ans klarer å si at her har vi en kristen, eller eventuelt eller en prest, eller en predikant, med et vars og følsom sinn. Men kanskje også en depressiv orienter, han må vi spare. Men vi er nødt til å si til hverandre at Satan sier akkurat det motsatte. Her har vi et tilknytningspunkt som vi må bruke og utnytte maksimalt. Så ond i han, så helt igjennom destruktiv i han i hele sitt vesen og all sin gjerning. Satan anklager de kristne for så mye. Han anklager dem for deres mangel på kjærlighet til Gud og nesten. Hos tross at han selv er helt uten denne kjærligheten. Han anklager dem for deres mangler og forsømmeligheter som en kristen. Og det er utvilsomt særlig prester og predikanter han anklager for dette, men også alle andre kristne. Hvor kan ikke en prest, særlig etter avslutten av sin tjeneste, bli anklaget for alle sine forsømmelser? Alt det han kunne skulle ha sagt, som han ikke har sagt. Alle de muligheter han skulle ha utnyttet, som han ikke utnyttet. Han anklager de kristentroende, ikke minst for deres gamle og onde natur, som også omvendte mennesker til Gud må bære på å kjempe med her i verden, for deres mangler bibellesning og bønn, og frimodighet i vitnesbyrd om Jesus. Ja, han anklager dem til og med for deres syndsbekjennelse, det vil si for de synder som de har vært hos Jesus med, og dermed gjort opp med Gud. Han anklager dem også i denne sammenheng og sier at deres syndsbekjennelse er alt for overfladisk og mangelfull til at Gud skal motta dem og godkjenne dem og gi dem syndernes forlatelse for dem. Det er få områder som en kristen kan bli så hjelpeløs og så igjennom fortvilet. Når den onde med hele sitt bombardement sier, jeg vet nok at du har bekjent din synd, men den er mangelfull. Den representerer ikke de kvaliteter som gjør at Gud kan godkjenne dem, eller gi deg syndernes forlatelse for dem. Ja, han er i sannhet vår anklager. Hvordan skal vi kristne møte han rett og vinne over ham? Ved å følge den apostoliske anvisning og oppmuntring, også her, jeg ikke minst her. Den sier, grip framfor alt troens skyld, som der kan slukke alle den ondes brennende piler. Hva er troens skyld? Det er evangeliet om Jesus Kristus. Det er lest og det hørt evangeliet. Og dette evangelium har den guddommelige kraft i seg selv, at det gir en synder kraft til å løfte troens skjold mot alle den ondes brennende fiender. Altså ordet formaner om å løfte troens skjold, men evangeliet og det forkynte evangeliet gir den kraft som en synder trenger for å løfte troens skjold. Akkurat som troen på Jesus kommer evangeliet, og bare var evangeliet, så kommer også troens kraft til å løfte troens skjold mot en ånde av evangeliet. Hva lærer evangeliet oss i denne sammenheng som skal bli oss til uendelig stor hjelp? Det som Paulus skriver til de troende i sitt evangelium. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det, som også er oppstått, som også er Guds høyre hånd, som også går i forben for oss. Hvert ledd i dette skriftavsnittet er fullt av evangelium, fullt av sjelesorg, fullt av konkret og aktuell hjelp inn i ditt og mitt liv, når vi ligger øret til det apostoliske og det profetiske ord. Min gode venn og sjelefører gjennom hele ungdomstiden, som var meg som til stor hjelp,
sogneprest Anton Strøm Nielsen i Sandvikskirken i Bergen, som nå gjemmer skud, ville kalt det vi leser nå for herlig presens, det vil si herlig nåtid. Jesus ikke bare til en viss tid var den som gikk i formen for oss. Han gjør det stadig, han gjør det alltid, han gjør det trofast. Men hvem er de utvalgte? Det er dem som Gud har utvalgt ved evangeliet om Jesus, og som har tatt imot den utvalgets tro. Denne tro, altså de utvalgtes tro, kan ofte være meget liten. Den kan være oppblandet med mye tro, tvil og sterkt angrepet. De utvalgte har også fremdeles den gamle synd i naturen. De utvalgte har fremdeles aktuelle synder. De er ikke syndefri. Likevel står det om dem i følge synderes venns ord. Hvem vil anklage Guds utvalgte? Gud er den som rettferdiggjør. Hvem er den som fordømmer? Kristus er den som er død. Ja, mer enn det. Som også er oppstått, som også er ved Guds høyre hånd, som også går i formen for oss. I disse spørsmålene fra Romerne 8, ligger det åpenbart et svar på det som det spørs om. Altså apostelen spør som han gjør i Romerne 8, men ligger vi øret til disse spørsmålene, så merker vi ved den hellige ånds opplysning at svarene på spørsmålet ligger i selve spørsmålet. Og svaret er: Gud tar ikke imot anklager fra Satan på noen av de utvalgte. Det vil si de som tar sin tilflukt til Jesu troen, som påkaller hans navn til syndernes forlatelse. Derfor har ikke Satan lenger rett til å fordømme dem, for Gud tar ikke imot anklager. Gud tar ikke imot noen anklager på en av sine troende barn. Han tvert imot avviser anklagen på grunn av Jesu forsoningsgjerning for syndere. Det er ikke noen som kjenner synden i ditt og mitt liv så godt som Gud. Han ser så visst ikke gjennom fingrene med dem, eller bare kritiserer dem. Og likevel er det sannhet i Guds ord i evangeliet. Ikke en anklage som Gud fremfører mot deg, som tar din tilflukt til Jesus med en stor eller liten tro, blir mottatt av Satan. De blir anvist absolutt alltid, og alle steder. Det er mulig at du ikke greier å holde fast på dette, at dette er ikke den realiteten i ditt liv som du skulle ønske det var, sånn som det ofte var for meg. Allikevel er det en realitet i himmelen, hos Gud, ikke en anklage man mottatt. Dette vet Satan eller sjelsfinn meg godt. Allikevel anklager Satan de kristentroende, fordi han er en løgner og løgnens far, som prøver å innbilde de troende at han har rett til å anklage dem. Dem som tar sin tillit til Jesu død og forsoning for syndere. Satan eller våre brødres anklager gjør dette med en bestemt hensikt eller intensjon, å lamme eller drepe gudstroen hos de troende, og dermed frimodigheten i Gud, og dermed et sant kristne. Hvor jeg kjenner dette fra min ungdom, og jeg var redd at Gud hadde forkastet meg, at han hadde vendt meg i ryggen, nettopp på grunn av denne bombardementen av anklager. I denne sammenhengen er det viktig å være oppmerksom på at Satan har en medarbeider i vårt gamle hjerte, eller vårt gamle hjerte, som nå kan være både religiøs og kristelig, som vi sa i går, men som er helt fremme for det evangelium som forkynner at Gud ikke tar imot anklager fra en av de utvalgte for Jesus skyld. Derfor må vi aldri rådføre oss med vårt gamle hjerte, som er lovisk, når vi er falt i synd, eller inne i anfektelsets innhold. Da må vi rådføre oss med evangeliet, og ta vår tilflukt til det, som klart vidner, vi har ikke en ypperste prest
som ikke kan ha medlidenhet med oss i vår skrøpelighet, men en som er prøvet i alt i likhet med oss uten synd. Men det er noe annet som de troende har, som sjelefiende vil skjule for oss, særlig i våre svakeste tider og stunder, nemlig en frelse som alltid går fram for oss på Guds ansikt, ikke for å anklage oss, men som vår stedfortreder, som vår advokat, og gjør sin fullbarte frelsesgjerning gjeldende for oss på Guds ansikt. Derfor er det så sant, det som salmedikteren synger, her er det veiet og funnet for lett, ja, etter hjertedommen. Men er det hjertet høyst rett? Nei, for en frelse er kommet. Større enn hjertet sier så, synder kom og nåde få. Skjul deg i mine vunder, eller skjul deg i mine sår. Dette salmeverset har nok salmedikteren hentet fra apostelen Johannes første brev, hvor apostelen skriver, som vi leste, om vårt hjerte fordømmer oss, så er Gud større enn vårt hjerte, og kjenner alle ting. Mine kjære, dersom vårt hjerte ikke fordømmer oss, da har vi formodighet for Gud. Jeg gjentar, rådfør deg aldri med ditt eget hjerte, og ditt eget jeg, aller minst ditt religiøse jeg, når du har falt i synd. Kanskje synd som du har falt i mange år før, eller når du er inne i anfektelsen, da må du aldri rådføre deg med ditt eget hjerte, men bare Guds ord i Bibelen. Hva betyr disse apostlene som vi nettopp leste? De betyr at Gud og hans frifinnelsesdom, eller hans rettferdighetserklæring i himmelen over en synder, som tar sin tilflukt til Jesus i troen, er høyst rett i Guds rike, og annullerer eller gjør til intet alle Satans anklager og alle hjertets anklager mot den kristen. Ordet sier, det er mulig at du er i din nød tar imot noe som du ikke, som du skal slippe å ta imot. Det er nemlig en høyestrett i himmelen, og på den høyestretten sitter Gud på tronen. Han tar ikke imot, for å si det noen gang, en eneste anklage. Derfor skal du også slippe å ta imot det, hverken fra Satan eller fra ditt loviske hjerte. På dette grunnlag, og på dette grunnlag alene, har vi frimodighet for Gud. Grunnteksten står for vår frimodighet akkurat her, er parasia. Og det betyr egentlig å si alt til Gud. Den frimodighet som består av å tale fritt ut med Gud, si hva han vil til Gud, på grunn av Jesus og hans frivalgte frelse. Derfor den frimodighet en kristen har, ikke en følelse eller en opplevelse, som det går på nærme, men en person, Jesus Kristus, som sitter ved Faderens høyre hånd og går i formen for oss. Derfor kan en kristen tale frimodig til Faderen i alt, også om gammel synd og skam, som en kristen har falt i enda en gang. Kanskje dette er det aller vanskeligste for en kristen, ung kristen og gammel kristen. For eksempel med et hissig temperament, som igjen og igjen har forgått seg, og som en vet at det er synd, dette er uverdig for Gud, og dette er uverdig for deg selv, og det skader ditt kristne vitnesbyrd. Hvor kan det ikke smerte, og hvor kan det ikke lamme? Også om det gjelder det, at vi skal ha frimodighet for Gud i Jesus Kristus, så det kommer enda en gang, for tiende gang, for hundrede gang, eller for tusen gang. I slutten av profeten Zakarias bok i det gamle testamentet, hører vi om ypperste presten Josva, som på vegne av Guds folk, og dermed også seg selv, står foran Herrens engel,
og Satan, som står ved hans side, hans høyre side, for anklageren. Det står at Joshua var kledd i skitne klær da han stod for englenes åsyn. Han var ypperste prest, men likevel stod han der i skitne klær. Det var altså ikke en helgen eller syndefritt menneske som stod for englenes åsyn, og dermed for Guds åsyn, men en virkelig synder med virkelig synd. Som Martin Luther sier, det er ikke med malt synd, men med virkelig synd. Her har vi et godt og klargjørende eksempel på det, den evangeliske sannhet at Gud aldri tar imot anklage på en av sine troner, men tvert om å kle den ved troen i den tilrennende rettferdighet på Jesu skyld, som skjuler all deres synd og skam, om ikke for mennesker, så da for Gud. Og så leser vi det forunderlig at Herrens engel eller Gud selv refser Satan i hans anklage mot en av de troende. Han refser ikke den som er kledd i sitt klær, men det står, men Herren sa til Satan, Herren refser deg, Satan. Herren refser deg, han som har utvalgt Jerusalem. Her er ikke denne mannen her en rykende brann som er revet ut av vilden. Men om Joshua eller til Joshua, sier seg ta de skitne klær av ham. Og til ham selv sa han, se jeg ta din misgjerning bort fra deg og klær deg i høytidsklær. I det siste tekstavsnittet som vi leste fra Johannes og Åpenbaring kapittel 12, står disse forunderlige ordene, de har seiret over ham i kraft av lammets blod, og det ord de vitner. Du og jeg makter ikke alltid utifra vår forstand, eller utifra vår følelse, eller utifra vår opplevelse, og vurdere Jesu blod sånn som vi skulle. Vi makter det ikke. Det er ingenting som betyr så mye i himmel og Gud som Jesu blod, som forsoningens blod, som frelsens blod. For ved dette blodet er vi forløst med en liten tro eller med en stor tro. Derfor må vi lære å betrakte eller vurdere Jesu blod utifra det som ordet sier. Og i det vi griper evangeliet om Jesu blod, at han har frelst oss og forløst oss og reddet oss fra alle synder, fra hele vår syndige natur som vi fremdeles lærer på, gjennom dette forsoningsblod. I det vi griper det og holder fast til det, jeg sier for siste gang, med en liten tro, så forløses vi før eller senere fra Satans anklager. Det er veldig karakteristisk i dette tekstavsnittet fra Johannes og Åpenbaring 12, at det står flere ganger at han er støtt ut, eller han er støtt ned. Og denne nedstyrtelse, som gjør at han er nektet adgang til å anklage noen av de troende, den griper vi fatt i ved troen. Det som vi fremfor alt må lære, det å se på oss selv, sånn som Gud ser på oss i Jesus Kristus ved troen. Vi ser både oss selv og våre medkristne nedenifra, ofte med et lovs og meget kjødelig sinn. Så sant du roper på Jesus og tar din tilflukt til ham, så ser Gud alltid på deg ovenifra i Jesus Kristus. I dine beste stunder og i dine dårligste stunder. Når du har seiret og når du har falt, når troen som nevnt, jeg nevner noen gang, er stor eller liten. Han ser deg alltid i Jesus Kristus. Og ditt velbehag hviler over deg for Jesus skyld. Dette ordet som gir deg seieren over Satan, sånn at han ikke knekker deg og tar fra deg troen. Det er så festlig når Martin Luther taler om sine affektelser. Jo, man nesten bruker et sånt ord.
For han gjør nær av Satan. Og det er noe av det verste Satan vet, så kan du ha anledning til å gjøre nær av han, så anbefales det på det hjerteligste. Det gjorde reformatoren. Han sier, du må ikke komme med sånne fillesynder, du må komme med flere. Har du bare de å komme med? Jeg kjenner en mann som har tatt mine synder på seg, og som har gjort soning for dem, gjort opp for dem, slik at han har fratatt deg muligheten til å anklage meg. Slik skal du og jeg også få tale mot en ond anklager. Så det er en ting som jeg vil nevne til sist, i denne korte lille prekken. Satan kalles altså våre brødres anklager. Akkurat nå vil vi sitte en liten strek av ordet brødre. Jeg regner med at du og jeg har opplevd både i et kirkehus og i et bedehus, og i et selskap sammen med andre kristne, at man baktalte en annen kristen. Man talte ondt om en annen kristen. Man anklaget ham for et eller annet. Man gjorde i virkeligheten noe av det samme som den onde gjør. Det betyr at du og jeg ved denne anledningen stilte vår munn og vår person til rådighet for anklageren i vår fordømmelse og baktalelse av kristen. Jeg regner med at du har oppdaget, eller opplevd akkurat som meg, at hvis du var med på noe, så kjente du en flau smak i munnen. Og en flau smak i hjertet også. Du hadde gjort noe som du visste meget godt ikke var velbehagelig for Gud, og heller ikke var velbehagelig for det kristne vitnesbyrdet, eller for det hellige fellesskapet. Derfor er det så viktig at vi i troen på Jesus, i troens liv, nekter å anklage våre medkristne. Nekter å baktale dem, tale ondt om dem, men sier, min munn er helligheten, frelser Jesus Kristus. Hele mitt liv skal være hellighet av ham. Og jeg vil ikke anklage noen av mine medkristne, selv om mennesketal skulle være god grunn for det. For nå tjener jeg ham, men nå tjener jeg Jesus Kristus. Det er en del av det å praktisere i hellige samfunn, at vi lever slik. Sist, men ikke minst, så jeg avslutter det med et annet vitnesbyrd. Når jeg litt etter litt, det tok lang tid, som allerede nevnt, ikke minst gjennom Luthers og Rosenius forkynnelser, fikk se inn i evangeliet som sier, når det gjelder din frelse og salighet, så regner ikke Gud lenger med deg. Det var det bare du som gjør. Han regner bare med Jesus, og det Jesus har gjort for deg og fullbart for deg til frelse. Det skal du få sette dine føtter på, det skal du få lide, det skal du få ta din tilflukt til. Også i stunder der du ikke makter å tro dette slik som du gjerne vil, og lide det slik som du gjerne ønsker, så er dette ditt. Det er en realitet i himmelen for Gud. Derfor nekter du å ta imot de anklager som Satan blir nektet av Gud og sammen med deg. Dette er å være en kristen. Dette er å oppleve litt av det som står i åpenbarnsboken. De har seiret over ham i kraft av lammets blod og det ord de vitnet. Det var noe dobbelt i deres vitnesbyrd. De vitnet om seg selv, og de vitnet om Jesus. Jeg er en synder, men Jesus er en frelser. Og ifølge evangeliet så passer Jesus og jeg godt sammen. Kjære Herre, vil du hjelpe oss å holde fast på det, særlig i anfektelsens stund, og når vi har falt i synd og går til Jesus med vår synd. Minn oss om
at du tar ikke imot anklager fra noen mot noen av dine barn. I Jesu navn.

Du hørte nettopp Henry Skogvold tale Guds ord. Han kan høre igjen til samme tid hver vega. Og jeg, Grete Oppestad, takk for meg og ønsker på gjenhør.

Velkommen og velkommen til sending via Misjonsradio. Mitt navn Grete Orbostad, og jeg håper du vil være med oss videre i dag. Vi sender både på DAB, internett og FM-båndet. Nå får vi en reprise av tidligere månedssending, og vi har god sang og musikk. Vi ønsker deg Guds velsignelse av dagen. Han ønsker å møte deg i dag gjennom sitt ord.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Pål Vigmostad. Og nå vil vi sende en reprise.

enda en gang. Velkommen, velkommen til Jæren Misjonsradio. Oddvar Dahl er det som sitter i studio. I denne halvtimen fortsetter vi opplesningsserien av J.F. Løvgren, Våre lamper slukner. Og litt senere, en kort andakt, og det er Steinar Hunnestad. Men i dag har jeg lyst til å synge litt selv fra begynnelsen. Og sangen er skrevet av Inga-Lisa Persson fra Sverige. En venn framfor andre.

Når lamper slukner, skrevet av J.F. Løvgren. Jesu ord i åpenbaringen 3 og vers 20 siterer vi også i dag. Se, jeg står for døren og banker. Om noen hører min røst og åpner døren, da vil jeg gå inn til ham og holde nattverd med ham, og han med meg.

Det er sant at det gjerte og brøt i Guds samfunnsmenighet. Lyngeid sammenlignet det med buldere i en vulkan før utbruddet kom. Han gikk og ventet spent på eksplosjonen, kanskje på festen eller før. Ling hadde reist. Noen sa åpenlyst at de var glad for at de var kvitt oppvigleren. Bjørnås var kommet i arbeid igjen. Han ble likefram feiret. Han hadde jo vendt tilbake fra dødens port. Bjørnås var takknemlig for varmen som slo ham i møte. De fleste syntes nok at han var forandret siden han var iblant dem sist. Det var noe fortenkt og lidende over ansiktet hans. Men det var naturligvis ettervirkninger av sykdommen. Bare han fikk litt tid på seg, ble han nok den samme som før, tenkte de. Lyngeid møtte en ny vennlighet fra pastorens side. Og en dag sa Bjørnås, «Det er lenge siden jeg har snakket noe fortrolig med deg, Lyngeid. Jeg tror jeg vil komme til deg en ettermiddag.» «Ja, gjør det», sa Lyngeid glad. «Kom om...» «Nei, nei, Lyngeid, ikke nå, du, for tiden er det så mye å stå i, men etter festen.» Lyngeid tenkte sitt. «Merkelig som de ståker med den festen.» Alt viktig skulle utsettes til den var over, så det ut for. Mobeck hadde latt seg se i kirken igjen. Siden Bjørnås tok ved etter sykdommen. Han satt opppustet og blåsprengt i ansiktet på en av de første benkene. Det var lett å se, han hadde dårlig hjerte. «Jeg synes ikke Bjørnås taler så godt nå som før», sa han misfornøyd hjemme etter formiddagsprekenen. «Bedre», sa gamlemor Mobeck. «Du skal nå alltid ha en annen mening enn vi og ungfruen i. Jeg er enig med Anstein. Det er noe uklart ved Bjørnås preken nå.» «Ja, som det kan være i brytningstider. Han er kanskje vakt.» Sønnen og svigerdatteren stirret sint på henne. «Nei, nå går det for vidt», for Mobeck opp, og så ut som om han kunne få et anfall. «Du sitter like frem og antyder at Bjørnås heller ikke er omvendt. Hå, hå, han er kanskje en dårlig jomfru han også?» «Gud vet», sa gamlemor stille. Men øynene hennes fyltes langsomt med tårer da hun hadde sagt det. «Stakker, hun blir gammel og rørete mor nå», tenkte fru Lina. At det ulmet under aska fikk Lyngeid et nytt bevis på en kveld i uken før den store festen.

De holdt andakt i kjøkkenet etter aftens. Hele den lille familien var hjemme i kveld. Og til familien ble også Severin regnet. For han og Dordi skulle holde bryllup så fort festen var over. Det føltes så godt og fredfull i det lyse rommet. De satt alvorlige rundt bordet mens far leste med sin varme røst. Men om tidene og stundene, brødre, trenger dere ikke til at noen skriver til dere. Dere vet jo selv, grant, at Herrens dag kommer som en tyv om natten. Når de sier fred og ingen fare, da kommer en brå undergang over dem, like som veer over den fruktsommelige. Og de skal ingenlunde unnfly, men dere, brødre, er ikke i mørket, så dagen skal komme over dere som en tyv, for dere er alle lysets og dagens barn. Det var mens Lyngøyd ba at noen puslet ut i gangen, og et øyeblikk etter banket det på kjøkkendøra. Ingen svarte. Lyngøyd fortsatte med sin bønn. Imens gikk døren sakte opp, og noen kom inn. Så ble det helt stille, og Lyngøyd gjorde seg ferdig. Nå så han opp. «Å, er det deg, Røst?» «Jo, det var Røst. Han sto lutende ved døren. En kunne nesten tro han det var en gammel mann, gusten og grå som han var. Han så forhutlet og nedbrutt ut. «Unnskyld at jeg forstyrrer», ba han. «Fru Lyngøyd kom med en stol. Sitt ned», sa hun vennlig. «Vil du ha mat?» «Nei takk, jeg har spist», sa han fort. Men han kunne ikke la være og kaste et sultent blikk på bordet. Fru Lyngøyd så det blikket. «Du kan nok ha en bit til», mente hun, og ordnet til for ham. Om litt satt han og spiste, mens Lyngøyd småpratet med ham. Fru Lyngøyd spurte til konen og barnet. «Å jo», Røst satt og gumlet. Det var nesten som han svelget svaret med det samme. Fru Lyngøyd spurte ikke mer om det. De unge hadde gått inn i stua. «Sånne små barn», Røst prøvde å snakke lett, som om han snakket om små barn i alminnelighet. Men så ble han forlegen og svelget resten av setningen også. «Sånne små barn», hjalp fru Lyngøyd ham. «Sånne små barn hører vel Gud til, selv om foreldrene...» Han stoppet igjen. Lyngøyd vekslet et forstående blikk med sin hustru, så sa han rolig og avgjort, «Ja, de hører Gud til.» Han gravde ikke noe mer etter Røsts mening, og det så ut til at Røst hadde fått det svaret han ville ha. Det ble forresten ikke stort av med spisingen. Lyngøyd skjønte godt at det i kveld var noe som var viktigere for Røst enn maten. Det skjønte fru Lyngøyd også. Derfor tok hun lille Tordis med seg og gikk ovenpå for å legge henne. Røst takket for mat og gikk fra bordet. «Jeg ville gjerne snakke noen ord med deg, Lyngøyd, alene.» «Og jeg stopper meg i dag og fortsetter neste torsdag.»

0: Det var Evin og Eivin Ystebø som sang, og sangen heter Uverdig. Vi skal nå få en andakt av Steinar Hunnestad, men på en eller annen måte så mangler innledning eller begynnelsen på andakten. Men vi skal lese det ordet han går ut fra, Galaterbrevet kapittel 5 og vers 13. For dere ble kalt til frihet, brødre. Bruk bare ikke friheten til en leilighet for kjødet, men tjen hverandre i kjærlighet.
1: Livsnytelsen skaper nemlig livstrette mennesker som er bundet i egoisme og syndige livsvaner og syndig tankegang. I fengslene og ved rettsskrankene finner vi så ofte disse unge menneskevrakene som er et resultat av den påståtte, den ulykkelige og mistolkede frihet. Dette kan ingen nekte som er kjent med livets harde og nakne tale. Men det er noe lyst over apostelens ord her og hans frimot. Dere ble kalt til frihet, brødre, sier han til de kristne i Galatia. Sannheten er at ingen eier en slik herlig frihet som en sann kristen. Og hva består hans frihet i? Først er det en frihet fra syndens skyld i forhold til Gud. Da du som en fattig og hjelpeløs synder tok din tilflukt til Kristus, ble du frikjent av Gud selv for hele din syndeskyld. Det er en herlig frihet. Din synd ble strøket ut og gjort til intet. I profetordets løfte sier Gud til den angrende og troende synder, «Jeg er den som utsletter dine misgjerninger for min skyld, og dine synder kommer jeg ikke mer i hu.» Da kan du synge fri og glad, Jesu rettferds søma, løgner synda mi. Klageren må teia, domaren vil seia, du er frelst og fri. Dernest eier du frihet i samvittigheten. Du er løst fra loven sine mange dommer. Hjerteanklagen må stille, fordi synden er tilgitt hos Gud. Gud har ingen bebreidelse igjen. I stedet for angst og frykt vil barnekårets glede da rå i din sjel. Gud, som du før ikke brydde deg om, eller var redd for, taler du nå åpent med som din far. Endelig er du også fri fra synden sitt herredømme, som gjorde deg til en ufri trell. Mange av oss har erfaringer ifra dette, både å være syndens trell og det å bli frigjort ved evangeliet ved Jesus Kristus. Da du trodde på Jesus, seier Herren over alle, brast også synden sine harde lenker og usynlige snarer. Du var virkelig fri. Det er dette sangeren minner om når han sier, da Jesus satte sjelen fri, brøt lyset fram på livets tid. Denne frihet ligger nettopp i å være frivillig bundet til Gud og hans ord og hans vilje. Det er den gjenfødtes hjertetrang å leve til Guds ære og følge hans vilje i sitt liv. Det er det nye sinn. Denne kristenglede og kristen frihet vil ikke si at en kristen ikke kjenner en vonde lyst i sitt hjerte, den som strir mot ånden i det nye sinn. Galaterbrevet gjør dette klart når det sies, «For kjødet begjærer imot ånden, og ånden imot kjødet, så dere ikke, de står hverandre imot, så dere ikke skal gjøre det i vil.» Fra den kilde som Bibelen kaller kjødet kommer all trang til å være selvstor, til å være tjent av andre, trangen til å nyte godt uten å gi noe igjen for det, uten selv å offre. Men denne vonde trang må ikke få rå i ditt og mitt liv. Bruk ikke friheten til en leilighet for kjødet, sier denne teksten vår her. Som Guds frie, lykkelige barn må du følge hjertetrangen til å tjene ham, og du må ta imot dette formaningsordet, tjen hverandre i kjærlighet. Apostelen hadde sett at endog de beste troende trengte formaningen til å elske og tjene de andre troende. La oss I kveld tale praktisk. Kanskje det noen I din nærhet som nettopp nå syk. Hvordan det har du gitt dem et godt ord, en blomster eller et smil? Noen du kjenner har kanskje livet fart ille med. De har møtt sorg og tung motgang. Har du da båret deres livsbør sammen med dem til en viss grad, og gitt dem noe av den trøst som du selv har fått hos Gud, til hjelp for dem? Kanskje en annen bror har falt I åpenbar synd på et eller annet vis. Da det lett å trekke brorshanda tilbake, da det lett å lukke igjen for ham når det gjelder fortrolighet, samtale, tillit og brorsinn. Da når han trenger brorshanda de aller mest, nettopp da trenger han et sanningsord, sagt I kjærlighet. Og hvem skal egentlig hjelpe ham, om ikke du gjør det som står ham nær og kjenner hans stilling? Her kan vi ikke unnskylde oss med at han kanskje ikke vil ta imot vår hjelp I det hele tatt, eller at det ikke noen gang I det, eller at du kan få ubehageligheter av det selv, at han ikke vil erkjenne, og så videre. Ditt og mitt ansvar å være Jesus stedfortreder mot ham, slik at vi kan formidle hans tilgivelse og oppreisende hjelp til den som trenger det mest. Tjen hver andre I kjærlighet, sier dette ordet. Så skal vi heller ikke glemme at vi har fått dette kall å sende bud om frelsen og gleden ut til de folk som enda sitter I mørket uten Guds ord og Guds sendebud. Ennå lever over halvdelen av jorden sine mange millioner mennesker uten kjennskap til sin frelser. I denne hedningeverdenen rår døden sine mørke skygger, og hvert eneste menneske lever I trelldom, I virkelig trelldom under de onde åndens makter. Rett sett hver eneste hedning også vår bror, som har fått arven I Kristus, men som ikke kjenner til den. Kristus har litt døden også for ham. Evangeliet som du og jeg frelst ved, også hans eiendom. Derfor dette ordet så aktuelt, tjen hver andre I kjærlighet. Vær med I arbeidet for å hjelpe andre nærmere inn til Kristus, og til at de som ikke har møtt ham, må få møte ham og bli frelst og fri ved hans eget ord. Kjære Herre Jesus, vi takker deg for frihet og glede I ditt samfunn. Og vi takker deg for den tjeneste du har kalt oss til, å hjelpe andre, å offre for andre, og støtte andre på veien hjem, slik at de kan få kjenne din frihet og din frigjørende glede I sitt hjerte og liv. Vil du så hjelpe oss til ikke å svikte deg I ditt samarbeid når det gjelder å elske og tjene de andre som også dine og som trenger vår hjelp. Amen.

Det ble så lett når byrden falt av. Ja, det var Moss Kameratklubb som sang. Og det ble den siste sangen i dag i Jæren Misjonsradio i denne halvtimes sendingen. Takk for at du lytter til oss. Må Gud være med deg. Ha en god dag, og ha det godt.

0: En åpen bibel. Andaktsholder Irene Krokeide Alnes. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel. Vi leser i dag fra 1. Peter 3,15. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Det sies om Kina-misjonær Hudson Taylor at når han søkte etter misjonærer, så var en av betingelsene at de måtte være rede om så å dø for sin frelse. Mange steder de kom til var folket fientlig innstilt, og misjonærene måtte risikere livet for å bringe evangeliet ut til dem. Og i vår tid er det mennesker som blir martyrer, fordi de er beredt til å vitne om sin frelser, samme hva det koster. Vær beredt for Jesus. Han er alltid på leiting etter mennesker. Mennesker som han har betalt skyldbrevet til, og mange vet ikke hvordan de kan bli fri sin skyldfølelse. Mange ønsker å vite hva som er nøkkelen til fred i hjertet og evig liv. Så vær beredt til å hjelpe og lede disse til han. Motstand mot evangeliet trenger ikke være negativt. Vi har en sjelefiende som vil hindre Guds verk på jorden. Derfor setter han inn på å hindre utbredelse av det ord som kan hindre hans virksomhet i verden. Misjonærekteparet Rees Howells, som Gud brukte under vekkelsen i Wales, måtte forlate sin nyfødte sønn i hjemlandet hos noen slektninger for å følge kallet. Det føltes som å rive hjertet ut, men Gud ga de en overbevisning om at de skulle få 10.000 sjeler i Afrika for denne lydigheten. De sa i ettertid, «Det finnes ingenting bedre for troen enn at den blir prøvet.» Når vi oppfordres til å være beredt under alle forhold, til å forsvare troen eller tjenesten, eller veien vi går i Jesu fotspor, så står vi ikke alene om å greie oss selv. Nei, vi er lovet stor kraft og visdom. Ja, Bibelen streker sterkt under hvordan vi skal få den hjelpen vi trenger i slike situasjoner. I apostelgjerningene 1,8, der står sterke ord. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, las vi. Det betyr at kraften er en gave, ikke en fortjeneste. Når du trenger kraften, kommer den. Den kommer ikke på forhånd. Derfor kan vi kjenne på svakhet, ja på redsel når vi blir kastet inn i uforutsette ting. Men kraften skal komme, det har Jesus lovet. Men våg å stå opp for Jesus. Han sto opp for deg, og opplevelsen det er å kjenne denne kraften som han gir, er helt ubeskrivelig. En ungdom reiste ut på et oppdrag for en kristen organisasjon. Han hadde ikke vært særlig frimodig tidligere, men en ny start i kristenlivet og en ulykke fikk han til å be Gud sende han dit han ville. Han kom på et legeskip og hadde et praktisk oppdrag der. En dag skulle de inn til lands på et verksted. Han skulle passe båten. Da kom en verkstedsarbeider og tok pausen sin sammen med han. De kom i prat, og han spurte, «Hva gjør du, en utlending på disse kanter?» Gutten tenkte seg om. «Jesus har sendt meg», svarte han. Litt forundret over sin frimodighet. Da sa verkstedarbeideren, «Jeg har så ondt i et kne. Det har plaget meg i lang tid.» Gutten kjente at han skulle tilby en bønn for dette kneet. Det sa mannen ja til, og der på verkstedet la gutten hånda på skulderen til arbeideren og ba en enkel bønn om at Jesus måtte lege det onde kneet. Mannen ba også, og etterpå fikk de en fantastisk samtale der arbeideren kunne fortelle at i tidligere tider hadde han gjort tjeneste i en kirke, og nå var det som om Jesus hadde blitt virkelig for han igjen. Begge to gikk videre i livet sitt med stor glede og takknemlighet for at Jesus på skikkelig. Han nær, og han arbeider. Ja, han gir kraft til den som våger å være berett når det kreves. De første kristne fikk åndens kraft for å være vittner. Dere skal være mine vittner, sa Jesus, herfra og like til jordens ende. Det var kraften som gjorde de første kristne til det de var. De som den natten Jesus ble korsfestet, sprang hver sine veier, fikk ved åndens kraft styrke til å tåle de største lidelser og vinne de største seier i troen, helbrede syke og utdrive onde ånder. Den hellige ånd er alltid beredt i deg og for deg, så sett frimodig i gang, begynn i dag. Arbeidsvarmen er nemlig god til å holde troen i livet. Takk, kjære Jesus, for din kraft, og må du velsigne lytteren til å våge seg ut i beredskap for deg og for de som trenger deg. Amen.

Solveig Leithaug og velkommen Heilage Ande. Irene Krokeide Alnes var andaktholder I over en åpen bibel som produseres av Norea Mediemisjon. Norea har to radiokanaler på nett som hele døgnet spiller musikk og forkynnelse som styrker din kristentro. Gå inn og hør på norea.no.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 23 til 24. Da David var blitt gammel og mett av dager, gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel. Han samlet alle Israels høvdinger og prestene og levittene, og levittene ble talt fra 30-årsalderen og oppover. Tallet på dem, en for en, alle som var av mannskjønn, var 38.000. David sa, av disse skal 24.000 lede arbeidet på Herrens hus. 6.000 skal være tilsynsmenn og dommere. 4.000 skal være dørvoktere. 4.000 skal lovsynge Herren til de instrumentene jeg har laget til lovsangen. David delte dem i skift etter Levis sønner, Gershon, Kahat og Merari. Til gersjonittene hørte Ladan og Shimei. Ladans sønner var Jehiel, overhode, og så Setam og Joel, tre i tallet. Shimeis sønner var Shelomot og Haziel og Haran, tre i tallet. Dette var overhodene for Ladans familier. Og Shimeis sønner var Jahat og Shisha og Jehush og Beria. Dette var Shimeis sønner, fire i tallet. Jahat var overhode, og så kom Shisha, Jehush og Beria, hadde ikke mange sønner, og de utgjorde derfor bare en familie, en tjenestegruppe. Kahats sønner var Amram og Gisar og Hebron og Usiel, fire i tallet. Amrams sønner var Aaron og Moses. Aaron ble utskilt for å hellige de helligste ting, slik at både han og sønnen hans gjennom alle tider skulle brenne røkelse for Herren og tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid. Men sønnene til Guds mann Moses regnes til Levis stamme. Moses sønner var Gershom og Eliezer. Av Gershoms sønner var Shebuel overhode. Av Eliezers barn var Rehabia overhode. Eliezer hadde ikke andre sønner, men Rehabias sønner var overmåte tallrike. Av Jishars sønner var Shelomit overhode. Av Hebrons sønner var Jeria overhode. Så kom Amaria. Ja, Haziel var den tredje, og Jekamam den fjerde. Av Usiels sønner var Mika overhode, og så kom Jishia. Meraris sønner var Mahli og Mushi. Mahlis sønner var Eliezer og Kis. Da Eliezer døde, var det ingen sønner etter ham, men bare døtre. Deres slektinger, Kis sønner, tok dem til ekte. Mushis sønner var Mahli og Eder og Jeremot, tre i tallet.

tjenesten i Herrens hus. De skulle ha tilsyn med forgårdene og kamrene og sørge for rengjøringen av alt det hellige og utføre arbeidet ved tjenesten i Guds hus, både med skuebrødene og det fine melet til matoffere, og med de usyrede brødleivene, og med hælene til å bake på, og med melet som skulle knas, og med alle hulmål og lengdemål. Hver morgen skulle de stå og love og prise Herren, likeså hver kveld. De skulle hjelpe til ved hver offring av brennoffer til Herren på sabbatene, på nymånedagene og på høytidene, så mange som det var fastsatt, og slik som det var foreskrevet for dem, alltid for Herrens åsyn. Slik skulle de da ta vare på det som var å gjøre ved sammenkomstens telt, og det som var å gjøre ved helligdommen. Og de skulle hjelpe sine brødre, Arons sønner, ved tjenesten i Herrens hus. Kapittel 24. Dette er de skiftene som Arons sønner var inndelt i. Arons sønner var Nadab og Abihu, Eliezer og Itamar. Men Nadab og Abihu døde før sin far. De hadde ingen sønner, og bare Eliezer og Itamar ble prester. Sammen med Sadduk av Eliesers sønner og Akimelek av Itamars sønner delte David dem inn i grupper etter den tjenesten de skulle ha. Det viste seg da at Eliasers sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner. De delte dem derfor slik at Eliesers sønner fikk 16 overhoder for sine familier og Itamars sønner 8 for sine familier. De inndelte dem ved loddkastning begge etter. For det fantes ledere for helligdommen, og Guds ledere både blant Eliesers sønner og blant Itamars sønner. Skriveren Shemaya, Netanels sønn av Levis stamme, skrev dem opp, mens kongen og høvdingene og presten Sadduk og Akimelek, Ebiatars sønn og overhodene for prestene og levittene, så på det. De tok ut en familie for Eliesar, og deretter skiftvis en for Itamar. Det første loddet kom ut for Jojarib, det andre for Jedaja, det tredje for Harim, det fjerde for Seorim, det femte for Malkia, det sjette for Miyamin, det tjuende for Hakkos, det åttende for Abia, det niende for Jeshua, det tiende for Shekania, det ellevte for El-Yashib, det tolvte for Jakim, det trettende for Huppa, det fjortende for Jeshabab, det femtende for Bilga, det sekstende for Immer, det syttende for Hesir, det attende for Hapisses, det nittende for Petaya, det tjuende for Ezekiel, det tjueførste for Jakin, det tjueandre for Gamul, det tjuetredje for Delaya, det tjuefjerde for Masha. Dette var den fastsatte orden for tjenesten deres når de gikk inn i Herrens hus, slik som Aron, deres far, hadde bestemt det, etter den befalingen Herren, Israels Gud, hadde gitt ham. Og så var det resten av Levis barn, av Amrams sønner Shubael, av Shubaels sønner Jehedeia, av Rehabias sønner var Jisja overhode. Til Jisharittene hørte Shelomot, til Shelomots sønner Jahat. Hebrons sønner var først Jeria, dernest hans annen sønn Amaria, den tredje sønn Jahaziel, den fjerde sønn Jekamam. Usiels sønn var Mika, til Mikas sønner hørte Shamur. Jisja var Mikas bror, til Jisjas sønner hørte Zakaria. Meraris sønner var Mahali og Mushi, sønner av hans sønn Jaasia. Meraris sønner gjennom hans sønn Jaasia var også Shoham og Sakur og Ibri. Mahalis sønn var Eliezer, men han hadde ingen sønner. Til Kis, det er Kis sønner, hørte Jeremiel. Mushis sønner var Mali og Eder og Jeremot. Dette var levittenes sønner etter deres familier. De kastet også lodd like som deres brødre, Arons sønner, mens kong David og Sadduk og Akimelek og prestene og levittenes overhoder var til stede. Overhodene for familiene på samme måte som deres yngste brødre.

0: Hebreerne kapittel 11, vers 32, til kapittel 12, vers 11. «Og hvorfor taler jeg lenger? Tiden ville ikke strekke til om jeg skulle fortelle om Gideon, Barak, Samson, Jefta, David og Samuel og profetene. Ved tro seiret de over kongeriket, håndhevet rettferdighet, fikk løfter oppfylt, stoppet gapet på løver, slokket ilds kraft, slapp unna sverdets egg, fikk styrke etter sykdom, ble veldige i krig, fikk fienders hærer til å vike.» Kvinner fikk sine døde igjen ved oppstandelse, men andre ble pint til døde uten å ta imot utløsning, for at de kunne få del i en bedre oppstandelse. Andre igjen måtte tåle hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverdet, de flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Og ennå alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsatt noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.
1: Kapittel 12.
0: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synd. Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som er sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig, men han tukter oss til vårt gagn for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt.

Salme 109, vers 1-16. Til sangmesteren av David, en salme. Min lovsangsgud, vær ikke taus. For onde og falske menn har åpnet sin munn mot meg. De har talt mot meg med løgns tunge. Med hatefulle ord har de omringet meg. De har kjempet mot meg uten noen grunn. Til lønn for min kjærlighet anklager de meg, men jeg er bare bønn. De la ondt på meg til lønn for godt, og hat til lønn for min kjærlighet. Sett en ugudelig til å råde over ham, og la en anklager stå ved hans høyre hånd. Når han skal dømmes, la ham da gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd. La hans dager bli få, og la en annen få hans embete. La hans barn bli farløse og hans hustru enke. La hans barn flakke omkring og tigge. La dem gå som tiggere fra sine ødelagte hjem. La en ågerkar kaste garen ut etter alt det han eier, og fremme det røve frukten av hans arbeid. La det ikke være noen som viser miskunn mot ham, og la ingen forbarme seg over hans farløse barn. La hans etterkommere bli utryddet, la deres navn bli utslettet i neste slektledd. Må Herren minnes hans fedres misgjerning, og må hans mors synd ikke bli utslettet. Må Herren alltid ha dem for øye, må han utrydde deres minne av jorden, fordi han ikke husket å vise barmhjertighet, men forfulgte en mann som var fattig og elendig og bedrøvet i hjertet og ville drepe ham. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene. Ha en velsignet dag videre.

0: Du lytter på Jære Misjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversett boka fra tysk og lest andakten i dette opptaget.
1: Onsdag etter første søndag etter tilfoldighet. Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han, «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vitne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Lukas 16, 25-31. Utenom i Guds ord har menneskets sjel og ånd ingen ro og intet sted hvor det kan oppholde seg. Og slik vil det være helt til den kommer til klar beskuelse av Herren på den ytterste dag. Derfor holder vi for at Abrahams fang ikke er noe annet enn det Guds ordet som ble lovt Abraham om Kristus i 1. Mosebok 22:18. «I din ætt skal alle jordens folk velsignes.» I disse ordene blir Kristus lovt ham, som den som alle mennesker skal bli velsignet gjennom. Ved ham skal vi bli frelst fra synd, død og helvede. Det skjer ikke ved noen annen, ikke ved noen gjerninger heller. Alle de som har trodd dette ordet, har trodd på Kristus og har vært rette kristne. Ved troen på dette ordet er de derfor forløst fra synd, død og helvede. På den måten er alle våre forfedre, de som levde før Kristi fødsel, ført hen til Abrahams fang. Det vil si at de i sin dødsstund har holdt fast på dette Guds ordet med en fast tro, er sovnet inn i troen på det samme ordet, og er innesluttet og bevart som i et fang. Der sover de fremdeles, helt til den ytterste dag, unntatt de som allerede er oppstått med Kristus, slik vi leser i Matteus 27:52. Når vi dør, må også vi på samme måten overgi oss til Kristi ord med en sterk tro. Det er de ordene han sier i Johannes 11:26. «Den som tror på meg skal aldri i evighet dø.» Vi må altså dø og sovne inn på dette ordet og bli innesluttet og bevart i Jesu fang til den ytterste dag. Derfor kan helvete i denne historien ikke være det rette helvete, det som begynner på dommedag. For kroppen til den rike er utvilsomt ikke i helvete, men begravd i jorden. Det må derfor finnes et sted hvor sjelen kan være, men ikke ha ro, og det kan ikke være et fysisk sted. Derfor mener vi at helvete er den onde samvittigheten, som er uten tro og uten Guds ord. I den er sjelen begravd helt til den ytterste dag, da mennesket med sjel og legeme skal bli styrtet ned i det rette fysiske helvete. Hvordan forholder det seg da med den

samvittigheten, som om de ville ha ført en slik samtale dersom de hadde kunnet snakke. På den måten er det at den rike snakker med Abraham. Han ber om den aller minste trøst fra det mest ubetydelige mennesket, men kan likevel ikke få den. Men svaret føler han, at avgrunnen mellom ham og den troende er så stor at de aldri kan komme sammen. Landsdag nummer 456, vers 6. Våkn opp, gjør bot og be. I troen daglig deg bered, til bort i fred og fare. Din Jesus favn, din synd begret, de arme fød, de nakne kled, din tro og åpenbare. Å menneske, du for Guds dom skal svare.

Jeg tror at Jesus lever i dag, og at han nær hos alle dem som kaller på ham. Tror du det? Jeg ble i hvert fall styrket i troen da jeg leste historien som jeg skal fortelle nå. Det handler om en kosakk fra Kasakhstan med navnet Bakhtiar. Han ble en dag tatt til fange av noen i landsbyen sin. De bandt hendene hans sammen og førte ham fram for noen lokale ledere. Gruppen skrek og ropte og forlangte at Bakhtiar måtte straffes fordi han hadde forrådt islam og blitt en kristen. Bakhtiar så dem inn i øynene og så ikke annet enn hat, sinne og forakt. En av dem spurte, «Hvor mye betalte de deg for at du skulle svikte religionen vår?» Mobben ble bare enda mer sinte da Bakhtiar ikke svarte noe. Han så seg rundt for å se om det fantes noen måte han kunne flykte, men det var folk og biler overalt, så han kunne ikke gjøre noe annet enn å be, «Kjære Herre, tilgi meg alle syndene jeg har gjort, tilgi de

Menneskene som vil drepe meg, du vet jeg har ikke gjort noe galt mot dem. Jesus, du er frelseren min, og nå tror de at jeg har sviktet dem. Nå dyttet en annen av de eldste ham og forlangte et svar. Baktia svarte, jeg har ikke sviktet noen. Jeg har bare tatt imot den innbydelsen fra Gud som sier, for så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Alt jeg har gjort er å tro på Jesus, Guds sønn. Et øyeblikk var mengden taus, men så eksploderte det i roping og forbannelser. Baktiar forberedte seg på det verste, men han kunne høre en stille røst som sa, «Ikke vær redd, jeg er med deg.» Baktiar så seg rundt, men kunne ikke få øye på noen som kunne ha sagt så trøsterike ord. Alt han kunne se og høre var rop fra dem som forlangte at han måtte bli tatt med til domstol i landsbyen, mens andre sa at han burde henrettes der og da. Gruppen ble splittet. Noen mente han burde steines, mens andre ville henge ham. Diskusjonen ble mer og mer opphisset, og mobben begynte å slåss innbyrdes. Da merket Baktiar at tauet rundt hendene hans løsnet og falt av. Han kunne ikke se noe menneske som hadde hjulpet ham. Mens han sto der, var det igjen en stemme som sa at han var fri og kunne gå sin vei. Så mens gruppen kranglet og skrek om hvordan de skulle myrde ham, så var det ingen som la merke til at Baktiar gjorde det som stemmen hadde sagt. Han gikk rolig sin vei. Ingen syntes å legge merke til at han slapp unna. Baktiar dro straks til presten og fortalte om det som hadde skjedd. Et under? Ja, mer enn ett. For en ukes tid senere kom noen unge menn til menigheten og spurte etter Baktiar. Han visste ikke hva som nå skulle skje, men han tok mot til seg og gikk ut for å hilse på dem. De var tydelig flaue og ba om tilgivelse. Og så sa de, «Vi vil være sammen med Jesus, akkurat som du.» Denne fantastiske historien er fortalt av Baktiar til Alexander Starchenko, som har ledet det kristne mediearbeidet i den lutherske time i Kasakhstan siden 1998.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn frem noe å skrive med og på.

I dette programmet så det Ole Brandahl som skal tale over Lukas 19, 42. Hva som tjener til din fred. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Da kommer Ralph Carmichael Singers med O store Gud, står på 116 I sangboka.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag.

0: Jeg ville gjerne ha kjøpt en bit av Gud for cirka 20 kroner. Ikke så mye av ham at han ville forstyrre min fred. Ikke så mye at jeg måtte elske innvandrere eller dele med de fattige. Jeg vil ha opplevelser, ikke forandring. Jeg vil ha en varm og mett mage, ikke en ny fødsel. Jeg vil ha 4 kilo av evigheten i en plastikkpose. Jeg vil kjøpe for 20 kroner i Gud.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter også i dag i kapittel 12 i Hebreerbrevet. Og vi begynner i dag med å lese ifra vers 18. Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm, med gjallende horn og med en røst som talte slik at de som hørte den ba om å få slippe å høre mer. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg skjelver av skrekk.» Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til titusener av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det dersom vi vender oss bort fra ham som taler for himmelen. Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt. Enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rokkes, fordi det hører til det skapte, det skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste, slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Det er mye som kan sies om Gud, og det er mye som er blitt sagt om Gud. En av de ting som er blitt sagt om han er at han er et mysterium. Og overfor et avsnitt som det vi har lest nå, vil jeg si at Gud nettopp er et mysterium. Og vi mennesker liker å ha ting klare og forståelige, men her møter vi noe som ikke kan forstås av mennesker. Vi møter Gud, og vi forstår han ikke riktig. Store, store Gud, hvem kan deg forstå? Synges det en gammel folkesang fra Sørlandet. Store, store Gud, hvem kan deg forstå? Underlig er vegen som du fører dine på. Jeg las en gang noe om atomet. Du vet denne lille kjernen som er usynlig og som verden er bygd opp av. Og denne enda mindre elektronen som er en del av atomet, visstnok. Og det sto i denne artikken, hvis en elektron ble forstørret så mye at den ble på størrelse av et stort eple, og hvis et menneske ble forstørret tilsvarende, ville det mennesket bli så stort at det ville kunne holde hele solsystemet inne i hånden, og det måtte ha hatt forstørrelsesglass for å kunne se det. Vi har ingen problemer med å tro på en slik uttale. Selv om vi ikke kan se det, så tror vi det, for vitenskapen har sagt det. Mennesket har mye større problemer med å tro på en usynlig Gud enn å tro på usynlige atomer

blev dräpt. Moses var så rädd att han skalv, står det. Dette vekker ikke barnets kjærlighet. Det skaper frykt. Er Gud virkelig slik? Hvem ønsker å komme nær en Gud som er slik? Men det rare er at det står både her og overalt ellers i Hebreabrevet. Kom nær. Kom helt inntil. Og det er fordi det er bygd ei bru. Der kom en mellommann, Jesus Kristus, som har gjort at Gud ikke er farlig å komme nær i denne, så lenge han kommer i hans navn. Han har bygd ei bru som gjør at du kan komme til han og være hos han og snakke med han og lære han å kjenne. Gud ville aldri ha gitt dere en bibel hvis han yngste å forbli et skjult mysterium. Han vil bli kjent. Han vil ha fellesskap. Du kan ikke elske en du ikke kjenner. Det er umulig å elske en Gud som du ikke kjenner. Men hva er dette snakket om fjell, om Sinai-fjellet, om Sion-fjellet som det står om her? Hvis vi skal forstå det, så må vi huske at hele dette kapitlet taler om et løp, et kappløp som vi deltar i. Og i forskjellige avsnitt av kapitlet skildrer forskjellige faser i den løpen. Og nå er deltakerne kommet fram til en litt annerledes scene. Forfatteren beskriver en scene som består av et fjell. Og når du er ute og jogger, så kan du fortelle ut fra naturen rundt deg om du fremdeles er på rette vei, eller om du har forvillet deg. Du kjenner naturen rundt løypa, og du ser om det stemmer, eller om du er kommet på avveien. Og hvis deltakerne er kommet til et fjell som heter Sinai, der det slår ut ildtunge og velter røyk opp ifra toppen av fjellet, så vet de at de er kommet ut av kurs. De er kommet på feil vei. Men hvis de ser fjellet Sion, så forstår de at de er på rett vei. Hva er dette fjellet Sinai, og dette andre fjellet Sion? Sinai-fjellet står som binde på loven. Det er det området der det krevst en rekke ting av oss for å bli godtatt av Gud. Det er der vi møter krav og betingelser og tvang og slit og strev. Det er Sinai. Sion derimot er bildet på nåden. Det er der det ikke stilles krav lenger. Der det ikke stilles betingelser for å være ditt barn eller for å være hos Gud. Der alt er fritt. Der børa og skylda og fordømmelsen at det løftet av våre skuldre og vi er fri. Og hvis du ikke er kommet til det fjellet, sier ordet, er du på feil vei. Det er du kommet inn på feil kurs. For vi skal ikke lenger være ved Sinai, vi skal være ved Sion, nådig fjell, evangeliefjell. Det er tanken min denne teksten er lett å avnytte. Men la oss slå opp i 2. Mosebok 19 og se litt nærmere på dette Sinai-fjellet som står omtalt her. Det var der Gud ga mennesket loven til, de 10 bud. Men jeg sier for hver 10. Herren sa til ham, gå til folket og si at de skal hellige seg i dag og i morgen. La dem vaske klærne sine og holde seg ferdige den 3. dagen. For da vil Herren stige ned på Sinai-fjellet, men hele folket ser på. Du skal avgrense dette området for folket og si, ta dere i vare for å gå opp på fjellet. Kom ikke nær foten av det. Enhver som kommer nær fjellet kan miste livet. Ingen hånd må røre ved ham. Han skal steine eller fite. Enten det er et dyr eller et menneske, skal det miste livet. Når hårene lider, skal de gå opp på fjellet. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket og lot dem hellige seg, og de vasket sine klær. Og han sa til folket, hold dere ferdige den 3. dagen. Kom ikke nær noen kvinne. Da det ble morgen den 3. dagen, brøt det løs med torden og lys. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt.

Alle som var i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte så en kunne høre hans røst. Hva ville du ha tenkt hvis du sto der? Og hva ville du ha gjort? Ville du ha blitt nysgjerrig og gått nærmere? Kanskje begynt å gå opp over det rustende fjellet? Å nei, du ville ha stått ganske stilt, med store øyne og måpende munn, med skjelvende knær. Enda Moses skal. Sinai får mennesket til skjelve. Sinai får mennesket til frykte. Og da han kom ned av fjellet, Moses altså, hadde han med seg 10 bud. Gjør det, og du skal leve. Hvis du ikke gjør det, skal du dø. Det og det venter jeg av deg. Det og det vil jeg ikke tolerere. Og de hører Guds stemme som torden ifra himmelen, og de skalv. Noen skreik og grein antagelig. Kanskje noen besvimte. For de som tror at Gud bare er en snill og godslig bestefar, de kjenner ikke Bibelen. Gud er så hellig at det ville ødelagt mennesker om han skulle komme nær de, slik som de er i seg selv. Derfor ble det sett opp så strenge grenser som mennesker ikke skulle komme for nær og bli drept. Vi har ikke idé om hva Gud er, men det er tydelig at han er et slikt kraftsenter at et helt fjell skjelver og kommer i brann når han forsiktig setter foten sin ned på det. Men etter at Jesus kom, etter at mellommannen kom, etter at Gud ble menneske og sonet vår synd, er det kommet inn et helt nytt forhold. Gjennom mellommannen kan vi komme helt inn til Gud. Det gjelder ikke lenger av torden og gnistre av lyn. Det er ikke lenger farligt. For vi skal ikke gå til Sinai, vi skal få være ved Sion, nådens fjell. Der er det liv, der er det tilgivelse, der er det frihet, der er det fred og glede. Der stilles det ikke lenger krav eller betingelser for å få være. For Jesus har gjort alt som skal gjøres. Ingen grense, ingen bånd, ingen trussel, bare frihet. Det er en ny pakt, der Jesus er mellommann. Men vi kan ikke riktig nyte denne nye plassen før vi får hørt litt om det andre fjellet, Sinai. Det er først når en opplever hvordan mennesker kan skjelve og frykte i møte med en hellig Gud, at det blir stort for oss når vi får møte den samme Gud ved nådens fjell, der det ikke lenger stilles krav. Men så har vi en tendens til å vippe over i ei grøft. Når loven ikke lenger gjelder som vei til frelse, og kravet er blitt innfridd ved Jesus og ikke lenger skal holdes opp for oss, så har vi en tendens til å begynne å lage våre egne lover. Og så snakker vi om friheten som en frihet til å gjøre hva vi vil. Derfor kommer det noen vers rett etter disse om Sionfjellet, som skal gjøre det helt klart for oss at selv om vi er fri ifra loven, så er vi ikke lovløse. Og noen gjør Gud til en kompis, liksom, en koselig kamerat, en snill ærensgutt. En kompis som er god å ha når det er et bryllup eller begravelse eller når jeg skal gjennom en alvorlig operasjon. Alle slags tåbelige forestillinger om Gud møter jeg. Men Gud har ikke forandret sitt vesen, selv om han har gitt dere en ny pakt. At Gud har latt dere møte han ved nådens fjell, betyr ikke at han ikke lenger er den hellige, som Moses møtte på Sinai. Derfor kommer noen formaninger mot slutten av dette avsnittet. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham,
som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det, dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Hans røst fikk en gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Der har du Sinai-guden igjen. Det er den samme Gud som nådens Gud. Men i det øyeblikk vi begynner å leke kompis med Gud, da ser de oss selv utenfor nåden. Og da vil ikke jeg være i deres sko som skal møte Gud. Som skal møte Gud uten mellomann. Der er mennesker som misbruker nåden til å ikke ta Gud alvorlig. Som gjør ting som Guds ord forbyr. Fordi de gjør det under nåden, som de sier. Der er jo alt tillatt. For en misforståelse. Legg vind på å gjøre det han sier, roper forfatteren av Hebreerbrevet, rett etter dette avsnittet om nåden, om friheten ifra loven. Gud er ingen kompis. Han er Gud. Han er et mysterium. Men han er åpenbart seg tilstrekkelig for oss til at vi kan vite hva han forventer av oss. Og det han forventer er lydighet. At vi hører hva han sier, og retter oss etter det. Og det er ikke lenger krav og betingelser for at han skal godta oss, for alle de kravene har Jesus innfridd på vegne av oss. Men det er konsekvenser av denne nåden han ser etter i vår liv. Han ser etter lydighet. Hør disse sarkastiske ordene som en som heter Wilbur Rees skrev. Jeg skulle gjerne ha kjøpt ditt av Gud. For cirka 20 kroner ville jeg kjøpt en bit av Gud. Ikke så mye av ham at han ville rive opp min sjel eller forstørre min fred. Ikke så mye at jeg måtte elske innvandrere eller dele med de fattige. Jeg vil ha opplevelser, ikke forandring. Jeg vil ha en varm og mett mage, ikke en ny fødsel. Jeg vil ha 4 kilo av evigheten i en plastpose. Jeg vil kjøpe for 20 kroner av Gud. Jeg tar gjerne denne plastik-Jesusen. Ikke den av kjøtt og blod, nei. Han er en skitten liten jøde som lukter hest og stall. Han vil komme til å ødelegge avtalene mine hos frisøren og gjøre at jeg kommer for sent til cocktailpartiet. Han vil skitne til lakene mine og ødelegge perlebåndet mitt. Jeg kan ikke klare hyrder fra Betlehem som tramper inn over mine persiske tepper med skitne føtter. Jeg er ikke Jomfru Maria, vet du. Jeg ønsker ikke noen levende, pustende Jesus, men en som jeg kan beholde i krybben med et fint, rødt nylonbånd rundt. Jeg tar gjerne den plastikk-Jesusen. Den vil passe meg fint. Der har du det. Jeg har sett litt på spissen, jeg vet det. Men du skulle bare visst hvor mange mennesker som vil ha den plastikk-Jesusen. De ønsker ikke en levende Jesus, for han vil komme til å forandre så mye i deres liv. De ønsker ikke for mye forandring. Men det at vi kommer til Sionfjellet, det nådens fjell, der kravet er innfridd og fordømmelsen er tatt bort, det betyr ikke at Gud er blitt en kompis, og Jesus er blitt en plastikkfigur, eller en harmløs baby som minner ligge i krybber med røde nylonbånd rundt. Du kan ikke kjøpe for 20 kroner i Gud. Enten får du la han få stige inn i livet ditt og fortelle deg hvordan det nye livet ser ut, og hvordan det skal leves. Eller så får du finne deg en plass igjen ved Sinai-fjellet. Det er den som kommer i nærheten av Gud blir ødelagt. Der er ingen mellomting. Og nådens Gud har ikke sluttet å snakke. Han snakker til deg. Og han vil gjerne at du skal høre etter. Han snakker om livet ditt. Han snakker om hvordan du driver din business. Han snakker om hvordan ditt forhold er til andre mennesker. Han snakker om hvordan du er i din heim. Han snakker om bønn. Han snakker om tjeneste. Han snakker om livet. Ditt liv. For den som lever i nåden,
vil gjerne høre på hva han har å si om livet. Og den som sier at han lever i nåden, men ikke vil høre hva Gud sier om livet han lever ikke i nåden. Han lever i bedrag. Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, det skal skispes ut for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokket, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste, i Gud jeg, i ærbødighet og frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Ser du, Gud har ikke forandret seg. Han er fortsatt en fortærende ild, for de som ikke vil høre på han. Men han er også en nådens Gud, for de som vil ta imot han, og leve i den nåden.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjørland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Vegen gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker I Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele vegen. Programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegruppa for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd, takk.

Ja, du lytter til Jæren Misjonsradio, og vi er glade for å si velkommen til å lytte denne halvtimen. Oddvar Dahl sitter i studio. Øyvind Andersen fikk forskjellige spørsmål som han skulle svare på. Et av de skal vi få svar på i dag, nemlig hva er forskjellen på å være fattig i ånden og det å være åndsfattig? Senere, et nytt glimt fra Kina via bøkene til Asbjørn Aavik. Men vi skal høre en bønnesang fra begynnelsen når vi sitter i bønn. Det skal bli strømmer av nåde.

0: Strømmer av nåde, og det var søm, musikkord som sang. Og så, vær så god, Øyvind Andersen.
1: Et grunnleggende spørsmål rent sjelesørgerisk sett er dette. Hva er egentlig forskjellen på å være fattig i ånden, og være åndsfattig? Jesus begynner bergprekenen med å si, «Salige de fattige i ånden, for himlenes rike er deres.» At Jesus da ikke taler om åndsfattige mennesker, sier seg selv. Det er jo den talen som handler om de kristnes liv, ferd og vandel, som taler om å seire over synd og fristelser, som begynner slik, «Salige de fattige i ånden.» Den som er åndsfattig, han lever ikke noe godt kristenliv, hvis han i det hele tatt kan sies å være en kristen. For min del tror jeg det er meget vanskelig overhovedet å bruke betegnelsen åndsfattig på en som virkelig lever med Gud. Og så er vi midt inne i spørsmålet, hva er forskjellen på disse to? Vi skal først se litt på hva Jesus mener med å være fattig i ånden. «Salige de fattige i ånden», står det. Og det ordet grunnteksten bruker betyr egentlig tigger. Salig er den som altså i seg selv ikke har noen ting. Den som ikke er noe, som ikke kan noe, som ikke forstår noe, som ikke klarer noe. Det er en underlig begynnelse på en tale som handler om vårt liv og våre gjerninger. Men Jesus taler nettopp om mennesker som står overfor Gud og bokstavelig talt må få alt, både hva de skal være og hva de skal gjøre. Himlenes rike er deres, sier Jesus. Og det som egentlig er hemmeligheten,

Ikke gi oss litt hjelp, litt støtte, litt kraft, og så skal vi ved hjelp av den støtte og kraft og hjelp og annet vi får utrette noe. Nei, det er tvertom slik at vi overhovedet ikke kan noe selv. Vi er ingenting selv, og dette ser vi. Og på den måten får Jesus bo i vårt hjerte, og får gjøre sine egne gjerninger, og være selve livet i oss og gjennom oss overfor våre medmennesker. Men du skjønner, dette kan ikke Jesus få være hos dem som har noe tro på seg selv. Fattig i ånden betyr altså med andre ord at den har mistet troen på seg selv, og at den er blitt klar over at den selv ikke er noen ting. Og på den måten bor jo Jesus i hjertet. Hvis du nå legger merke til det ordet i Efeserne 3:17, hvor det taler om at Kristus bor ved troen i våre hjerter, vil du se umiddelbart foran i vers 16 at det er ensbetydende med å styrkes med kraft ved hans ånd i vårt innvortes menneske. De to ting er to uttrykk for samme sak. Å styrkes med kraft ved hans ånd i vårt innvortes menneske, det er akkurat det samme som at Jesus selv bor ved troen i våre hjerter. Dette er karakteristisk for den som er fattig i ånden. Altså den som er fattig i ånden, han har Guds ånd. Han har meget av Guds ånd. Nettopp fordi han har mistet troen på seg selv, blir han så avhengig av Jesus, og nettopp derfor bor Jesus hos ham. Han blir altså det motsatte av åndsfattig. Han får den hellige ånds fylde. Han får den hellige ånd så meget som det bare er plass til for den hellige ånd i hans hjerte. Og så er det ikke han, men Jesus Kristus i ham som gjør sine gjerninger. Vi kan si at åndsfattig er den stikk motsatte tilstand til dette. Åndsfattig er det menneske som ikke har Guds ånd, eller der hvor Guds ånd ikke får noe råderom, makt eller herredømme i hjertet. Åndsfattig betyr et menneske som ikke har plass for Jesus i sitt hjerte. Og hvem er egentlig det? Vi tenker jo nå bare på mennesker som bekjenner seg som kristne og er åndsfattige. Det er jo ikke noen andre vi tenker på i denne sammenheng. Det beste vi kan henvise til er sendebrevet til menigheten i Laodikea, den som Jesus beskriver som lunken. Han sier om denne menighet at den er hverken kold eller varm, og at han må utspy den av sin munn. Og man kan spørre, hva er det ved den? Jo, sier Jesus, fordi du sier, jeg er rik og har overflod og fattes intet. Og du vet ikke at du er ussel og ynkelig og fattig og blind og naken. Der har du det som er karakteristisk for å være åndsfattig. Man mener om seg selv at man er rik i Gud, mens sannheten egentlig er den at man har glemt sin egen hjelpeløshet. Man har ikke lenger noen følelse av å stå fast. Ingen følelse av at man ikke kan noen ting, eller ikke er noen ting, eller ikke skjønner noen ting. Det er vekk. I stedet tror man om seg selv at man har oppnådd noe. Man er blitt noe ved Guds nåde, som det pleier å hete. Man har gjort sine erfaringer, man har fått sin rutine, man vet hvordan sakene skal gripes an i kristelig arbeid, for eksempel. Ja, man er kort sagt blitt noe, og mener om seg selv at man er noe. Ja, man mener faktisk om seg selv at man er rik i Gud. Mens, altså sannheten er den, man har glemt hvordan man selv er, og har ingen følelse av det lenger. Dette er bokstavelig talt å være åndsfattig. Slike kristne kan bli meget aktive, og de har stor tro om seg selv, og de kan være meget ivrige med sine opplegg, som man kaller i vår tid. De har sine planer,
De har liksom ferdig hvordan man skal arbeide i Guds rike, og de mener da at det er nær sagt noe selvsagt at

Jesus er med dem og velsigner dem. Men sannheten er, det er åndsfattigdom. Å være fattig i ånden, det er å kjenne sin egen dårskap. Det er å kjenne at man kommer til kort. Det er å vite at man ikke er noen ting og ikke kan noen ting, og alt det andre som følger med. Det er ikke noen lett stilling å være i. Det er kampfullt å være fattig i ånden. Men da står en overfor Gud som den som må ha alle ting, og da er hjertet åpent for Jesus. Der kommer Jesus inn, som vi har sett. Der får Jesus gjøre sine gjerninger. Den som er åndsfattig derimot, han har det ikke så brysomt. Det er ikke så kampfullt. Det kan menneskelig sett kanskje føles meget behagelig. Og man har lett for å snakke om andres plikter. Man har lett for å appellere til andre om hva de burde være. Og kanskje også lett for å felle dommen over andre og den mangel på virksomhet som man ser hos andre. Men det kommer bare av det at man tror noe om seg selv som man ikke har rett til å tro. Der hvor Guds ånd ikke har plass i hjertet, der ser man jo ikke seg selv. Der blir det ingen følelse av ens egen elendighet og hjelpeløshet. Når man ikke ser seg selv, så tror man på seg selv, og så er man ikke avhengig av Jesus lenger. Da er sannheten den som Jesus sier, du er lunken. Du er vel ikke verdslig, du bekjenner deg vel som en kristen, men du er det ikke. Gidde var kold eller varm, sier Jesus. Hadde du vært det ene eller andre, hadde du vært varm, da hadde det vært riktig med deg. Hadde du vært kold, da hadde du skjønt selv at du trengte til omvendelse. Nå er situasjonen den, du er hverken kold eller varm. Du tror om deg selv at du er rik i Gud, og så er sannheten den at du trenger omvendelse uten at du selv forstår det. Det er åndsfattigdom. Ut fra dette skulle det være klart at det å være fattig i ånden og det å være åndsfattig, det er to uforlikelige motsetninger. Og Gud, gi at du som hører dette, og jeg som taler dette, får lov å være fattig i ånden og eie Jesus med all hans nåde og gave. Amen.

Ja, det var Flekkerøy-guttene som du hørte. Nå mitt hjerte synger vil om Golgata. Og det er nok sant at når den hellige ånd har fått oss dit, da får han herske i hjertet ved nåden. For den strømmer fra Golgata.

Glimt fra Asbjørn Aarviks bøker, og også i dag det fra boka De venter. Overskrifter til det vi har hørt og det vi skal lese i dag er hedning, spørsmålstegn. Hedning, der og ei en udødelig sjel. Hedningene er ikke død helt igjennom, det er ikke bare is. Han bærer også med seg åndepust fra skapelsens morgen, dette udødelige fra Gud. Det er bare det at det er innefrosset. Og misjonæren får oppleve og se hvordan evangeliets isbryter, makter og hogger seg vei inn til de innefroste sjelene. Vi var langt inne mellom fjellene, og vi stanset i en liten landsby for å få oss mat. Det var første gang de så en hvit mann der, første gang en misjonær hadde reist gjennom denne dalen. Folk stimlet sammen rundt oss. Det var en fin anledning til å ha møte. Vi fikk lånt oss et bord som vi satte ved en husvegg. Gata var sal, og salen var full av folk. Jeg ville at evangelisten skulle tale først. Nei, det må du gjøre, sa han. Hvis jeg går opp på det bordet, vil de bare stå og glane på deg og ikke høre etter. Jeg forsto han hadde rett, og gikk selv opp på bordet. Det er underlig å tale til folk som hører evangeliet for første gang. Da kan du ikke som i Norge lese en tekst fra Bibelen og begynne å tale. De vet ikke hva Bibelen er for noe. De har aldri hørt Jesu navn og begriper ikke noe av det hele. En må prøve å få kontakt på en eller annen måte. Har dere sjel, spurte jeg. Jo, alle har sjel. Og de nikket. Kan sjelen dø? Nei, sjelen kan ikke dø. Men denne kroppen vår da? Ja, den må i graven. Men når kroppen er lagt i graven, hvor går så den udødelige sjelen? Det ble stille i den store forsamlingen. Ingen svarte. Det sto en gammel mann like ved bordet. Han holdt hånden bak øret og lyttet. Du da, sier jeg, du som er så gammel, vet det vel. Hvor går sjelen når vi dør? Da rister den gamle mannen på hodet. Det er det ingen her som vet. Han sto der lengst fremme og svarte for alle de andre. Det er å være hedning. Vite at en har en sjel som aldri kan dø, men ikke å vite hvor sjelen går etter døden. Kineserne har et ordspråk som sier «Å se en drukne uten å redde regnes blant de største synder». Undres om ikke dette er vår store synd som kristne. Vi redder ikke, og vi kan redde vi som vet om veien etter døden. Hedningene tror ikke den er ferdig når den dør. Det er kulturlandets gudsfornektere som er kommet så langt. Hedningene tror på et liv etter døden og skjelver for det

hedning, det å søke, søke uten å finne. Vi kom til en landsby her inne mellom fjellene. Det var første gang jeg var der, men evangeliet var blitt forkynt der, og det fantes en liten kristen flokk. Vi hadde møtene i et av de kristne hjemmene, og der skulle jeg også bo. Den første kvelden ble jeg sittende og snakke med den eldste sønnen i huset. Han var en kristen. Han forteller hvordan Gud vakte ham og frelste ham. Forteller meg hvordan Gud også har bevart ham gjennom disse farefulle årene. Men så plutselig blir han så stille, sitter bare og stirrer ned i gulvet, som om han var langt bort i en annen verden. «Hva er det du tenker på?» Han våkner. «Det er dette med far.» «Dette med far, men far er jo død.» «Ja, det er nettopp det at far er død.» «Og far døde før evangeliet kom hit til denne landsbyen.» Og dette minnet om fars død blir jeg aldri kvitt. Vil du fortelle meg om det? Sønnen flytter på veken i oljeskålen, så flammen stiger og blafrer i husets kalde gjennomtrekk. Og rottene springer over gulvet den sene kvelden, så fortsetter sønnen. Far ble dårlig, og gammel som han var, tok sykdommen fort overtaket. Ingen doktor eller medisin kunne hjelpe. Vi så at det lakket mot slutten. «Sønn», roper han en dag. «Jeg går bort til sengen.» «Sønn, jeg skal snart dø.» «Å nei, far, du blir nok frisk igjen», sier jeg. «Nei, dette er slutten. Hørte du ikke at ravnen skrek i natt? Min sønn, jeg er så redd for å dø. Jeg tør ikke dø. Vil du hente avgudspresten?» Og presten kommer. På store gule papirer skriver han mange underlige snirkler og tegn. Han skriver mange ark. Han skal jo ha betaling per stykke. Han mumler til slutt noe uforståelig over de ferdigskrivne arkene og går. Sønnen bretter arkene forsiktig sammen og går til tempelet for å brenne dem. Først kneler han for den store guden i midten, slår pannen i gulvet og ber ham være nådig mot hans gamle far, som nå skal ut på den lange reisen gjennom andre verdener. Så brenner han arkene i en urne, og røyken stiger opp under det sotette taket, og sønnen tror at alle hans fedre har trodd før ham, slik at røyken stiger inn i den andre verden og vekker åndene, og røyken blir igjen til gule ark som ligger foran åndene som hersker på den andre siden. Så har de fått beskjed. «Sønn», roper far igjen dagen etter, og sønnen går bort til sengen. «Sønn, det hjalp ikke. Jeg er like redd for døden. Hent avguden.» Og sønnen henter avguden. Den står der bak alteret i tempelet, flyttbar. Ved siden av står en bærestol, alltid klar. Og de setter guden oppi og bærer den hjem, og de støtter far opp i sengen, og far slår de magre hendene sammen og ber, «Nå skal jeg gjennom den sorte døren og ut på den lange reisen, og ingen har vendt tilbake og fortalt oss hvordan det er bak denne døren. Jeg ber deg, led meg gjennom alle farlige pass, forbi alle piner og krav i den andre verden, og før meg til sist trygt over broen ved enden av straffens land, så skal det aldri mangle røkelse på ditt alter.» Så ber de guden av jord tilbake, og det gikk to dager. «Sønn», roper far igjen, «sønn, det hjalp ikke, og jeg skal snart dø.» Og sønnen står ved fars seng, og sønnen kan ikke hjelpe. «Sønn, si meg, er det ikke mer?» «Nei, nå er det ikke mer. Presten har vært her, avguden har vært her, det er ikke mer å hente.»
og far prøver å snu seg, griper etter sønnens hånd. Sønn, er det ikke noe mer? Slik døde far.

0: hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, så var det kjekt å være tilbake på Merus igjen. Det en god stund siden sist. Og det har vært før koronaen, som vi sier. Ja, det jo liksom den tiden vi lever I, og det var før etter korona. Jeg tror det har vært før korona jeg var her sist igjen. Men nå vi her igjen, og huset åpner litt forbi, og man kan møte igjen ganske så fritt, ennå I tid. Får vi se hvordan det blir, det Herren som styrer med det også. Men jeg stanset for en tekst I kveld, I 1. Korinther 5. Og ifra det 35. Verset der, I Jesu navn. Det står jo sånn. Men jeg kunne si, hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de frem med? Du dåre, det du sår får ikke liv uten at det dør. Og det du sår ikke det legeme som skal bli, men et naken korn, om det nå av vete eller av et annet slag. Men Gud gir deg et legeme, slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og her vi altså ved en sannhet som blitt bestritt opp igjennom hele historien, og fremdeles det. Det noe Satan arbeider intenst på I disse tider, så det å ta et hvert håp ifra oss mennesker. Liksom han selv uten et hvert håp, vet du. Han vil gi oss del med seg I det. Eller skal vi si det eneste håp I tilværelsen for fortapte syndere? Det han altså ivrig opptatt med å ta ifra oss, at vi ikke skal få se det og få del I det. Nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Han altså det eneste håp I tilværelsen for å fortape synden. Det ingen oppstandelse fra de døde, vet du. Det ikke noe håp for deg. Det altså denne røsten ifra avgrunnen. Først og alt så må vi altså være klar over det at alle den disput som apostelen har vært borte I, nettopp med mennesker som spør om det finnes noen oppstandelse I det hele tatt. Altså mennesker som inntatt eller plaget av denne onde åndsmakt, så sår tvil om det, ikke sant? Det kan da ikke være mulig at det som lagt I jorda og gått fullstendig til grunne, eller brent opp, eller hva det nå måtte være, at det kan oppstå igjen og bli et vesen igjen, altså. Det da helt umulig for vår tanke og romme det, ikke sant? Det et trospørsmål, det. I den tid så hadde de særlig en gruppering innenfor teologien som kaltes saddukere, som vi kan lese om I evangeliene, som åpenlyst benektet det fantes noen oppstandelse fra de døde. Du finner det samme blant liberale teologer I dag, vet du. Nok av de som benekter det, så står det med prestekappa på seg, men de benekter også oppstandelsen fra de døde. Det vil si altså en teologi uten håp, utover dette livet. Vi vil bare dø som et dyr, altså, til slutt. Gikk du ut på veien her og spurte folk som baserte om de trodde på et liv etter den fysiske død, så tror jeg du kunne bli overrasket over hvor mange som svarte, jeg håper det. For altså, men det altså ingen tro I Bibels forstand, det vet du. Kanskje det en oppstandelse, kanskje det noe etter dette livet. Der lever veldig, veldig mange mennesker, og har liksom i bunn og grunn dette håpet at det skal være det, tross alt. Det vil si også at den ikke grunnet på noe fast. Det ikke noe fast og sikkert med dette også. Men kun et håp som har sin grunn i at det motsatte blir for vanskelig å forholde seg til. Om du så fjerner læren om helvete, altså, så vil det likevel det som stod tilbake, det å bli borte, det å ikke være mer i evigheters evighet, du er bare vekk. Det ville være ille nok om de virkelig stanset opp for den tanken. Jeg snakker med folk som har skrekken for den tanken, altså. Det ikke helvete fortapelsen av dette her. Ja, det jo ille. Men altså bare dette å bli borte, liksom. Du vekk. Jorda går videre sin gang, altså i tusener, millioner av år kan hende, men altså du vekk. Du har glemt, du ikke med. Bare den tanken skremmende for veldig mange. Men når denne troen og en gang på plass, og et menneske har blitt overbevist om at det en oppstandelse fra de døde, fordi de kom til tro på Jesus, så kommer noe annet gjerne inn, og det dette at nysgjerrigheten pirres, og skaper slike spørsmål som vi leser her i teksten. Hvordan oppstår de døde? Det skal jeg gjerne like å vite, vet du. På forhånd. Hva slags legeme trer de frem med, spør de. Som om det skulle ha noen betydning å vite det eksakt på forhånd. Er du virkelig kommet til tro på det skriften forkynner og åpenbarer deg, så vet du, hør du, at Gud skapte alt vakkert og fullkomment i sin tid. Og da har du for så vidt fått svaret. Jeg tror ikke vi blir misfornøyde på det, når den dagen kommer. Det oppstandne mennesket altså vakkert og fullkomment. All skade og skavank av denne fallende verden nå borte. Gud har gjenopprettet sin skapning. Fullkomment. Mange har brukt dette bildet på larven og sommerfuglen, vet du her. Altså det

stått i farvene sine. Det er det som har oppstått av dette her. Det er også det endelige med denne skapningen også. Det er det Gud har skapt. Det du sås som et frø her på jorden for å bli Bibelens bilde, men hvor oppstår du? Jo, du oppstår i himmelen altså, der alt er perfekt. Der hvor mennesket også ved troen på Jesus allerede er, mens det vandrer her på jord. Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus, står det. Du er allerede fremme i hans øyne, så lenge du er i Kristus, vil jeg merke. Et hvert menneske som er kommet til tro på han, Guds sønn, de er allerede i himmelen, i Guds øyne. Derfor så er det så om å gjøre at vi blir bevart i han. Derfor så kommer altså djevelen med alle sine merkelige lærer og så videre, alt dette åndelige som vi skal bli så opptatt med. Åndens gaver og alt dette, til og med det som er av Gud, kan føre deg på avveie. Så du ikke fordeler, du blir ikke værende i Kristus. Bare les åpenbaringsboka om disse menighetene og hva de ble opptatt med etter hvert, og så kommer altså Herren og taler dem til rette. Alt dette er vel og bra, men du har fått bort fra din første kjærlighet til at en av disse menighetene, og så er du tapt med alt det andre. Ingenting kan erstatte Jesus, vet du. Har du ikke han, så kan du ha alt mulig annet. Hjelper ikke det minste. Så det er veldig viktig, tror jeg, å minne hverandre på det. La oss ikke lure, la oss ikke bedra ved å se og oppleve åndelige saker. Det kan føre oss bort fra Gud, det også. Til og med disse gavene som er fra Gud, han fører oss på avveie, når vi blir opptatt med dem. Det er stert. Men ikke alt dette her bare forestillinger og eventyr, da, sprunget ut av det utholdelige som vi er inne på, og skulle stå overfor det totale intet, så må vi liksom lage til noe, sånn at det er håp allikevel. Hvor må du feste blikket om du skulle bli inntatt av den slags tanker? Rote rundt i din egen forstand og fornuft om du skulle kunne komme fram til et svar der? Nei, så vi synger i sang, fest ditt øye på Jesus. Han og han alene er også troens opphavsmann og fullender. Dess mer den hellige ånd kaster lys over Jesus og det budskapet han forkynner, dess mer blir du av hjertet overbevist om at han er sannheten. Så vi kan lese i 1. Peter 2, vers 22, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Det er han som har forkynt deg evangeliet om din frelse. Han i viss munn ikke finnes svik, altså. Ikke noen løgn, ikke noen bedrag der, ikke noen mørke. Han har talt like ut til oss. Han har forkynt at i meg er det gitt deg en evig frelse. Mitt blod renser deg fra all synd. All synd. Og så kommer du da bort til kanskje kristne, så sier at, altså kristne vil jeg si han førselstein, da er det såpass og si det, og si at ja, men det der, det kan vi jo, vi må jo komme videre. Nei, sier Guds ord, du skal ikke videre. Du skal vokse i nåde og kjennskap til det. Derfor skriver apostelen Johannes til de troende, jeg hører hva han skriver, bli i det dere hørte fra begynnelsen. For dersom dere blir i det dere hørte fra begynnelsen, da blir dere også i Fader og Sønn. Og dette er det han lovte oss, det evige liv. Blir det hørt fra begynnelsen? Ikke snakk om å komme videre. Blir du det, så skjer det i ditt liv som skal skje, som Gud vil. Vi kan jo finne på så mye forskjell.

0: Du som mener at det bør vi gjøre, så sånn bør det være, vi bør bli litt mer åndelige nå, så gjør vi sånn og sånn. Nei, bli Jesus du, så kommer det til å skje det som Gud vil. Det det som er så vanskelig for oss å ligge stille i den hånden der, vet du. Vi tror det beror så veldig på oss, ikke sant? Ja. Det beror veldig på oss. Nei, langt derifra, det gjør ikke det. Det beror på Herren alene, om han får ta seg av deg sånn som han vil. Men dette også, det kan du lese også allerede hos profeten Jesaja, så mange hundre år før Jesus kom til jord. Jesaja 53:9, der står det, de ga ham hans grav blant de gudrige. Men hos en rik var han i sin død, for han ingen urett hadde gjort, fordi han ingen urett hadde gjort. Og så kommer det igjen, og det ikke var svik i hans død. Så viss er din frelse, at den har skjedd her på jord ved Guds eget sønn, Gud selv kom ned og fullførte det verket som du må ha for å nå himmel og salighet. Det Herrens verk. Og så har han forkynt deg det ut av en munn i hvilken det ikke finnes svik. Det står fast, sier Jesus, og så himmel og jord forgår, og det skal de jo gjøre med brak. Så ikke mitt ord. Ikke svik, altså kun sannhet. Som han vitner for hedningen Pilatus under denne skjendige rettssaken, må vi kalle det, hvor han dømmes til døden, Johannes 18:37. Jesus svarte, du sier det, jeg er konge, og til dette er jeg født, og til dette er jeg kommet til verden. Ja, hva da? At jeg skal vitne for sannheten. Vær den som er av sannheten, hører min røst. Og det er spørsmålet, kjære venn. Hører du hans røst? Evangeliets ord, altså, forkynnelsen av Kristus, Jesus, hans verk, for deg, når det inn til ditt hjerte? Er det dette som fyller ditt sinn når du tenker på det som har med Gud å gjøre? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham, jeg som ikke har gjort annet enn synd. Og finner den elendige synda i mitt hjerte, også i den stunda jeg står her. Jeg har jo ikke blitt syndfri. Skulle jeg glemme seg til hvem jeg er og hvordan jeg er, så hadde jeg gått tapt i denne stund. Jeg kan ikke stå for Gud. Ved noe annet enn dette ene, altså, at Jesus er gått imellom, og har stilt seg inn for ham i mitt sted, og taler min sak. Eneste grunn til at jeg kan ha med den levende Gud å gjøre. Og det gjelder deg også. Er det her du lever, altså? Jesus alene. Mitt eneste håp. Det er et salig håp. Hører du hans røst? Hans får? Vi hører hans røst. Vi kjenner igjen. Her er det Jesus som taler. For han taler ennå i dag. Taler igjen med sånne skrøpelige andre redskaper som det som står her i kveld. Og han taler ikke minst gjennom denne boka. Alt annet enn det som står i denne boka skal du være forsiktig med. For der djevelen er ute og gjør sine gjerninger han og vet du. Det kan være svære saker det. Det står om den siste tid, denne forførelsestid, som er særlig, særlig forførelsestid. At han sender ut sine vittner som skal gjøre store tegn og under, står det. Gi seg ut for å gjøre æren til. Så skal de gjøre store tegn og under. I hvilken hensikt? Og forherlige Herren? Nei, egentlig ikke. På ingen måte. Tvert imot. Og føre de ut hva de vil, om det var mulig. Man skjønner hvor de har sin kraft ifra, ikke sant? Det motsatte. Er det Jesus har vittnet absolutt bestemmende for deg, altså? Eller viker du av til egne tanker, som en stor del av kristenheten I dag dessverre gjør? Til hva de synes mer rimelige? Enn hva Guds ord forkynner like ut. Men Jesus forkynner sannheten av. Og vi synes det rimelig eller ikke, det brydde han seg ikke om. Han forkynte det bare sånn som det var. Og vi likte det eller ikke, han spurte jo ikke om det. Det positivt, det negativt? Spurte ikke om det. Sannheten, uansett. Det den som berger meg og deg også. Vi fordeler den. Og her skilles altså de ekte fra de falske. Og hva det da de skilles på? Hva det? Hva det som skiller de falske og de ekte? Jo, deres forhold til det ekte og det falske. Deres forhold til det. Denne verdens mennesker, de går I et åndelig mørke. Det lyset som har gjestet oss for Jesus Kristus og Herre har ikke nått frem til dem, eller blitt avvist. Hos disse som vi hører om I Johannes 1:5, og lyset skinner I mørket, kom til dem. Men mørket tok ikke imot det, står det. Så forblei de altså I dette åndelige mørket. De altså I en fryktelig situasjon uten å være klar over det, og dess bedre det lykkes for dem I denne verden, dessverre de stilt. Det så mange ting som skjer med oss mennesker, det kan komme sykdom inn I bildet, det kan skje en ulykke, det kan komme på så mange ting, og så tenker du at det var jo fryktelig da. Nei, kanskje det nettopp det som måtte til for at Herren skulle nå frem til det mennesket. At det ikke lykkes allting I denne verden. For det jo enden, altså målet, som det avgjørende, hvor ender du hen? Det står om det min kjent bedehussang, du har sikkert vært med og sunget den mange ganger, du også. Du all skapnings ljos og liv, værid og enn I mørket sviv, vinglande vilt mellom graver. Det situasjonen. Vinglende vilt, altså uten åndelig retningssans. Hvor ender jeg hen? Jeg vil synge og godt å kunne stå her I kveld og kunne vittne at jeg må være til himmelen. Jeg helt viss på det. Hvordan jeg blitt så viss på det? Det fordi jeg har sånn fantastisk tro? Nei, det står her. Det står her. Jesus har kjøpt meg fri. Gjelden betalt. Løsepengen ligger på alter I himmelen. Der la han det for 2000 år siden. Så det lenge siden det. Da betalte han for deg. Helt fram. Derfor skal jeg så med å gjøre at du og jeg får ha blikket festet på det hele veien. Det ligger oppe på himmelens alter. Det min inngang til himmel og salighet. Nå I denne stund, og når jeg en gang går ut av denne verden. Og det den andre måten. Det som ligger der, vinglende rytmer og graver, hørs det ut som et sted du gjerne vil være? Ikke vite hvor du går. Tenk om de bare kunne se det I tide, altså. Hva jeg på vei mot, egentlig? Det livet jeg lever her, disse få årene. Hvordan fortoner enden på mitt løp seg, altså? Hør du, det en dør åpnet for deg, hvor du kan gå inn og finne svaret på det spørsmålet. Jesus åpnet deg den ved sitt eget dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyterøst lam, står det, 1. Peter 1,19. Jeg satt foran en åpnet dør, han åpnet den med sitt eget blod. Som apostelen sier I brevet, Brødre, vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Vi har ikke frimodighet i noe annet. Det er derfor vi kunne stå her og lette og si det vi skal stå til himmelen. Hvorfor det? Fordi det et blod som utløst for mine synder og betalt for meg hele veien. Det et ord som kommer til oss fra Jesu egen munn og sier det fullbrakt. Ja, hva det som fullbrakt? Alt som måtte til for at jeg skulle bli frelst. Det fullbrakt. Det ikke noe som skal skje nå. Det ikke avhengig av hvor åndelig jeg blir eller ikke. Det betalt for meg. Så forkommen som også her. Du og jeg, jeg forhåpentligvis enig om det jeg sier nå, vi ikke feilfri eller lytløse, ikke sant? Det så mye ved oss som Gud imot, rett og slett. Fra fallets dag opp til nå så har det bare fantes ett menneske her på jord, som var det altså feilfri og lytløs, og derfor kunne betale prisen for oss alle, ved å ta vår plass. Jesus Kristus. Ett menneske har fyllt den rollen der. Og det altså ikke du og jeg. Vi kan ikke gå med vårt eget navn. Vi har fått et navn å komme inn for en evig Gud ved, og det Jesus Kristus og ære. Han derfor garantisten, borgsmannen, som vi kalte det før. Borgsmannen hette det tidligere. Hvis du leser så det gamle postiller og prekensamlinger og sånn, så møter du det ordet der stadig igjen. Jesus vår borgsmann, altså Jesus vår garantist. Han som borger for altså. For at du skal oppstå i herligheten og løpe her på jorda over. Og det ikke mange år til for noen av oss. Uansett hvor små vi Det går fort. Dette sa Jesus til Martha i Johannes 11:25. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og det dette vi synger i påskesalmen, deg være ære, ikke sant? Deg være ære, Herre, over dødens makt. Evig skal døden være Kristus underlagt. Det han som rår over dette altså. Og det han du henvender deg til i kveld, det ikke det? Han som dødens overmann. Han som syndesoneren. Og så kommer det spørsmål igjen om, hva med deg etter oppstandelsen? Du hørte det jo, ikke sant? Vakkert. Fullkomment. Hva mer trenger du å vite om den saken? Det du trenger å vite, det jo veien dit. Hva det som fører meg dit? Men det tas opp så mye slik i forkynnelsen i dag, så mye temaer og evner, og du har merket det. Så liksom pirrer nysgjerrigheten, men jeg redder at du også kan føre deg bort fra det ene nødvendige, altså det du absolutt må ha. Og så er det en slags emner som så interessante nå. Ja vel. Men det bare ett som nødvendig, og det Jesus Kristus selv, og han korsfestet. Det veien helt fram. Jeg veien, sier han. Noen annen vei finnes ikke, og den i seg selv fortapte stemmer da i. Hva da? Og takk og lov for det. Takk for at det ikke er så mye annet jeg må liksom ha med meg å forstå og gripe og og få med meg. Har jeg fått med meg dette ene, at det Jesus som gjelder i mitt sted, så har jeg mer enn nok til å forlate denne verden og gå like inn i salen. Du trenger ikke noe mer, min venn, enn å se dette og høre det ordet fra Jesu munn, at det fullbrakt. Det ferdig. Alt som måtte gjøres, det gjort. Jesus har ikke gjort det vanskelig for oss. Han har ikke det. Han møtte en kvinne ved sykehusbrønn en gang. samaritanske kvinnen hadde sikkert hørt den historien mange ganger, hun som går på bedehus og leser i Bibelen. Så sier han bare en ting. Visste du hvem som taler til deg nå? Da hadde du bedt ham, og han ville gitt deg levende vann. Han ville gitt deg selve livet, og så leve i det. Var det en svær bør han bare la på henne? Hun var jo det som kalles i skriften for horkvinne, og du har hatt fem menn. Og den du har nå er ikke din mann. Stod ikke så veldig bra til meg, jo. Og så sier han bare en ting, da hadde du bedt ham. Så skulle du fått det. Er det tungt? Er det tungt i kveld å be Jesus, forlat meg mine synder? Ta imot meg varme synder? For du har jo allerede betalt prisen. Er det tungt? Ja, det har ikke gjort det vanskelig for oss. Tvert imot, når du begynner å få se det. Jeg er ferdig for deg. Han ble alt vi måtte være for oss. Er det tale om noe vanskelig, kjære venn, så befinner den seg hos oss, og ikke hos han. Det vi som gjør dette her vanskelig, vet du. Som jeg sa om dette med visshet om frelse, og det går ikke hjem til himmelen, ja vel, jeg kan stå og si det ganske trygt, fordi det står her. Her i mitt bryst, i mitt hjerte, i mine tanker og så videre, der kan det oppstå tvil så ofte. Da tenker jeg, holder dette her? Og så får jeg sånn som meg, og sånn jeg er, og skulle bare visst. Kan jeg være en kristen jeg da, som er sånn, og tenker sånn, og føler sånn? Og så at det der ikke sant, du kjenner vel til det du også, som er av sannheten. Ja, hvor det ikke noe tvil da? Ja, det i ordet. Det ikke noe tvil der. Da får du se på det. Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Han har sonet de syndene store. Og det grunnes å regne drakt. Er det en som ligger ferdig for deg? Akkurat som han lå ferdig for denne fortapte sønnen, så kom snublet han hjemover. Og håpet han skulle få lov til å være en arbeider i hvert fall. Ikke noe mer. Så står det at faderen løp ham i møte. En grunn til at Jesus har fortalt deg denne historien. Du skal skjønne hvordan du blir tatt imot, hvordan han lengter etter deg. Synder. Bare skusler bort alt. Vente opp med svina, som det står. Mot skolver sammen med den. Men han ville igjen. Så sto faderen og ventet på. Gjelder det samme her i kveld? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det enkle, salige evangeliet. Og du skal få lov til å tro det og leve i det. Du skal bringe oss til deg igjen. Ja, og du har allerede gjort det. Så du står så forundre i ditt ord. Vi har satt i himmelen i deg. Og du vil si med ordet ditt med din hellige ord. Bring din vårt hjerte og fest.
1: Det var Einar Kristoffersen som talte til dere. Han kan høre igjen til samme tid i morgen. Takk for nå og på gjenhør.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Wisløff. Han var prest og en forkynner som mange setter pris på.
1: Det står hos Johannes i kapittel 20, og vi leser fra vers 11 i Jesu navn. Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Og hun fikk se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og de sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og så Jesus stå der, og hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde det var urtegårdsmannen, og sa til ham, Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne, Maria. Da vender hun seg om og sier til ham på hebraisk, Rabuni, det er mester. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene, jeg har sett Herren, og at han hadde sagt dette til henne. Kjære Herre Jesus, dette var ditt hellige ord. Vi takker deg at vi får høre så herlig et budskap. Og nå vil vi be deg fremdeles velsigne oss, Herre. Hjelp oss å ta imot ordet. Gjør det stille i oss og omkring oss, og la ingenting forstyrre virkningen av din ånd og ditt ord. Vi ber i ditt eget navn. Amen. Maria stod utenfor Jesu grav og gråt, og hadde det så hjertelig vondt. Og det er som et bilde, synes jeg, i grunnen på hvordan et kristenmenneske kan komme til å ha dem som et tider. Hun gråt. Hva var det som var galt for henne? Det var ikke det at hun var på vei tilbake fra troen på Jesus. Det var ikke det at verden hadde fått sånn lyst på henne og hun på verden. Men det var det at hun hadde, syntes hun, mistet det som hun elsket mest av alt. Nemlig livet i Gud ved troen på vår Herre Jesus Kristus. Jeg synes Maria, som står og gråter utenfor Jesu grav, er et eksempel på og et bilde på det som vi kunne kalle anfektelsen. Den anfektede kristne og den trette kristne. Jeg tror det er mange av dem. Og jeg tror vi har gjort galt i at vi har talt så lite til trette kristne, og at vi har talt så altfor lite om det som heter anfektelsen, og hva det er å være anfektet. Og jeg lov til å minne om hva jeg sa her på langfredagskvelden. Vi skal gjøre god forskjell mellom det å være fristet og det å være anfektet. Ikke sånn at det ikke kan gå i hverandre og ligge ganske nær hverandre, men det er allikevel en viss forskjell. En kristen kan komme inn i voldsom fristelse. Gamle synder kan dukke opp med ny makt og dra likesom oppmerksomheten bort ifra Jesus. Og da er djevelen der og vil få deg til å tenke at det er noe som er større enn å gjøre Guds vilje. Noe som er bedre enn å leve som en kristen. Det er fristelsen. Det er en forferdelig makt og en grusom realitet. La hver kristen sjel være på vakt i fristelsens stund. Men anfektelsen er allikevel noe annet. I anfektelsen, da elsker den kristne i grunnen kristendommen, kristenlivet, livet med Gud. Men det er som om noe vil ta det fra ham. Han er i ferd med å miste det som er det dyreste, nemlig samfunnet med Gud, samfunnet med Jesus Kristus. Og det er forferdelig. Jeg synes, sier jeg, at Maria, der hun står og gråter utenfor Jesu grav, kan ses som et bilde på og et eksempel på denne nød. La oss se litt nærmere på hvordan hun hadde dem, og hva som egentlig lå i denne nød som hun kjente, og som fikk henne til å gråte så sårt. Det var nok for det første det som var nøden i det hele tatt for Jesu venner, efter hans død og mens han lå i graven. Det står jo om disse to vandrerne på vei til Emmaus. Det står i Lukas kapittel 24. Jesus kommer og spør hvorfor de er så fulle av sorg. Og da står det et uttrykk der som jeg ofte har vendt tilbake til meg og si. Vi trodde, står det, at han var den som skulle forløse Israel. Men, og så var det jo det at han var hengt på korset, og der var han død. Vi trodde at han var den som skulle forløse Israel. Hva ligger det i det? Det ligger en umådelig skuffelse i at det ikke var gått sånn som de hadde tenkt. De hadde tenkt seg hvordan dette skulle gå. Og de hadde malt for sitt indre et bilde av hvorledes det nå skulle utvikle seg. Og det var et storartet bilde. Å, så gildt det var. Nå var han kommet. Nå skulle det skje. Nå skulle profetiene oppfylles. Å, de så det for seg. Og de snakket med hverandre om det. Og de gledet seg. Tenk å få lov å være med på noe så storartet. Og så står de der. Og det hele ser ut til å ha gått så ganske annerledes. Kjære kristne venner, er det ikke det vi i samme tider føler? Jeg kan si for min egen del, om jeg må være frimodig, og ta det som et vitnesbyrd. Jeg tenker på de mange år

Det var liksom store drømmer. Nå skulle det skje. Vi syns vi hadde så mye å komme med. Vi hadde sånt et budskap å bringe. Ja, ja, vi trodde veldig store ting. Og så, vel, så er livet, det har passert. Og det er i hvert fall den korteste stubben av vei igjen. Og man ser tilbake. Ble det sånn som en hadde trodd? Gikk det sånn som vi tenkte? Nei, sant å si, det gjorde ikke det. Det var så mangt som sviktet. Det var så mangt som ble ganske annerledes. Og det blir en så skuffet over, og så sår over. Og det aller verste som en til syvende og sist danser ved, det er at en har sviktet selv. En har sviktet selv og ga ikke den innsatsen som en tenkte at en skulle ha gitt. Jeg tror ikke det bare er eldre folk som føler det sånn. Også en ung kristen kan komme inn i den situasjonen at han tenker, det går jo ikke som jeg gjerne ville. Det blir ikke sånn at vekkelsen river med seg vennene, arbeidsmiljøet, byen, bygden. At nei, det er så mangt som er annerledes. Og så ser en seg omkring i samfunnet da. Og hva ser vi da? At vi ville så gjerne at kristendommens surdeigsmakt skulle gjennomsyre samfunnet. Vi skulle få oppleve landsvekkelsen. Det var ordet som vi hørte så ofte da jeg var ung. Og så skulle det bli annerledes. Ja, Gud har vært god og besøkt oss med vekkelse. Han har det. Men når vi ser på selve strømmen i folkelivet, tenker på lovgivningen sånn som den nå arter seg, ja, abortlovgivningen, og med så mange andre ting som det bare er et symptom på, ak, må vi ikke med skam stå der og si, kjære Gud, det har helst gått fra vondt til verre i vårt gamle kristne Norge. Vi trodde så sikkert det skulle gå annerledes da vi var glødende, ivrige, unge, nyvakte, nyfrelste. Men så ser det hele så ganske annerledes ut. Og så blir det så tomt. Kjenner du ikke noe til det? Men til syvende og sist så var jo det verste det naturligvis, at Jesus var borte. Alt det andre var lite mot det. Han er jo ikke her. Og om et menneske noen gang har vært desorientert og fortvilet, så må det ha vært Maria Magdalena og hennes venner efter Jesu gravlegging. Hva skal vi tenke nå? Han er jo borte. Ja, hvor er han hen? Han er blitt borte for meg. Det er anfektelsens dypeste nød, at jeg synes Jesus er kommet så ganske på avstand. Jeg vet ikke, det var vel kanskje noen her som hørte i radio nå i påsken, en samtale med den kjente vekkelsespredikanten Frank Mangs. Det var her nå en av dagene i uken som gikk. Jeg fikk ikke hørt det hele, men jeg hørte noe. Og jeg må si det grep meg veldig dypt. Han sa, den gamle predikanten, at han hadde vært inne i tider, sa han, da det var så tungt. Jeg kunne ikke lese. Jeg kunne knapt be. Det var så fjernt og så tungt og så vanskelig alt sammen. Han fant ganske sterke ord for det. Er det ikke gripende å tenke på det? Og så gikk mine

Det var Carl Fredrik Bisløf som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

for at du lytter til Jæren Misjonsradio i dag. Kanskje du en av våre faste lyttere, og du ser verdien av at Misjonsradioen finnes. Da vil vi anbefale deg å bli med i støttegrupper for radioen, nemlig Misjonsradioens venner. Medlemmene betaler en årlig kontingent på 300 kroner per medlem, og på den måten med å bidra økonomisk til å drive radioarbeidet. For å registrere deg som medlem i Misjonsradioens venner, går du inn på nettsiden jmradio.no og klikker deg inn på Misjonsradioens venner. Eventuelt kan du kontakte dere på telefon 46 64 33 59. 46 64 33 59. På forhånd takk.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhøg Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Men du forstår, det hjelper ikke med undre. Tror de ikke Moses og profeten, sier Jesus, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Om en død blir vakt opp, og et verdslig menneske ser det for sine øyne at denne døde blir vakt opp i Jesu navn, hvilke hjelp av det minste? Jeg har vært vidne til undre som Herren har gjort, og jeg har sett hvordan det har virket. Når uhelbredere syke plutselig blir friske og hører hva legene sier, ved en spesiell anledning dette hendte, vakte det ganske betydelig oppsikt på sykehuset, og det var til og med her på Stavanger sykehus, og det var i 1941. Det vakte ganske betydelig oppsikt. Den ene legen sa, det er et av naturens luner. Den andre sa, det var overlegen, ja, det ser ut til at når Jesus gjør noe, så gjør han det ordentlig. Men det var mer som sarkasme. Det var ikke fordi han trodde på Jesus. Det var ingen annen som trodde på det som skjedde enn noen tode sykepleiere. Som på forhånd kjente Jesus. De trodde. De så. Da Jesus gjorde sitt første tegn, han åpenbarte sin herlighet, står det. Ja, det står virkelig det. Det var et bryllup i Kana i Galilea. Han gjorde vann til vin. Hans disipler trodde på ham. Det var mange som så det. Og mange som ikke kunne begripe dette, men de visste hva vannet som blitt til vin, og likevel flere der. Det betyr ingenting. Du forstår at all åndelig opplevelse kommer gjennom Guds ord. All åndelig erfaring må skje ved at Guds hellige ånd, og det er det samme som Jesus selv, for det er han som er der hvor hans ånd er, må åpenbare for hjertet det som står skrevet om ham. Så går de der på veien, og de har et langt stykke foran seg. Jesus spør dem, hva er dette for tale som vi fører med hverandre på veien? Dette er også en måte å snakke på, ville vi ha sagt. Og som dere snakker, hva er dette for noe? Så stopper de opp, og så ser de bedrøvet ut, og det, de var bedrøvet i innerste hjerterot. Det lå utenpå dem. De sto stille med sorgfullt åsyn. Og så er det en av dem, vi får vite navnet hans enda. Han er Kleopas. Han sa det, er du alene fremme i Jerusalem og vet ikke det som har skjedd der i disse dagene? Og da sier de. Og da sier de begge, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig gjerning og ord på Gud og alt folket. Men så ypperste prest og de eldste, rådsherrene, det høye råd, de har avgitt dødsdom over ham og korsfestet ham. Dette kunne de ikke skjønne. Så kommer det, og du hører hjertesukket. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog, med alt dette er det i dag, tredje dagen siden dette skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, så kom de og sa at de hadde sett et syn av engel, og sa at han lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så som kvinnen hadde sagt. Men han så de. Det var deres situasjon. Da er tiden inne for Jesus. Da sa han til dem, står i dår, og sen hjertene til å tro alt det profeten har talt. Jeg undres på det om Jesus skulle tale til oss om vårt forhold til Guds ord. Hva vil jeg si da? Jesus kaller den som ikke tror det profeten har sagt for en dåre. Mange i dag mener at det er kloke. Nei, vi kan ikke tro det. Vi kan ikke ta det bokstavelig. Vi kan ikke ta det slik som det står alt sammen. Vi tror at det er klokt det. Jesus sier, i dår og senhjertede, som ikke vil la seg overbevise av det som Guds ord sier, i dår og senhjertede til å tro. Og jeg må innrømme hvor det har passet på meg det der. Kanskje passer det på deg også. Men det store er at Jesus avviser dem ikke av den grunn. Han sier ikke dette for å, nå kan dere ha det så godt. Men han sier det for å hjelpe dem. Måtte ikke Messias lide, og dette måtte, det er et av de ord som er så vanskelig å oversette, for det innebærer for at Guds evige råd

Hei! Visste du at en del av programmet vårt også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden vår, eller på Spotify og søke på Jæren Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Jeg ville gjerne ha kjøpt en bit av Gud og styrke 20 kroner. Ikke så mye av ham at han ville forstyrre min fred. Ikke så mye at jeg måtte elske innvandrere eller dele med de fattige. Jeg vil ha opplevelser, ikke forandre. Jeg vil ha en varm og mett mage, ikke en ny fødsel. Jeg vil ha 4 kilo av evigheten i en plastikkpose. Jeg vil kjøpe for 20 kroner i Gud.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

0: Vi fortsetter også i dag i kapittel 12 i Hebreabrevet. Og vi begynner i dag med å lese ifra vers 18.
1: Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm, med gjeldende horn og med en røst som talte slik at de som hørte den ba om å få slippe å høre mer. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg skjelver av skrekk.» Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til 10.000 av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det dersom vi vender oss bort fra ham som taler for himmelen. Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt. Enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rokkes, fordi det hører til det skapte, det skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste, slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Det er mye som kan sies om Gud, og det er mye som er blitt sagt om Gud. En av de ting som er blitt sagt om han er at han er et mysterium. Og overfor et avsnitt som det vi har lest nå, vil jeg si at Gud nettopp er et mysterium. Og vi mennesker liker å ha ting klare og forståelige, men her møter vi noe som ikke kan forstås av mennesker. Vi møter Gud, og vi forstår han ikke riktig. Store, store Gud, hvem kan deg forstå? Synges det en gammel folkesang fra Sørlandet. Store, store Gud, hvem kan deg forstå? Underlig er vegen som du fører dine på. Jeg las en gang noe om atomet. Du vet, denne lille kjernen som er usynlig og som verden er bygd opp av. Og denne enda mindre elektronen som er en del av atomet, visstnok. Og det sto i denne artikken, hvis en elektron ble forstørret så mye at den ble på størrelse av et stort eple, og hvis et menneske ble forstørret tilsvarende, ville det mennesket bli så stort at det ville kunne holde hele solsystemet inni hånden, og det måtte ha hatt forstørrelsesglass for å kunne se det. Vi har ingen problemer med å tro på en slik uttale. Selv om vi ikke kan se det, så tror vi det, for vitenskapen har sagt det. Mennesker har mye større problemer med å tro på en usynlig Gud, enn å tro på usynlige atomer eller usynlige elektroner. Så ser de Gud utenfor sitt system, og lever i en verden der Gud er sett til side, der Gud ikke finnes. Inntil vi møter han slik vi møter han i denne teksten i Hebreerne 12. En levende, skremmende Gud. Hør hva som står om han. En flammende ild, mørke og storm, gjeldende horn,
2: med en røst som talte slik at de som hørte den, ba om å få slippe å høre mer.
1: Endog dyr som kom i nærheten av ham, ble drept. Moses var så redd at han skalv, står det. Dette vekker ikke bare nysgjerrighet. Det skaper frykt. Er Gud virkelig slik? Hvem ønsker å komme nær en Gud som er slik? Men det rare er at det står både her og overalt ellers i Hebreerbrevet. Kom nær. Kom heilt inntil. Og det er fordi det er bygd ei bru. Det er kommet en mellommann, Jesus Kristus, som har gjort at Gud ikke er farlig å komme nærheten av, så lenge han kommer i hans navn. Han har bygd ei bru som gjør at du kan komme til han og være hos han og snakke med han og lære han å kjenne. Gud ville aldri ha gitt dere en bibel hvis han ønskte å forbli et skjult mysterium. Han vil bli kjent. Han vil ha fellesskap. Du kan ikke elske en du ikke kjenner. Det er umulig å elske en Gud som du ikke kjenner. Men hva er dette snakket om fjell, om Sinai-fjellet, om Sion-fjellet som det står om her? Hvis vi skal forstå det, så må vi huske at hele dette kapitlet taler om et løp, et kappløp som vi deltar i. Og i forskjellige avsnitt av kapitlet skildrer forskjellige faser i den løpen. Og nå er deltakerne kommet fram til en litt annerledes scene. Forfatteren beskriver en scene som består av et fjell. Og når du er ute og jogger, så kan du fortelle ut fra naturen rundt deg om du fremdeles er på rette vei, eller om du har forvillet deg. Du kjenner naturen rundt løypa, og du ser om det stemmer, eller om du er kommet på avveien. Og hvis deltakerne er kommet til et fjell som heter Sinai, der det slår ut ildtunge og velter røyk opp ifra toppen av fjellet, så vet de at de er kommet ut av kurs. De er kommet på feil vei. Men hvis de ser fjellet Sion, så forstår de at de er på rett vei. Hva er dette fjellet Sinai, og dette andre fjellet Sion? Sinai-fjellet står som binde på loven. Det er det området der det krever en rekke ting av oss for å bli godtatt av Gud. Det er der vi møter krav og betingelser og tvang og slit og strev. Det er Sinai. Sion derimot er bildet på nåden. Det er der det ikke stilles krav lenger. Der det ikke stilles betingelser for å være ditt barn, men for å være hos Gud. Der alt er fritt. Der børa og skylda og fordømmelsen ble løftet av våre skuldre og vi er fri. Og hvis du ikke kommer til det fjellet, sier ordet, er du på feil vei. Da er du kommet inn på feil kurs. For vi skal ikke lenger være ved Sinai, vi skal være ved Sion, nådig fjell, evangeliefjell. Det er tanken i denne teksten er lett å avnytte.

La dere i vare for å gå opp på fjellet. Kom ikke nær foten av det. Enhver som kommer nær fjellet kan miste livet. Ingen hånd må røre ved ham. Han skal steine eller skite. Enten det er et dyr eller et menneske, skal det miste livet. Når hornet lider, skal de gå opp på fjellet. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket og lot dem hellige seg, og de vasket sine klær. Han sa til folket, «Hold dere ferdige den tredje dagen. Kom ikke nær noen kvinne.» Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lys. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet. Hele Sinai-fjellet sto i røk, fordi Herren var kommet ned på det i ild. Røken steg opp som en smelteovn, og hele fjellet skalv. Hornlåten økte og ble sterkere og sterkere. Moses talte, og Gud svarte så en kunne høre hans røst. Hva ville du ha tenkt hvis du sto der? Og hva ville du ha gjort? Ville du ha blitt nysgjerrig og gått nærmere? Kanskje begynt å gå opp over det rustende fjellet? Å nei, du ville ha stått ganske stilt, med store øyne og måpende munn, med skjelvende knær. Enda Moses skal. Sinai får mennesket til skjelve. Sinai får mennesket til frykte. Og da han kom ned av fjellet, Moses altså, hadde han med seg 10 bud. Gjør det, og du skal leve. Hvis du ikke gjør det, skal du dø. Det og det venter jeg av deg. Det og det vil jeg ikke tolerere. Og de hører Guds stemme som torden ifra himmelen, og de skalv. Noen skreik og grein antagelig. Kanskje noen besvimte. For de som tror at Gud bare er en snill og godslig bestefar, de kjenner ikke Bibelen. Gud er så hellig at det ville ødelagt mennesker om han skulle komme nær de, slik som de er i seg selv. Derfor ble det sett opp strenge grenser som mennesker ikke skulle komme for nær og bli drept. Vi har ikke idé om hva Gud er, men det er tydelig at han er et slik kraftsenter at et helt fjell skjelver og kommer i brann når han forsiktig setter foten sin ned på det. Men etter at Jesus kom, etter at mellommannen kom, etter at Gud ble menneske, og sona vår synd, er det kommet inn et helt nytt forhold. Gjennom mellommannen kan vi komme helt inn til Gud. Det gjelder ikke lenger av torden og gnistre av lyn. Det er ikke lenger farligt. For vi skal ikke gå til Sinai, vi skal få være ved Sion, nådens fjell. Der er det liv, der er det tilgivelse, der er det frihet. Der er det fred og glede. Der stilles det ikke lenger krav eller betingelser for å få være. For Jesus har gjort alt som skal gjøres. Ingen grense, ingen bånd, ingen trussel, bare frihet. Det er en ny pakt, der Jesus er mellommann. Men vi kan ikke riktig nyte denne nye plassen før vi får hørt litt om det andre fjellet, Sinai. Det er først når en opplever hvordan mennesker kan skjelve og frykte i møte med en hellig Gud, at det blir stort for oss når vi får møte den samme Gud ved nådens fjell, der det ikke lenger stilles krav. Men så har vi en tendens til å vippe over i ei grøft. Når loven ikke lenger gjelder som vei til frelse, og kravet er blitt innfridd ved Jesus og ikke lenger skal holdes opp for oss, så har vi en tendens til å begynne å lage våre egne lover. Og så snakker vi om friheten som en frihet til å gjøre hva vi vil.

forkommer det noen vers rett etter disse om Sionfjellet, som skal gjøre det helt klart for oss at selv om vi er fri ifra loven, så er vi ikke lovløse. Og noen gjør Gud til en kompis, liksom, en koselig kamerat, en snill ærensgutt. En kompis som er god å ha når det er et bryllup eller begravelse eller når jeg skal gjennom en alvorlig operasjon. Alle slags tåpelige forestillinger om Gud møter jeg. Men Gud har ikke forandret sitt vesen, selv om han har gitt dere en ny pakt. At Gud har latt dere møte han ved nådens fjell, betyr ikke at han ikke lenger er den hellige, som Moses møtte på Sinai. Derfor kommer noen formaninger mot slutten av dette avsnittet. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham, som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det, dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Hans røst fikk en gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Der har du Sinai-guden igjen. Det er den samme Gud som nådens Gud. Men i det øyeblikk vi begynner å leke kompis med Gud, da ser de oss selv utenfor nåden. Og da vil ikke jeg være i deres sko som skal møte Gud. Som skal møte Gud uten mellom ham. Der er mennesker som misbruker nåden til å ikke ta Gud alvorlig. Som gjør ting som Guds ord forbyr. Fordi de gjør det under nåden, som de sier. Der er jo alt tillatt. For en misforståelse. Legg vind på å gjøre det han sier, roper forfatteren av Hebreerbrevet, rett etter dette avsnittet om nåden, om friheten ifra loven. Gud er ingen kompis. Han er Gud. Han er et mysterium. Men han er åpenbart seg tilstrekkelig for oss til at vi kan vite hva han forventer av oss. Og det han forventer er lydighet. At vi hører hva han sier, og retter oss etter det. Og det er ikke lenger krav og betingelser for at han skal bo til oss, for alle de kravene har Jesus innfridd på vegne av oss. Men det er konsekvenser av denne nåden han ser etter i vår liv. Han ser etter lydighet. Hør disse sarkastiske ord og sånn, en som heter Wilbur Reese skrev. Jeg skulle gjerne ha kjøpt ditt av Gud. For ca. 20 kroner ville jeg kjøpt en bit av Gud. Ikke så mye av ham at han ville rive opp min sjel eller forstørre min fred. Ikke så mye at jeg måtte elske innvandrere eller dele med de fattige. Jeg vil ha opplevelser, ikke forandring. Jeg vil ha en varm og mett mage, ikke en ny fødsel. Jeg vil ha 4 kilo av evigheten i en plastpose. Jeg vil kjøpe for 20 kroner av Gud. Jeg tar gjerne denne plastik-Jesusen. Ikke den av kjøtt og blod, nei. Han er en skitten liten jøde som lukter hest og stall. Han vil komme til å ødelegge avtalene mine hos frisøren og gjøre at jeg kommer for sent til cocktailpartiet. Han vil skitne til lakene mine og ødelegge perlebåndet mitt. Jeg kan ikke klare hyrder fra Betlehem som tramper inn over mine persiske tepper med skitne føtter. Jeg er ikke Jomfru Maria, vet du. Jeg ønsker ikke noen levende, pustende Jesus, men en som jeg kan beholde i krybben med et fint, rødt nylonbånd rundt. Jeg tar gjerne den plastikk-Jesusen. Den vil passe meg fint. Der har du det. Jeg har sett litt på spissen, jeg vet det. Men du skulle bare visst hvor mange mennesker som vil ha den plastikk-Jesusen. De ønsker ikke en levende Jesus, for han vil komme til å forandre så mye i deres liv. De ønsker ikke for mye forandring. Men det at vi er kommet til Sionfjellet, det nådens fjell, der kravet er innfridd og fordømmelsen er tatt bort, det betyr ikke at Gud er blitt en kompis, og Jesus er blitt en plastikkfigur, eller en harmløs baby som
min er ligge i krybbe med røde nylonbånd rullt. Du kan ikke kjøpe for 20 kroner i Gud. Enten får du la han få stige inn i livet ditt og fortelle deg hvordan det nye livet ser ut og hvordan det skal leves. Eller så får du finne deg en plass igjen ved Sinai fjellet, der den som kommer i nærheten av Gud blir øyelagt. Der er ingen mellomting. Og nådens Gud har ikke sluttet å snakke. Han snakker til deg. Og han vil gjerne at du skal ha rette. Han snakker om livet ditt. Han snakker om hvordan du driver din business. Han snakker om hvordan ditt forhold er til andre mennesker. Han snakker om hvordan du er i din heim. Han snakker om bønn. Han snakker om tjeneste. Han snakker om livet. Ditt liv. For den som lever i nåden, vil gjerne høre på hva han har å si om livet. Og den som sier at han lever i nåden, men ikke vil høre hva Gud sier om livet han lever ikke i nåden. Han lever i bedrag. Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, det skal skispes ut for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokket, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste, i Gud jeg, i ærbødighet og frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Ser du, Gud har ikke forandret seg. Han er fortsatt en fortærende ild, for de som ikke vil høre på han. Men han er også en nådens Gud, for de som vil ta imot han, og leve i han.

Du har hørt på et program I traserien Vindu mot livet med Ola Bjuland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag, og på gjenhør.

Velkommen til Bibel på ett år. Mitt navn er Daniel Sæbjørnsen, og jeg har hatt den store gleden og det store arbeidet med å lese inn alle bøkene I Bibel på podcast. Og det største hjertesukket som jeg bærer for deg som lytter. La Bibel få tale til deg I dag. Lytt for livet.

Første krønikebok, kapittel 23-24. Da David var blitt gammel og mett av dager, gjorde han sin sønn Salomo til konge over Israel. Han samlet alle Israels høvdinger og prestene og levittene ble talt fra 30-årsalderen og oppover. Tallet på dem, en for en, alle som var av mannskjønn, var 38.000. David sa, av disse skal 24.000 lede arbeidet på Herrens hus. 6.000 skal være tilsynsmenn og dommere. 4.000 skal være dørvoktere. 4.000 skal lovsynge Herren til de instrumentene jeg har laget til lovsangen. David delte dem i skift etter Levis sønner, Gershon, Kahat og Merari. Til gershonittene hørte Ladan og Shimei. Ladans sønner var Jehiel, overhode, og så Setam og Joel, tre i tallet. Shimeis sønner var Shelomot og Haziel og Haran, tre i tallet. Dette var overhodene for Ladans familier. Og Shimeis sønner var Jahat og Shisha og Jehush og Beria. Dette var Shimeis sønner, fire i tallet. Jahat var overhode, og så kom Shisha, Jeush og Beria, hadde ikke mange sønner, og de utgjorde derfor bare en familie, en tjenestegruppe. Kahats sønner var Amram og Gisar og Hebron og Usiel, fire i tallet. Amrams sønner var Aaron og Moses. Aaron ble utskilt for å hellige de helligste ting, slik at både han og sønnen hans gjennom alle tider skulle brenne røkelse for Herren og tjene ham og velsigne i hans navn til evig tid. Men sønnene til Guds mann Moses regnes til Levis stamme. Moses sønner var Gershom og Eliezer. Av Gershoms sønner var Shebuel overhode. Av Eliezers barn var Rehabia overhode. Eliezer hadde ikke andre sønner, men Rehabias sønner var overmåte tallrike. Av Gishars sønner var Shelomit overhode. Av Hebrons sønner var Jeria overhode. Så kom Amaria. Ja, Haziel var den tredje, og Jekamam den fjerde. Av Usiels sønner var Mika overhode, og så kom Jeshia. Meraris sønner var Mahli og Mushi. Mahlis sønner var Eliezer og Kis. Da Eliezer døde, var det ingen sønner etter ham, men bare døtre. Deres slektinger, Kis sønner, tok dem til ekte. Mushis sønner var Mahli og Eder og Jeremot, tre i tallet. Dette var Levis sønner etter sine familier, overhodene for familiene, så mange av dem som ble mønstret etter sine navn en for en, de som gjorde arbeidet ved tjenesten i Guds hus, fra 20-årsalderen og oppover. For David sa, Herren, Israels Gud, har gitt sitt folk ro og har nå sin bolig i Jerusalem til evig tid. Derfor trenger heller ikke levittene lenger å bære tabernaklet og alle redskapene til gudstjenesten. For det var etter Davids siste ord at Levis barn ble talt fra 20-årsalderen og oppover. Oppgaven deres skulle være å hjelpe Arons sønner med tjenesten i Herrens hus. De skulle ha tilsyn med forgårdene og kamrene og sørge for rengjøringen av alt det hellige og utføre arbeidet ved tjenesten i Guds hus, både med skuebrødene og det fine melet til matofferet, og med de usyrede brødleivene, og med hælene til å bake på, og med melet som skulle knas, og med alle hulmål og lengdemål. Hver morgen skulle de stå og love og prise Herren, likeså hver kveld. De skulle hjelpe til ved hver offring av brennoffer til Herren på sabbatene, på nymånedagene og på høytidene, så mange som det var fastsatt, og slik som det var foreskrevet for dem, alltid for Herrens åsyn. Slik skulle de da ta vare på det som var å gjøre ved sammenkomstens telt, og det som var å gjøre ved helligdommen. Og de skulle hjelpe sine brødre, Arons sønner, ved tjenesten i Herrens hus. Kapittel 24. Dette er de skiftene som Arons sønner var inndelt i. Arons sønner var Nadab og Abihu, Eliezer og Itamar. Men Nadab og Abihu døde før sin far. De hadde ingen sønner, og bare Eliezer og Itamar ble prester.
sammen med Sadok av Eliesers sønner og Akimelek av Itamars sønner, delte David dem inn i grupper etter den tjenesten de skulle ha. Det viste seg da at Eliasers sønner hadde flere overhoder enn Itamars sønner. De delte dem derfor slik at Eliesers sønner fikk 16 overhoder for sine familier og Itamars sønner 8 for sine familier. De indelte dem ved loddkastning begge etter, for det fantes ledere for helligdommen, og Guds ledere både blant Eliesers sønner og blant Itamars sønner. Skriveren Shemaya, Netanels sønn av Levis stamme, skrev dem opp, mens kongen og høvdingene og presten Sadok og Akimelek, Ebiatars sønn og overhodene for prestene og levittene, så på det. De tok ut en familie for Eliezer, og deretter skiftvis en for Itamar. Det første loddet kom ut for Jojarib, det andre for Jedaja, det tredje for Harim, det fjerde for Siorim, det femte for Malkia, det sjette for Miyamin, det tjuende for Hakkos, det åttende for Abia, det niende for Jeshua, det tiende for Shekania, det ellefte for El-Yashib, det tolvte for Jakim, det trettende for Huppa, det fjortende for Jeshabab, det femtende for Bilga, det sekstende for Immer, det syttende for Hesir, det attende for Hapisses, det nittende for Petaya, det tjuende for Ezekiel, det tjueførste for Jakin, det tjueandre for Gamul, det tjuetredje for Delaya, det tjuefjerde for Masha. Dette var den fastsatte orden for tjenesten deres når de gikk inn i Herrens hus, slik som Aaron, deres far, hadde bestemt det, etter den befalingen Herren, Israels Gud, hadde gitt ham. Og så var det resten av Levis barn, av Amrams sønner Shubael, av Shubaels sønner Jehedeia, av Rehabias sønner var Jisja overhode. Til Jisharittene hørte Shelomot, til Shelomots sønner Jahat. Hebrons sønner var først Jeria, dernest hans annen sønn Amaria, den tredje sønn Jahaziel, den fjerde sønn Jekamam. Usiels sønn var Mika, til Mikas sønner hørte Shamur. Jisja var Mikas bror, til Jisjas sønner hørte Zakaria. Meraris sønner var Mahali og Mushi, sønner av hans sønn Jaasia. Meraris sønner gjennom hans sønn Jaasia var også Shuham og Sakur og Ibri. Mahalis sønn var Eliezer, men han hadde ingen sønner. Til Kis, det er Kis sønner, hørte Jeremiel. Mushis sønner var Mali og Eder og Jeremot. Dette var levittenes sønner etter deres familier. De kastet også lodd like som deres brødre Arons sønner, mens kong David og Sadok og Akimelek og prestene og levittenes overhoder var til stede. Overhodene for familiene på samme måte som deres yngste brødre.

0: De tåler hån og hudstrykning, ja, lenker og fengsel. De ble steinet, gjennomsaget, fristet. De døde for sverdet. De flakket omkring i saueskinn og geiteskinn. De led nød, hadde trengsel og fikk hard medfart. Verden var dem ikke verd. De streifet omkring i ødemarker og fjelltrakter og holdt til i grotter og jordhuler. Og ennå alle disse fikk vitnesbyrd for sin tro, oppnådde de ikke det som var lovt. For Gud hadde på forhånd utsatt noe bedre for oss, for at de ikke skulle nå fullendelsen uten oss.
1: Kapittel 12.
0: Så la oss derfor, da vi har en så stor sky av vitner omkring oss, legge av alt som tynger, og synden som henger så fast ved oss, og løpe med tålmodighet i den kampen vi har foran oss, med blikket festet på Jesus, han som er troens opphavsmann og fullender. For å oppnå den gleden som ventet ham, led han tålmodig korset, uten å akte vanæren, og har nå satt seg på høyre side av Guds trone. Ja, gi akt på ham som utholdt en slik motstand fra syndere, for at dere ikke skal gå trett i deres sjeler og bli motløse. Ennå har dere ikke gjort motstand like til blodet i deres kamp mot synd. Og dere har glemt den formaningen som taler til dere som til barn. Min sønn, forakt ikke Herrens tukt, og mist ikke motet når du blir refset av ham. For den Herren elsker, den tukter han, og han hudstryker hver sønn som han tar seg av. Det er for tuktens skyld dere tåler lidelser. Gud handler med dere som er sønner. For hvem er vel den sønn som hans far ikke tukter? Men hvis dere er uten tukt, som alle har fått sin del av, da er dere uekte barn og ikke sønner. Dessuten, vi hadde våre jordiske fedre til å tukte oss, og vi hadde ærefrykt for dem. Skal vi da ikke mye mer bøye oss for åndenes far, så vi kan leve? For de tuktet oss jo bare for en kort tid slik som de fant det rett og riktig. Men han tukter oss til vårt gagn, for at vi skal få del i hans hellighet. All tukt synes vel, mens den står på, ikke å være til glede, men til sorg. Men siden gir den dem som ved dette er blitt oppøvd, rettferdighets salige frukt.

Salme 109, vers 1-16. Til sangmesteren av David, en salme. Min lovsangsgud, vær ikke taus. For onde og falske menn har åpnet sin munn mot meg. De har talt mot meg med løgns tunge. Med hatefulle ord har de omringet meg. De har kjempet mot meg uten noen grunn. Til lønn for min kjærlighet anklager de meg, men jeg er bare bønn. De la ondt på meg til lønn for godt, og hat til lønn for min kjærlighet. Sett en ugudelig til å råde over ham, og la en anklager stå ved hans høyre hånd. Når han skal dømmes, la ham da gå ut som skyldig, og la hans bønn bli til synd. La hans dager bli få, og la en annen få hans embete. La hans barn bli farløse og hans hustru enke. La hans barn flakke omkring og tigge. La dem gå som tiggere fra sine ødelagte hjem. La en ågerkar kaste garn ut etter alt det han eier, og fremme det røve frukten av hans arbeid. La det ikke være noen som viser miskunn mot ham, og la ingen forbarme seg over hans farløse barn. La hans etterkommere bli utryddet. La deres navn bli utslettet i neste slektledd. Må Herren minnes hans fedres misgjerning, og må hans mors synd ikke bli utslettet. Må Herren alltid ha dem for øye. Må han utrydde deres minne av jorden, fordi han ikke husket å vise barmhjertighet, men forfulgte en mann som var fattig og elendig og bedrøvet i hjertet og ville drepe ham. Bibel på ett år er lest av meg, Daniel Sæbjørnsen, i regi av Tro og Medier. Oversettelsen er Norsk Bibel 88.07, og bibelleseplanen er hentet fra deres bok Ett års Bibel. Hvis du ønsker å bli bedre kjent med Tro og Mediers arbeid, og stå sammen med oss i å nå nye mennesker på nye måter med verdens beste nyheter om Jesus Kristus, se vår nettside troogmedier.no, og gjerne meld deg på vårt nyhetsbrev for å få de siste spennende oppdateringene.

0: over en åpen bibel. Andaktsholder Irene Krokeide Alnes. Over en åpen bibel produseres av Norea Mediemisjon.
1: Velkommen til en ny dag med Over en åpen bibel. Vi leser i dag fra 1. Peter 3,15. Vær alltid beredt til å forsvare dere for enhver som krever dere til regnskap for det håp som bor i dere. Det sies om Kina-misjonær Hudson Taylor at når han søkte etter misjonærer, så var en av betingelsene at de måtte være rede om så å dø for sin frelse. Mange steder de kom til var folket fientlig innstilt, og misjonærene måtte risikere livet for å bringe evangeliet ut til dem. Og i vår tid er det mennesker som blir martyrer, fordi de er beredt til å vitne om sin frelse, samme hva det koster. Vær beredt for Jesus. Han er alltid på leiting etter mennesker. Mennesker som han har betalt skyldbrevet til, og mange vet ikke hvordan de kan bli fri sin skyldfølelse. Mange ønsker å vite hva som er nøkkelen til fred i hjertet og evig liv. Så vær beredt til å hjelpe og lede disse til han. Motstand mot evangeliet trenger ikke være negativt. Vi har en sjelefiende som vil hindre Guds verk på jorden. Derfor setter han inn på å hindre utbredelse av det ord som kan hindre hans virksomhet i verden. Misjonærekteparet Rees Howells, som Gud brukte under vekkelsen i Wales, måtte forlate sin nyfødte sønn i hjemlandet hos noen slektninger for å følge kallet. Det føltes som å rive hjertet ut, men Gud ga dem en overbevisning om at de skulle få 10.000 sjeler i Afrika for denne lydigheten. De sa i ettertid, «Det finnes ingenting bedre for troen enn at den blir prøvet.» Når vi oppfordres til å være beredt under alle forhold, til å forsvare troen eller tjenesten, eller veien vi går i Jesu fotspor, så står vi ikke alene om å greie oss selv. Nei, vi er lovet stor kraft og visdom. Ja, Bibelen streker sterkt under hvordan vi skal få den hjelpen vi trenger i slike situasjoner. I apostelgjerningene 1,8, der står sterke ord. Men dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere. Og dere skal være mine vitner i Jerusalem og hele Judea, i Samaria og helt til jordens ende. Dere skal få kraft når den hellige ånd kommer over dere, las vi. Det betyr at kraften er en gave, ikke en fortjeneste. Når du trenger kraften, kommer den. Den kommer ikke på forhånd. Derfor kan vi kjenne på svakhet, ja på redsel, når vi blir kastet inn i uforutsette ting. Men kraften skal komme, det har Jesus lovet. Men våg å stå opp for Jesus. Han sto opp for deg, og opplevelsen det er å kjenne denne kraften som han gir, er helt ubeskrivelig. En ungdom reiste ut på et oppdrag for en kristen organisasjon. Han hadde ikke vært særlig frimodig tidligere, men en ny start i kristenlivet og en ulykke fikk han til å be Gud sende han dit han ville. Han kom på et legeskip og hadde et praktisk oppdrag der. En dag skulle de inn til lands på et verksted. Han skulle passe båten. Da kom en verkstedsarbeider og tok pausen sin sammen med han. De kom i prat, og han spurte, «Hva gjør du, en utlending på disse kanter?» Gutten tenkte seg om. «Jesus har sendt meg», svarte han. Litt forundret over sin frimodighet. Da sa verkstedarbeideren, «Jeg har så ondt i et kne. Det har plaget meg i lang tid.» Gutten kjente at han skulle tilby en bønn for dette kneet. Det sa mannen ja til, og der på verkstedet la gutten hånda på skulderen til arbeideren og ba en enkel bønn om at Jesus måtte lege det onde kneet. Mannen ba òg, og etterpå fikk de en fantastisk samtale der arbeideren kunne fortelle at i tidligere tider hadde han gjort tjeneste i en kirke, og nå var det som om Jesus hadde blitt virkelig for han igjen. begge to gikk videre I livet sitt med stor glede og takknemlighet for at Jesus på skikkelig. Han nær, og han arbeider. Ja, han gir kraft til den som våger å være berett når det kreves. De første kristne fikk åndens kraft for å være vittner. Dere skal være mine vittner, sa Jesus, herfra og like til jordens ende. Det var kraften som gjorde de første kristne til det de var. De som den natten Jesus ble korsfestet, sprang hver sine veier, fikk ved åndens kraft styrke til å tåle de største lidelser og vinne de største seier I troen, helbrede syke og utdrive onde ånder. Den hellige ånd alltid beredt I deg og for deg. Så sett frimodig I gang, begynn I dag. Arbeidsvarmen nemlig god til å holde troen I livet. Takk, kjære Jesus, for din kraft. Og må du velsigne lytteren til å våge seg ut I beredskap for deg og for de som trenger deg. Amen.

Solveig Leithaug og velkommen Heilage Ande. Irene Krokeide Alnes var andaktsholder I Over en åpen bibel, som produseres av Norea Mediemisjon. Norea har to radiokanaler på nett, som hele døgnet spiller musikk og forkynnelse som styrker din kristentro. Gå inn og hør på norea.no.

0: Du lytter på Jæremisjonsradio. Jeg heter Elise Abelstad, og håper du tar deg tid til å høre dagens andakt av Martin Luther. Andakten hentet fra husandaktsboka, som inneholder andakter av Luther redigert ned til passende lengde. Trygve Paulsen har oversatt boka fra tysk og leser andakten i dette opptaket.
1: Onsdag etter første søndag etter tilfoldighet. Men Abraham sa, «Sønn, kom i hu at du fikk dine goder i din levetid, like som Lazarus fikk det vonde. Men nå trøstes han her, mens du pines. Dessuten er det festet et stort svelg mellom oss og dere, for at de som måtte ønske å gå herfra over til dere, ikke skal være i stand til det. Heller ikke kan noen komme derfra og over til oss.» Da sa han, «Så ber jeg deg, far, at du må sende ham til min fars hus, for jeg har 5 brødre, for at han kan vittne for dem, så ikke også de skal komme til dette pinens sted.» Men Abraham sier til ham, «De har Moses og profetene, la dem høre dem.» Men han sa, «Nei, far Abraham, men kommer det noen til dem fra de døde, da vil de omvende seg.» Men han sa til ham, «Hører de ikke Moses og profetene, da vil de heller ikke la seg overbevise om noen står opp fra de døde.» Lukas 16, 25-31. Utenom i Guds ord har menneskets sjel og ånd ingen ro og intet sted hvor det kan oppholde seg. Og slik vil det være helt til den kommer til klar beskuelse av Herren på den ytterste dag. Derfor holder vi for at Abrahams fang ikke er noe annet enn det Guds ordet som ble lovt Abraham om Kristus i 1. Mosebok 22:18. «I din ett skal alle jordens folk velsignes.» I disse ordene blir Kristus lovt ham, som den som alle mennesker skal bli velsignet gjennom. Ved ham skal vi bli frelst fra synd, død og helvede. Det skjer ikke ved noen annen, ikke ved noen gjerninger heller. Alle de som har trodd dette ordet, har trodd på Kristus og har vært rette kristne. Ved troen på dette ordet er de derfor forløst fra synd, død og helvede. På den måten er alle våre forfedre, de som levde før Kristi fødsel, ført hen til Abrahams fang. Det vil si at de i sin dødsstund har holdt fast på dette Guds ordet med en fast tro, er sovnet inn i troen på det samme ordet, og er innesluttet og bevart som i et fang. Der sover de fremdeles, helt til den ytterste dag, unntatt de som allerede er oppstått med Kristus, slik vi leser i Matteus 27:52. Når vi dør, må også vi på samme måten overgi oss til Kristi ord med en sterk tro. Det er de ordene han sier i Johannes 11:26. «Den som tror på meg skal aldri i evighet dø.» Vi må altså dø og sovne inn på dette ordet og bli innesluttet og bevart i Jesu fang til den ytterste dag. Derfor kan helvete i denne historien ikke være det rette helvete, det som begynner på dommedag. For kroppen til den rike er utvilsomt ikke i helvete, men begravd i jorden. Det må derfor finnes et sted hvor sjelen kan være, men ikke ha ro, og det kan ikke være et fysisk sted. Derfor mener vi at helvete er den onde samvittigheten, som er uten tro og uten Guds ord. I den er sjelen begravd helt til den ytterste dag, da mennesket med sjel og legeme skal bli styrtet ned i det rette fysiske helvete. Hvordan forholder det seg da med denne samtalen mellom Abraham og den rike mann? Svar: det kan jo ikke være noen alminnelig samtale, siden legemene til begge ligger i jorden. Derfor må alt dette gå for seg i samvittigheten. Når samvittigheten blir vakt opp i dødens nød, blir han klar over sin vantro. Av det får han den aller største pine og angst, slik som i helvede, og finner ingen hjelp og trøst. Det er da disse tankene begynner i samvittigheten, som om de ville ha ført en slik samtale dersom de hadde kunnet snakke. På den måten er det at den rike snakker med Abraham. Han ber om den aller minste trøst fra det mest ubetydelige mennesket, men kan likevel ikke få den. Men svaret føler han, at avgrunnen mellom ham og den troende er så stor at de aldri kan komme sammen. Landstad nummer 456, vers 6. Våkn opp, gjør bot og be. I troen daglig deg bered, til bort i fred og fare. Din Jesus favn, din synd begret, de arme fød, de nakne kled, din tro og åpenbare. Å menneske, du for Guds dom skal svare.

Jeg tror at Jesus lever I dag, og at han nær hos alle dem som kaller på ham. Tror du det? Jeg ble I hvert fall styrket I troen da jeg leste historien som jeg skal fortelle nå. Det handler om en kosakk fra Kasakhstan med navnet Bakhtiar. Han ble en dag tatt til fange av noen I landsbyen sin. De bandt hendene hans sammen og førte ham fram for noen lokale ledere. Gruppen skrek og ropte og forlangte at Bakhtiar måtte straffes fordi han hadde forrådt islam og blitt en kristen. Bakhtiar så dem inn I øynene og så ikke annet enn hat, sinne

sviktet dem. Nå dyttet en annen av de eldste ham og forlangte et svar. Baktia svarte, «Jeg har ikke sviktet noen. Jeg har bare tatt imot den innbydelsen fra Gud som sier, «For så har Gud elsket verden at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal fortapes, men ha evig liv. Alt jeg har gjort er å tro på Jesus, Guds sønn.» Et øyeblikk var mengden taus, men så eksploderte det i roping og forbannelser. Baktiar forberedte seg på det verste, men han kunne høre en stille røst som sa, «Ikke vær redd, jeg er med deg.» Baktiar så seg rundt, men kunne ikke få øye på noen som kunne ha sagt så trøsterike ord. Alt han kunne se og høre var rop fra dem som forlangte at han måtte bli tatt med til domstol i landsbyen, mens andre sa at han burde henrettes der og da. Gruppen ble splittet. Noen mente han burde steines, mens andre ville henge ham. Diskusjonen ble mer og mer opphisset, og mobben begynte å slåss innbyrdes. Da merket Baktiar at tauet rundt hendene hans løsnet og falt av. Han kunne ikke se noe menneske som hadde hjulpet ham. Mens han sto der, var det igjen en stemme som sa at han var fri og kunne gå sin vei. Så mens gruppen kranglet og skrek om hvordan de skulle myrde ham, så var det ingen som la merke til at Baktiar gjorde det som stemmen hadde sagt. Han gikk rolig sin vei. Ingen syntes å legge merke til at han slapp unna. Baktiar dro straks til presten og fortalte om det som hadde skjedd. Et under? Ja, mer enn ett. For en ukes tid senere kom noen unge menn til menigheten og spurte etter Baktiar. Han visste ikke hva som nå skulle skje, men han tok mot til seg og gikk ut for å hilse på dem. De var tydelig flaue og ba om tilgivelse. Og så sa de, «Vi vil være sammen med Jesus, akkurat som du.» Denne fantastiske historien er fortalt av Baktiar til Alexander Starchenko, som har ledet det kristne mediearbeidet i den lutherske time i Kasakhstan siden 1998.

Du lytter til Jæren Misjonsradio, som ønsker deg vel møtt til sending. Ansvarlig redaktør Paul Vigmostad.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

I dette programmet så det Ole Brandahl som skal tale over Lukas 19, 42. Hva som tjener til din fred. Jeg spiller litt musikk, så kan du slå opp teksten og følge med på den. Da kommer Ralph Carmichael Singers med O store Gud, står på 116 I sangboka.

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir. Ha en fin dag.

0: Jeg ville gjerne ha kjøpt en bit av Gud og styrke 20 kroner. Ikke så mye av ham at han ville forstyrre min fred. Ikke så mye at jeg måtte elske innvandrere eller dele med de fattige. Jeg vil ha opplevelser, ikke forandring. Jeg vil ha en varm og mett mage, ikke en ny fødsel. Jeg vil ha 4 kilo av evigheten i en plastikkpose. Jeg vil kjøpe for 20 kroner i Gud.
1: Hjertelig velkommen til et nytt program i serien Vindu mot livet. Vindu mot livet basert på programserien Insight for Living ved Chuck Svindal. Programmet produsert av Kristen Riksradio og blir ledet av Ola Joland.

Vi fortsetter også i dag i kapittel 12 i Hebreabrevet. Og vi begynner i dag med å lese ifra vers 18. Dere er ikke kommet til et fjell som en kan ta og føle på, med flammende ild, med skyer, mørke og storm, med gjeldende horn og med en røst som talte slik at de som hørte den ba om å få slippe å høre mer. For de kunne ikke tåle den befaling som ble gitt. Om så et dyr kommer nær fjellet, skal det steines. Ja, så gruvekkende var synet at Moses sa, «Jeg skjelver av skrekk.» Nei, dere er kommet til fjellet Sion, til den levende Guds by, det himmelske Jerusalem, til titusener av engler, til en høytidssamling, til menigheten av de førstefødte, som er oppskrevet i himmelen. Dere er kommet til en dommer som er alles Gud, til åndene av de rettferdige som har nådd fullendelsen, til Jesus, mellommannen for en ny pakt, til det rensende blod som taler sterkere enn Abels blod. Se til at dere ikke avviser ham som taler. De som avviste ham som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det dersom vi vender oss bort fra ham som taler for himmelen. Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt. Enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rokkes, fordi det hører til det skapte, det skal skiftes ut, for at det som ikke kan rokkes, skal bestå. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokkes, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste, slik Gud vil, i ærbødighet og frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Det er mye som kan sies om Gud, og det er mye som er blitt sagt om Gud. En av de ting som er blitt sagt om han er at han er et mysterium. Og overfor et avsnitt som det vi har lest nå, vil jeg si at Gud nettopp er et mysterium. Og vi mennesker liker å ha ting klare og forståelige, men her møter vi noe som ikke kan forstås av mennesket. Vi møter Gud, og vi forstår han ikke riktig. Store, store Gud, hvem kan deg forstå? Synges det en gammel folkesang fra Sørlandet. Store, store Gud, hvem kan deg forstå? Underlig er vegen som du fører dine på. Jeg las en gang noe om atomet. Du vet, denne lille kjernen som er usynlig og som verden er bygd opp av. Og denne enda mindre elektronen som er en del av atomet, visstnok. Og det sto i denne artikken, hvis en elektron ble forstørret så mye at den ble på størrelse av et stort eple, og hvis et menneske ble forstørret tilsvarende, ville det mennesket bli så stort at det ville kunne holde hele solsystemet inne i hånden, og det måtte ha hatt forstørrelsesglass for å kunne se det. Vi har ingen problemer med å tro på en slik uttale. Selv om vi ikke kan se det, så tror vi det, for vitenskapen har sagt det. Mennesket har mye større problemer med å tro på en usynlig Gud enn å tro på usynlige atomer eller usynlige elektroner. Så setter de Gud utenfor sitt system, og lever i en verden der Gud er sett til side, der Gud ikke finnes. Inntil vi møter han slik vi møter han i denne teksten i Hebreerne 12. En levende, skremmende Gud. Hør hva som står om han. En flammende ild, mørke og storm, gjeldende horn,
med en røst som talte slik at de som hørte den, ba om å få slippe å høre mer. Endog dyr som kom i nærheten av ham, ble drept. Moses var så redd at han skalv, står det. Dette vekker ikke barnets nysgjerrighet. Det skaper frykt. Er Gud virkelig slik? Hvem ønsker å komme nær en Gud som er slik? Men det rare er at det står både her og overalt ellers i Hebreabrevet. Kom nær. Kom helt inntil. Og det er fordi det er bygd ei bru. Der kom en mellommann, Jesus Kristus, som har gjort at Gud ikke er farlig å komme nærheten av, så lenge han kommer i hans navn. Han har bygd ei bru som gjør at du kan komme til han og være hos han og snakke med han og lære han å kjenne. Gud ville aldri ha gitt dere en bibel hvis han yngste å forbli et skjult mysterium. Han vil bli kjent. Han vil ha fellesskap. Du kan ikke elske en du ikke kjenner. Det er umulig å elske en Gud som du ikke kjenner. Men hva er dette snakket om fjell, om Sinai-fjellet, om Sion-fjellet som det står om her? Hvis vi skal forstå det, så må vi huske at hele dette kapitlet taler om et løp, et kappløp som vi deltar i. Og i forskjellige avsnitt av kapitlet skildrer forskjellige faser i den løpen. Og nå er deltakerne kommet fram til en litt annerledes scene. Forfatteren beskriver en scene som består av et fjell. Og når du er ute og jogger, så kan du fortelle ut fra naturen rundt deg om du fremdeles er på rette vei, eller om du har forvillet deg. Du kjenner naturen rundt løypa, og du ser om det stemmer, eller om du er kommet på avveien. Og hvis deltakerne er kommet til et fjell som heter Sinai, der det slår ut ildtunge og velter røyk opp ifra toppen av fjellet, så vet de at de er kommet ut av kurs. De er kommet på feil vei. Men hvis de ser fjellet Sion, så forstår de at de er på rett vei. Hva er dette fjellet Sinai, og dette andre fjellet Sion? Sinai-fjellet står som binde på loven. Det er det området der det krever en rekke ting av oss for å bli godtatt av Gud. Det er der vi møter krav og betingelser og tvang og slit og strev. Det er Sinai. Sion derimot er bildet på nåden. Det er der det ikke stilles krav lenger. Der det ikke stilles betingelser for å være ditt barn, men for å være hos Gud. Der alt er fritt. Der børa og skylda og fordømmelsen blir løftet av våre skuldre og vi er fri. Og hvis du ikke er kommet til det fjellet, sier ordet, er du på feil vei. Det er du kommet inn på feil kurs. For vi skal ikke lenger være ved Sinai, vi skal være ved Sion, nådig fjell, evangeliefjell. Det er tanken min denne teksten er lett å avnytte. Vi lar oss slå opp i 2. Mosebok 19 og se litt nærmere på dette Sinai-fjellet som står omtalt her. Det var der Gud ga mennesket loven til, de 10 bud. Men jeg sier for hver 10. Herren sa til ham, «Gå til folket og si at de skal hellige seg i dag og i morgen. La dem vaske klærne sine og holde seg ferdige den 3. dagen. For da vil Herren stige ned på Sinai-fjellet, men hele folket ser på. Du skal avgrense dette området for folket og si, «Ta dere i vare for å gå opp på fjellet. Kom ikke nær foten av det.» Enhver som kommer nær fjellet kan virke lide. Ingen hånd må røre ved ham. Han skal steine eller fite. Enten det er et dyr eller et menneske, skal det virke livet. Når hornet lider, skal de gå opp på fjellet. Så gikk Moses ned fra fjellet til folket og lot dem hellige seg, og de vasket sine klær. Han sa til folket, «Hold dere ferdige den 3. dagen. Kom ikke nær noen kvinne.»
Da det ble morgen den tredje dagen, brøt det løs med torden og lys. Det la seg en tung sky over fjellet, og det lød en sterk hornlåt. Alle som var i leiren skalv av redsel. Men Moses førte folket ut av leiren, til møte med Gud. Og de stilte seg nedenfor fjellet.

og nei. De ville ha stått ganske stilt, med store øyne og måpende munn, med skjelvende knær. Enda Moses skal. Sinai får mennesket til skjelve. Sinai får mennesket til frykte. Og da han kom ned av fjellet, Moses altså, hadde han med seg 10 bud. Gjør det, og du skal leve. Hvis du ikke gjør det, skal du dø. Det og det venter jeg av deg. Det og det vil jeg ikke tolerere. Og de hører Guds stemme som torden ifra himmelen, og de skalv. Noen skreik og grein antagelig. Kanskje noen besvimte. For de som tror at Gud bare er en snill og godslig bestefar, de kjenner ikke Bibelen. Gud er så hellig at det ville ødelagt mennesker om han skulle komme nær de, slik som de er i seg selv. Derfor ble det sett opp så strenge grenser som mennesker ikke skulle komme for nær og bli drept. Vi har ikke idé om hva Gud er, men det er tydelig at han er et slik kraftsenter at et helt fjell skjelver og kommer i brann når han forsiktig setter foten sin ned på det. Men etter at Jesus kom, etter at mellommannen kom, etter at Gud ble menneske og sonet vår synd, etter å komme inn et helt nytt forhold. Gjennom mellommannen kan vi komme helt inn til Gud. Det gjelder ikke lenger av torden og gnistre av lyn. Det er ikke lenger farligt. For vi skal ikke gå til Sinai, vi skal få være ved Sion, nådens fjell. Der er det liv, der er det tilgivelse, der er det frihet, der er det fred og glede. Der stilles det ikke lenger krav eller betingelser for å få være. For Jesus har gjort alt som skal gjøres. Ingen grense, ingen bånd, ingen trussel, bare frihet. Det er en ny pakt, der Jesus er mellommann. Men vi kan ikke riktig nyte denne nye plassen før vi har fått hørt litt om det andre fjellet, Sinai. Det er først når en opplever hvordan mennesket kan skjelve og frykte i møte med en hellig Gud, at det blir stort for oss når vi får møte den samme Gud ved nådens fjell, der det ikke lenger stilles krav. Men så har vi en tendens til å vippe over i ei grøft. Når loven ikke lenger gjelder som vei til frelse, og kravet er blitt innfridd ved Jesus og ikke lenger skal holdes opp for oss, så har vi en tendens til å begynne å lage våre egne lover. Og så snakker vi om friheten som en frihet til å gjøre hva vi vil. Derfor kommer det noen vers rett etter disse om Sionfjellet, som skal gjøre det helt klart for oss at selv om vi er fri ifra loven, så er vi ikke lovløse. Og noen gjør Gud til en kompis, liksom, en koselig kamerat, en snill ærensgutt. En kompis som er god å ha når det er et bryllup eller begravelse eller når jeg skal gjennom en alvorlig operasjon. Alle slags tåpelige forestillinger om Gud møter jeg. Men Gud har ikke forandret sitt vesen, selv om han har gitt dere en ny pakt. At Gud har latt dere møte han ved nådens fjell, betyr ikke at han ikke lenger er den hellige, som Moses møtte på Sinai. Derfor kommer noen formaninger mot slutten av dette avsnittet. Se til at dere ikke avviser han som taler. De som avviste ham, som talte sitt ord her på jorden, slapp ikke unna. Enda mindre skal vi gjøre det, dersom vi vender oss bort fra ham som taler fra himmelen. Hans røst fikk en gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt, enda en gang vil jeg ryste, ikke bare jorden, men også himmelen. Der er du Sinai-guden igjen. Det er den samme Gud som nådens Gud. Men i det øyeblikk vi begynner å leke kompis med Gud, da ser de oss selv utenfor nåden. Og da vil ikke jeg være i deres sko som skal møte Gud. Som skal møte Gud uten mellommann. Der er mennesker som misbruker nåden til å ikke ta Gud alvorlig.

som gjør ting som Guds ord forbyr, fordi de gjør det under nåden, som vi sier. Der er jo alt tillatt. For en misforståelse. Legg vind på å gjøre det han sier, roper forfatteren av Hebreerbrevet, rett etter dette avsnittet om nåden, om friheten i forloven. Gud er ingen kompis. Han er Gud. Han er et mysterium. Men han er åpenbart seg tilstrekkelig for oss til at vi kan vite hva han forventer av oss. Og det han forventer er lydighet. At vi hører hva han sier og retter oss etter det. Og det er ikke lenger krav og betingelser for at han skal godta oss, for alle de kravene har Jesus innfridd på vegne av oss. Men det er konsekvenser av denne nåden han ser etter i vår liv. Han ser etter lydighet. Hør disse sarkastiske ord og sånn, en som heter Wilbur Rees skrev. Jeg skulle gjerne ha kjøpt ditt av Gud. For ca. 20 kroner ville jeg kjøpt en bit av Gud. Ikke så mye av ham at han ville rive opp min sjel eller forstørre min fred. Ikke så mye at jeg måtte elske innvandrere eller dele med de fattige. Jeg vil ha opplevelser, ikke forandring. Jeg vil ha en varm og mett mage, ikke en ny fødsel. Jeg vil ha 4 kilo av evigheten i en plastpose. Jeg vil kjøpe for 20 kroner av Gud. Jeg tar gjerne denne plastik-Jesusen. Ikke den av kjøtt og blod, nei. Han er en skitten liten jøde som lukter hest og stall. Han vil komme til å ødelegge avtalene mine hos frisøren og gjøre at jeg kommer for sent til cocktailpartiet. Han vil skitne til lakene mine og ødelegge perlebåndet mitt. Jeg kan ikke klare hyrder fra Betlehem som tramper inn over mine persiske tepper med skitne føtter. Jeg er ikke Jomfru Maria, vet du. Jeg ønsker ikke noen levende, pustende Jesus, men en som jeg kan beholde i krybben med et fint, rødt nylonbånd rundt. Jeg tar gjerne den plastikk-Jesusen. Den vil passe meg fint. Der har du det. Jeg har sett litt på spissen, jeg vet det. Men du skulle bare visst hvor mange mennesker som vil ha den plastikk-Jesusen. De ønsker ikke en levende Jesus, for han vil komme til å forandre så mye i deres liv. De ønsker ikke for mye forandring. Men det at vi kommer til Sionfjellet, til nådens fjell, der kravet er innfridd og fordømmelsen er tatt bort, det betyr ikke at Gud er blitt en kompis, og Jesus er blitt en plastikkfigur, eller en harmløs baby som minner ligge i krybber med røde nylonbånd rundt. Du kan ikke kjøpe for 20 kroner i Gud. Enten får du la han få stige inn i livet ditt og fortelle deg hvordan det nye livet ser ut, og hvordan det skal leves. Eller så får du finne deg en plass igjen ved Sinai-fjellet, der den som kommer i nærheten av Gud blir ødelagt. Der er ingen mellomting. Og nådens Gud har ikke sluttet å snakke. Han snakker til deg. Og han vil gjerne at du skal høre etter. Han snakker om livet ditt. Han snakker om hvordan du driver din business. Han snakker om hvordan ditt forhold er til andre mennesker. Han snakker om hvordan du er i din heim. Han snakker om bønn. Han snakker om tjeneste. Han snakker om livet. Ditt liv. For den som lever i nåden, vil gjerne høre på hva han har å si om livet. Og den som sier at han lever i nåden, men ikke vil høre hva Gud sier om livet han lever ikke i nåden. Han lever i bedrag. Hans røst fikk den gang jorden til å skjelve. Men nå har han lovt, enda en gang vil jeg ruste, ikke bare jorden, men også himmelen. Her står det enda en gang. Det viser at det som kan rokkes fordi det hører til det skapte, det skal skispes ut for at det som ikke kan rokkes skal bestå. Siden vi altså får et rike som ikke kan rokket, så la oss være takknemlige, og med takk gjøre vår tjeneste, i Gud jeg, i ærbødighet og frykt. For vår Gud er en fortærende ild. Ser du,
Gud har ikke forandret seg. Han er fortsatt en fortærende ild for de som ikke vil høre på han. Men han er også en nådens Gud for de som vil ta imot han og leve i den nåden.

Du har hørt på et program fra serien Vindu mot livet med Ola Bjoland. Dette programmet kan du også høre på våre nettsider p7.no. Har du spørsmål eller kommentarer til det du nå har hørt, kan du ta kontakt med oss. Vårt telefonnummer 56 32 17 01. Om du heller ønsker å sende oss en e-post, kan du bruke adressen post@p7.no. Takk for I dag og på gjenhør.

Du har hørt en bibeltime av Kurt Westman. Programmet er en del av serien Veien gjennom Bibelen, hvor Kurt Westman går gjennom samtlige bøker i Bibelen. Du kan høre mer til samme tid hver dag hele veka. Og programmet ble produsert av Norea Radio Sverige.

Velkommen til et program som jeg har kalt Litt av hvert. De som spiller Ralph Carmichael Brass Choir fra 60-tallet. Norsk tekst til denne melodien finner du i sangboken på nummer 87. I programmet vil jeg med jevne mellomrom gi noen opplysninger som du kanskje ønsker å notere, så finn fram noe å skrive med og på.

Nå skal presten Henry Skogvold ha bibeltime over 2. Korinterbrev, kapittel 11. Det fra 2007. Jeg spiller litt musikk, så kan du finne fram tekst og følge med på det. Nå skal Elisabeth og Helge Linjem synge for oss. Bare et blikk.

Så skal vi altså gjennomgå kapitel 11 i 2. Korinterbrev. Det må bare innrømmes at det er et svært krevende kapittel, både for den som skal ha bibeltime over der, og ikke mindre for de som skal høre på. Men vi får i hvert fall prøve å gjennomgå det. Så har vi to kapitler igjen, 12 og 13, og de kommer vi også til å gjennomgå. Og så avslutter vi med et lite skjønt brev av apostelen Paulus, nemlig brevet til Filemon. Altså annet brev til Korinterne, kapittel 11. Tenk om dere ville tåle litt dårskap av meg. Ja, det får dere tåle. For jeg er nikjær for dere med Guds nikjærhet. Jeg har jo trolovet dere med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at liksom slangen dåret Eva med sin list, slik skal også deres tanker bli fordervet og vende bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. For om det kommer inn til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller om dere får en annen ånd som dere ikke før har fått, eller et annet evangelium som dere ikke før har mottatt, da tåler dere det så gjerne. Men jeg mener at jeg ikke står tilbake for disse veldige apostlene på noen vis. Er jeg ulært i talekunst, så er det ikke kunnskap. Tvert om, den er jo på alle måter i alle ting lagt tydelig fram for dere. Eller gjorde jeg synd da jeg ydmyket meg selv for at dere kunne bli opphøyet, ved at jeg uten vederlag forkynte Guds evangelium for dere. Andre menigheter plyndret jeg ved å ta lønn av dem for å kunne gjøre tjeneste hos dere. Og da jeg var hos dere og ikke hadde det jeg trengte, ble jeg ikke til byrde for noen av dere. For det jeg manglet, det ga brødrene meg da de kom fra Makedonia. På alle vis holdt jeg meg fra å bli til byrde for dere, og det vil jeg fortsatt gjøre. Så sant Kristi sannhet er i meg. Denne ros skal ikke bli tatt fra meg i Akaia-bygdene. Hvorfor? Fordi jeg ikke elsker dere. Det vet Gud at jeg gjør. Men det jeg gjør, vil jeg også fortsatt gjøre. For ved det fratar jeg den muligheten som søker en anledning til å vise seg som vår like i det de roser seg av. For disse er falske apostler, svikefulle arbeidere som skaper seg om til Kristi apostler. Og det er ikke noe å undre seg over, for Satan selv skaper seg jo om til en lysets engel. Da er det ikke noe stort om også hans tjener omskaper seg til rettferdige tjenere. Men for dem skal enden svare til deres gjerninger. Igjen sier jeg, la ingen holde meg for en dåre. Men selv om dere nå gjør det, så ta likevel imot meg, og menn som en dåre, for at også jeg kan få rose meg litt. Det jeg her sier, det taler jeg ikke etter Herrens vilje, men som i dårskap, når jeg roser meg så tillitsfullt. Siden så mange roser seg på kjødelig vis, vil også jeg rose meg. For dere tåler jo gjerne dårene, dere som er så kloke. Dere tåler det jo om noen gjør dere til treller, om noen utsikrer dere, om noen fanger dere, om noen opphøres over dere, om noen slår dere i ansiktet. Med skam sier jeg det, siden vi synes har vært så svake. Men de andre våger å rose seg av, nå taler jeg som en dåre, det våger vel også jeg å rose meg av. Er de hebreere? Jeg også. Er de israelitter? Jeg også. Er de Abrahams ett? Jeg også. Er de Kristi tjenere? Jeg taler i vanvidd, jeg er det enda mer. Jeg har arbeidet mer. Jeg har fått flere slag. Jeg har ofte vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær. 3 ganger har jeg blitt hudstrøket. 1 gang steinet. 3 ganger har jeg litt skipbrudd. 1 døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser, i fare på elver, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav,
i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåk, i sult og tørst, ofte i fast, i kulde og nakenhet. Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Hvem er svak uten at også jeg blir svak? Hvem voldes anstøtt uten at det brenner i meg? Er det nødvendig at jeg roser meg? Da vil jeg rose meg av det som hører min skrøpelighet til. Gud over Herre Jesu Kristi Far, han som er velsignet i evighet, han vet at jeg ikke lyver. I Damaskus holdt landshøvdingen til kong Aretas vakt omkring Damaskabyen for å gripe meg. Ja, men jeg ble firt ned i en kurv fra en luke i bymuren og slapp ut av hans hender. Gode Gud og Far i himmelen, vil du ved din gode hellige ånd åpne de hellige skriftene for oss, slik at vi kan bli oppbygget i troen og i de hellige samfunn. Det ber vi om for Jesus skyld. Amen. I Jesus store og grunnleggende taler om den gode hyrde og sauene, og den gode hyrde er altså den Herre Jesus Kristus, og sauene er de får som tror på ham og tar sin tilflukt til ham. Der sammenligner Jesus den gode hyrde med en leiesvenn. Altså en som ikke eier fårene, men bare har betaling for å passe på dem. Og han sammenligner altså denne leiesvenn med seg selv, og så sier han, men den som er leiekar og ikke hyrde, den som ikke eier fårene, forlater fårene og flykter når han ser ulven komme. Og ulven røver dem og jager dem fra hverandre, for han er leiekar og har ingen omsorg for fårene. I den gamle oversettelsen sto det, fårene ligger han ikke på hjertet. Jeg er den gode hyrde, jeg setter mitt liv til for fårene. Nettopp fordi Jesus er den gode hyrde, så setter han sitt liv til for fårene, for han har en hyrdes omsorg for dem. Fårene ligger ham virkelig på hjertet. I det nye testamentet er Jesus alltid beskrevet som overhyrden i Guds kirke og menighet. Men det finnes også andre hyrder. Det ser vi blant annet tydelig av 1. Peters brev. Det er de som er innsatt til forstandere i menigheten, de som nettopp i den forbindelse skal ha en hyrdes omsorg for fårene. Det er slike som prester, misjonærer eller predikanten. Apostelen Paulus var også en slik hyrde. I vers 28 i det kapitlet som vi nå skal prøve å gjennomgå i kveld, der skriver han, foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menigheten. Teksten vår skal ses på denne bakgrunnen, at

Oppfordre enkelte kristenmennesker, oppfordre den kristne kirke og menighet som helhet, og få dem bort fra omvendelsens vei, og få dem bort fra hjertets tro på evangeliet, det vil si Jesus. En rett hyrde flykter ikke fra fårene eller sauene når ulven kommer, men han tar kampen opp mot ulven, det vil si vranglærerne. Nettopp fordi fårene ligger han på hjertet. Det er dette apostelen Paulus gjør, blant annet her i 2. Korinterbrev, kapittel 11. Overalt i det apostoliske brev, der ser vi at apostelen tar opp kampen med vranglærerne. Det er ikke fordi han er stridslysten, men det er fordi han har en hyrdes omsorg for fårene, og fordi han vet at vranglærerne i siste instans alltid på en eller annen måte vil ta fra oss det dyrebare evangeliet om Jesus Kristus, det som vi kommer til tro på frelseren ved, og det som vi blir bevart i troen. Nå vet vi ikke med sikkerhet hvem disse vranglærerne var, som vi blir konfrontert med her i 2. Korinterbrev, og hva de sto for. Vi kan bare mer eller mindre ane det. Det Paulus sier i vers 4 kan tyde på at de var judaister av samme sort som den vi møter i Galaterbrevet. For her i 2. Korinter bruker Paulus langt på vei samme uttrykksmåte som i Galaterbrevet. De forkynner en annen Jesus, de forkynner en annen ånd, de forkynner et annet evangelium. Lærde teologer som har fortolket dette brevet har altså litt forskjellig syn på hvem disse vranglærerne var. En del tror at de må ha vært judaister, høyst sannsynlig fra den loviske delen av menigheten i Jerusalem. Jeg hører til de som tror dette. Nettopp fordi han gir dem en slik karakteristikk, at de forkynner en annen Jesus og et annet evangelium. Sagt med andre ord, de forkynner en annen kristendom. Bare her og i Galaterbrevet bruker apostelen Paulus så sterke ord om sine motstandere. De er meget sterke. Det hele er altså ikke en ubetydelig uenighet mellom troende mennesker. Her står det om livet, om frelse eller fortapelse. For det snakker om en annen Jesus og en annen ånd og et annet evangelium, da er det nettopp tale om livet i Gud og evigheten, for å si det nok en gang, frelse eller fortapelse. Derfor tar apostelen sånn på vei. Det står om store saker, og det må også menigheten i Korint være klar over. Paulus skriver og tar kampen opp fordi han er nikjær, for menigheten i Korinn med Guds nikjærett. Det ordet nikjærett, når det brukes i det gamle testamentet, det betyr at Gud vil ikke dele sitt folk med noen avgud. Akkurat som hvis jeg nå giftet meg på mine gamle dager og var et alminnelig mannfolk, så vil jeg ikke dele min kone med noen annen. Jeg vil ha henne for meg selv. Og sånn er det også med Gud i den gamle pakt. Han vil ha sitt folk for seg selv, og ikke dele den altså med noen av Gud. Og der er han nikjær. Og nå sier altså apostelen Paulus at han er nikjær for denne menigheten med Guds nikjærett. Det vil si at han er like ivrig etter at de skal bli i en sann tro, evangeliet på Jesus Kristus, som Gud selv. Der kjenner jo til at i Gamle Testamentet så ble gudsforholdet mellom Gud og hans utvalgte folk ofte sammenlignet med et ektesskap eller en ektepakt. Og det betydde at profetene overalt betegnet avgudsdyrkelsen i alle former som åndelig hor.
det å vende Gud Herren ryggen, som hadde utvalgt folk og som hadde sluttet en

0: takt med de og vende denne Gud ryggen og beile for en avgud, det var hor. Og nå bruker Paulus dette bildet i denne sammenheng. Her taler han ikke om det nye paktsfolk som Jesu Kristi brud, men som Jesu Kristi trolovede. De er trolovet med Kristus, sier han. Det betyr at Jesus har sluttet en pakt med sitt folk ved evangeliet og ved troen på evangeliet. Menigheten er altså som en trolovet kvinne som venter på sin brudgom. Og i ventetiden må hun holde seg ren i forhold til alle andre menn. Hun må ikke innlate seg på noe forhold til en annen mann, hun som venter på sin brudgom. Og brudgommen er Jesus Kristus. Og bryllupet feires mellom han og bruden, som altså med kirken og menigheten, ved hans gjenkomst. Det taler ikke minst Johannes åpenbaring mye om. Paulus er nikjær for at menigheten skal bevares og fremstilles som en ren jomfru for Kristus. Det betyr høyst sannsynlig to ting. For det første er det en objektiv renhet som vi eier i Kristus ved troen alene. Hvordan når vi føler oss og opplever oss, eller eventuelt hvordan andre opplever oss, så er vi ved troen på Kristus satt inn i Kristus, og vi er like ren for Gud som om vi skulle ha vært Kristus Jesus selv. Det er den objektive renhet som vi har ved troen. Så er det også en subjektiv renhet, som består av at vi lever i lyset og bekjenner all synd, at vi lever omvendelsens liv, dag for dag, i overensstemmelse med Guds gode vilje. Fordi vi er ren i Jesus Kristus, rent objektiv, så formanes vi og oppmuntres vi til å leve rent i livet, i alle forhold. Apostelen frykter altså at akkurat som Eva ble dåret av slangen, så skal menigheten i Korint de dåret av de falske lærerne som kaller seg for apostler. Her bruker han Eva som et negativt eksempel. Han sier at slangen dåret Eva med sin list. Det betyr alltid at hun ble ført bort fra ordet og lydighet mot ordet og av slangen sitt øre. Og Senus har en gang sagt noe som jeg har gjentatt flere ganger, at får djevelen oss bort fra Guds ord, så får han oss siden akkurat dit han vil. Ja, det var det som skjedde i hagen med Eva. Han fikk henne bort fra ordet, lydigheten mot ordet, og smigret henne med sitt løfte, og så var fallet en realitet. Nå er altså Paulus redd for at de i Korint, de troende menigheten, de også skal bli fordervet og vendt bort fra den enkle og rene troskap mot Kristus. Troskapen mot Kristus, det er først og fremst troskapen mot evangeliet. Ha nok evangeliet, og dermed ha nok Jesus. Alle som kommer til oss, enten de er kardinaler eller biskoper, eller forstander, eller sogneprester, eller predikanter som ligger noe til evangeliet og troen alene, de er slanger. De er ikke utsendt fra Gud, men fra et helt annet sted, om de er aldri så åndelige, og om de gjør aldri så store gjerninger. Troskapen mot Kristus, det er altså først og fremst troskapen mot det enkle evangeliet. Det er troskapen mot troens vandring, at vi vandrer i tro, ikke i beskuelse. Vår tro er forankret i ordet og i løftene. Med all mulig respekt for store og gode opplevelser, så er vår tro aldri forankret der. Så det er troskapen mot hans vilje gjennom profeter og apostler. Vranglæren, den viser seg enten på en eller to måter. enten ved loviskhet eller libertinisme. Det siste har vi et godt eksempel på i dagens teologiske verden, og så langt inn i kirken, at man sier at en kristen er ikke lenger forpliktet mot de nytestamentlige formaningene, slik som vi finner det i det nye testamentet. Man sier rett og slett at det å være forpliktet på disse formaningene, det er loviskhet. Det er falske røster som kommer og sier dette. For nettopp det at vi er frigjort i evangeliet ved troen, det gir oss forutsetning for å følge de nytestamentlige formaninger som er gitt oss av Gud gjennom apostlene, og som er godt både for oss selv og menigheten. Vranglærerne som kom til Korint, de brukte en vanlig metode, som vi har sett de brukte i flere av brevene. Apostlen nevner det. For å frata menigheten det apostoliske evangelium gjennom apostelen Paulus, som var Guds eget evangelium. Før så begynte de å problematisere apostelens liv og tjeneste med løgn og baktalelser. Så for det andre problematiserte de hans apostolat. De sa at kanskje var han en annenrangs apostel, hvis han var det. Kanskje var han bare en selvstaltet apostel. Han var altså ikke en apostel som hadde guddommelig autoritet og myndighet. Han var annenrangs i motsetning til dem. Og da var ikke veien langt til å så tvil på det evangelium som apostelen forkynte, nemlig det lovfri evangelium, at vi blir frelst, for å si det enda en gang, ved troen på Jesus alene, bare for Jesus skyld, uten noe offer, uten noen lovgjerninger, uten noe som kommer fra oss. Det er jo veldig aktuelt i dag også. Jeg har flere bøker oppe, så langt jeg kan huske nå, 3 stykker som ganske enkelt heter Jesus og Paulus. Og det som er problematikken der, det er at den gamle saken fra Oldkirken, den tas opp igjen. Man stiller Jesus og Paulus opp i motsetning til hverandre. Og har man greid det, så har man også greid å frata hans autoritet som apostel i de nytestamentlige skrifter. De fremstilte seg selv som ekte apostler og roste seg av sitt apostelembede og sine fortrinn på en måte som ikke er etter Herrens vilje. For han sier jo, om noen roser seg, han roser seg Herren. Og her viste korintierne seg å være meget naiv og godtroende overfor disse superapostlene, som apostlene ironisk kaller dem, og som da egentlig står i grunnteksten. Og det må jeg få lov å si i denne sammenheng, med fare for at noen blir sint, at jeg mange ganger har vært helt forundret over hvor naiv og godtroende kristne mennesker kan være. Hvis de bare får høre om noen store gjerninger og noen profetiske budskap, så faller de helt i staver. Og det har jeg aldri forstått meg på. Disse folkene, de har imponert korintierne med sin kunnskap, og med sin veltalenhet, og med sin kirkelige bakgrunn. Kanskje også med sin utsendelse fra urapostlene i Russland. De har vært meget sterke personligheter, rent psykologisk. Bare hør hva Paulus skriver om de i vers 20. Dere tåler det jo om noen gjør dere til treller, om noen utsuger dere, om noen fanger dere, om noen opphøyer seg over dere, om noen slår dere i ansiktet. Jeg har jo vært med i Guds kirke og menighet nesten hele mitt liv. Og jeg vil si at noe av det aller farligste og vanskeligste en møter i kirken og menighet, det er slike sterke personligheter. Særlig hvis de pretenderer å være spesielt åndelige eller åndsfylte. Da bør vi være på vakt, og da bør vi bruke Bibelen som aldri før. Altså, den historien som vi leser om her i Korintiabrevet har stadig gjentatt seg opp gjennom kirkens historie. Og for alt det som synes stort og betydningsfullt, kan kristne mennesker også i vår tid være meget naiv og godtroende. Hvis det bare er stort, og det virker betydningsfullt, hvis det er mange folk, de glemmer at i Guds rike og Guds kirke er aldri målestokken hva som menneskelig talt er stort og betydningsfullt, men hva som er sant, hva som er overensstemmelse med Guds ord, fremfor alt evangeliet. Det er en lyst å lese i Martin Luthers biografi, da han fikk besøk av kardinal Cajetan, altså en utsending fra pave Leo den 10. Han skulle prøve å omvende Luther, han var nok neppe glad over hva han sa seg ut på. Og der nevnte Cajetan alle de kirkelige dekreter, altså læreuttalelser, alle konsilene, alle de 800 abbeder og kardinaler og kirkelige store personer. Og disse hadde jo kommet med sine uttalelser. Mener du virkelig at du er alene klok og at alle disse tar feil? At Luther sa rett ut, han brydde seg om de var 800 eller 900 eller 1000 kardinaler og paver, konsiler og dekreter. Det eneste han brydde seg om, det var Guds ord. Hva som stod i ordet. Om frelsen, om trosrettferdigheten, om de hellige sakramenter, om kirken, om livet med Gud. Han var ikke imponert av noe av dette. Og han sa at hvis han skulle sette venstre til høyre mot alt det som er stort, og imponerende i verdens øyne, så hadde han gått fortapt med en gang. Det eneste han måtte holde seg til, det var ordet og ordet alene. Siden nå korintierne har vært så åpne og mottagelige for vranglærernes dårskap, det vil si for sin reklamering av seg selv og sine kvaliteter og åndelighet, så vet ikke apostelen noen annen råd enn å tale om seg selv og sin virksomhet noenlunde på samme måte. Han gjør de oppmerksom på i kapittel 11 flere ganger at han liker det ikke. Han er imot det. For han vet at det ikke er sånn en kristen kan gå frem. Men siden nå disse superapostlene ved å reklamere for seg selv har fått sånn inngang blant korintierne, så vet han ikke noen annen vei enn at han får bruke samme metoden. Og så ber han om at de må tåle det. Det første de har anklaget for i vers 6, det var at Paulus ikke var noen taler. Han var ikke noen retor. Han var ikke noen oratorisk begavelse. Godt, sier Paulus, det kan godt være at det er ulærlig talekuss, men så er det ikke kunnskap. Og der mener han kunnskapen og innsikten i evangeliet om Guds frelsende nåde, og det er hovedsaken. Hva hjelper det om en formell sett er en stor taler? Personlig tror jeg at Paulus har vært en megestor taler. Men det er noe min tro. Men om han ikke har vært det, så sier Paulus, det er ikke det som er hovedsaken. Det som er hovedsaken, det er den hellige ånds innsikt i evangeliet. Og det å formidle det sånn at det blir til frelse og oppbyggelse. Og ingen kan påstå at han ikke har den gaven. Så kommer vi til det andre anklagepunktet i vers 7. Han har forkynt evangeliet uten vederlag, altså uten å ta betaling. Det fremgår jo da også i fortsettelsen. Og det har ifølge hans motstandere tydet på at han var usikker på sitt apostoliske kall. Altså han var usikker på om han i det hele tatt hadde dette kallet. Og det må jo bety at han var en annenrangs apostel. Nå visste apostelen Paulus meget godt at det var Guds vilje at den som forkynner evangeliet skal leve evangeliet. Sånn som vi har det i vår tid også. Jeg fikk lønnen min på lørdag. Siden jeg nå forkynner evangeliet, det er mitt oppgave i livet, så sier Gud at jeg også skal leve ved evangeliet. Det visste Paulus meget godt. Allikevel så hadde han latt være å bruke denne regelen. Det var altså ett unntak, og det var en gave fra, høyst sannsynlig fra menigheten i Filippi, som vi også kan lese litt om i Filippabrevet, som var meget fattige. Allikevel så hadde de gitt han over evne. Derfor bruker han sterke ord og sier at han nærmest hadde robbet dem. Men ellers så hadde han den regelen for å være et eksempel for menigheten, at han var apostel og misjonær og forkynte evangeliet for inte. Han husket jo Jesu ord, at menneskesønnen ikke kommet for å la seg tjene, men for selv å tjene og gi sitt liv til en løsepenge for mange. I fortsettelsen så kommer han med svært sterke ord om motstanderne. Først så har han indirekte gjort oppmerksom på at nettopp ved at disse superapostlene tog emot betaling for sin tjeneste og la seg nærmest inn hos menigheten og suget dem ut, nettopp ved det så har de bevist at de ikke er sanne apostler. Så bruker han sterke ord motstander i vers 13. De er falske apostler fordi de forkynner et falsk evangelium. De er svikefulle arbeidere, det vil si deres arbeid river ned og bygger aldri opp i troen. De skaper seg om til Kristi apostler som sin arbeidsgiver Satan, enten ved loviskhet eller ved libertinisme. Vi er jo inne i en veldig vanskelig tid, også i den kristne kirke og menighet. Og flere ganger for uken så ble jeg jo av troende mennesker konfrontert med denne virkeligheten. Den stemmer på mange måter veldig med menigheten i Korint. De levet i en gjennom sekularisert by og samfunn. Den var vel en av de mest sekulariserte byene i hele Romerriket, der evangeliet ble latterliggjort, der troen på frelsens Gud ble latterliggjort, og der de hadde all mulig bruk for å bli støttet og oppmuntret av apostelen. I denne sammenheng kom det også mange falske lærere. Det opplever også vi i vår tid i vår kirke. Det gjelder det som har med dogmatikken å gjøre, den kristne tro, og det gjelder det som har med det kristne liv å gjøre i etterfølgelsen av Jesus. Disse apostlene, de gjorde ifølge vers 20 sine tilhørere til treller, sier han. Det verste vi kan komme inn under, det er en lovisk forkynnelse som gjør oss til treller, som gjør oss ufrie, som stjeler frimodigheten og gleden i evangeliet fra oss, som utsikker oss åndelig talt, og som fanger oss i ord. Eller libertinisme, som gjør oss til fanger under lyster og en vilje som ikke er i overensstemmelse med Guds vilje i ordet. Derfor er det all mulig grunn til å holde fast på evangeliet. Paulus, han er lei for at han har vært for beskjeden i forsamlingen i Korint. Han har gått stillere frem, og dette har hans motstandere utnyttet. Nå skriver han som nevnt at nå får han prøve å bruke samme metode som de, og det gjør han til gangs fra vers 22 nedover. Han sier, er de hebreere, jeg også. At de er hebreere, det betyr at de er jøder som taler det gamle hebraiske målet, eller i hvert fall forstår det. Vi hadde jo to grupper jøder på den tiden. De som levde i diasporaen, og som regel talte gresk, og de som levde hjemme i Israel eller i Palestina, og som talte hebraisk, eller som i hvert fall kunne forstå og lese hebraisk. Nå var jo Paulus født og oppvokset i Tarsus i Kilikia, altså i Lille Asia, men han hørte også til de som kunne hebraisk. Så spør han, er de israelitter, jeg også? Det betyr ganske enkelt at de hørte til Guds gamle paksfolk. Det gjorde han også. Er de av Abrahams ett? Jeg også. Han hørte altså også til den leden som løftene til Abraham tilhørte. Så går han over til å tale om å være kristig tjener. Han er veldig genert over det han må si, så han sier, jeg taler i vanvidd. Jeg er der enda mer. Jeg har arbeidet med, jeg har fått flere slag, jeg har ofte vært i fengsel, jeg har ofte vært i dødsfare. Det som nå kommer fra vers 23 og nedover, det forteller oss hva det har kostet å være en Jesu Kristi apostel. Da vil jeg nevne noe fra den kristne troslære. Uten å bløffe så heter det herlighetens teologi og korsets teologi. Herlighetens teologi, det er det som vranglærerne eller Paulus motstandere representerer. Alt det som er stort, alt det som er rikt, alt det som imponerer menneskene, alt det som ser Gud i det skapte eller i synlige gjerninger og underverker i menigheten. Korsteologien, det er den teologien som har med Jesu kors å gjøre og har med den kristnes kors å gjøre. Jesu kors, det er jo det som er grunnlaget for den kristnes liv og tjeneste og frelse og salighet og alt. Men ifølge det nye testamentet så er det slik at en som følger Jesus også må smake noe av korset. Og nå nevner vi bare enda en gang det Paulus skriver i denne sammenheng. Fra vers 23. Jeg har fått flere slag. Jeg har ofte vært i fengsel. Jeg har ofte vært i dødsfare. Av jødene har jeg 5 ganger fått 40 slag på ett nær. 3 ganger har jeg blitt hudstrøket. 1 gang steinet. 3 ganger har jeg litt skipbrudd. 1 døgn har jeg vært i dypet. Ofte har jeg vært på reiser, i fare på elver, i fare blant røvere, i fare blant landsmenn, i fare blant hedninger, i fare i by, i fare i ørken, i fare på hav, i fare blant falske brødre, i slit og strev, ofte i nattevåkt, i sult og tørst, ofte i faste, i kulde og nakenhet. Foruten alt annet har jeg det som daglig ligger over meg, omsorgen for alle menighetene. Da jeg var ganske ung, så skulle jeg en dag gå til byen til en butikk som selger steintøy, og jeg skulle kjøpe en presang til noen gode venner som skulle gifte seg. Og jeg hadde lyst til å kjøpe de noe Delphi-porselen og kom inn i butikken. Og så viste det seg at selv en liten ting av Delphi-porselen, det kostet så mye at jeg ikke hadde anledning til det, om jeg aldri så mye ville. Jeg ble ekspedert av en meget søt, litt eldre dame, og hun så at jeg ble bedrøvet, og at jeg ikke kunne kjøpe noe sånn Delphi-porselen til mine gode venner. Så for å hjelpe meg, så hun på meg med et smil, og så sa hun, men vi har en billig etterligning. Kanskje det kunne være noe for dem. Vi har en billig etterligning. Kanskje det kunne være for dem. Og den uttalelsen har jeg siden aldri kunne glemt. Den billige etterligningen, den finner vi hos disse som kalles superapostler. Vi kunne ikke liste opp noe av det som Paulus listet opp her, som det hadde kostet han å være en Jesu Kristi apostel. Og når jeg tenker gjennom kirkens historie, og kirkehistorie kan jo jeg i hvert fall en del av, jeg kan bare nevne noen eksempler hva det har kostet å være en slik tjener for evangeliet som Paulus. For eksempel Martin Luther, eller Rosenius, eller Paavo Urpilainen i Finland, Hallesby i vårt eget land, og nå biskopen i Oslo. Det å være tro mot sannheten, det å være tro mot evangeliet, det vil alltid koste noe. Selve frelsen er gratis, men det å følge Jesus og være tro mot hans ord, det vil absolutt koste oss noe. Og det som er det aller vanskeligste, det er det Paulus taler om i slutten av vers 26, i fare blant falske brødre. Menigheten i Korint har sikkert fått et stikk i samvittighet når de leste det, for de var jo for øyeblikket plassert midt blant falske brødre, blant falske lærere, som ville ta fra dem evangeliet. Så at de opplever sånne ting som apostelen nevner her, det er så langt fra et bevis på at han ikke var en ekte apostel, at det tvert imot er bevis på at han er ekte. Han er utsendt av Gud. Han er en Jesu Kristi apostel. Foruten alt dette, så har han omsorgen for alle menighetene som daglig ligger over meg. Selv om jeg er prest, jeg har lyst til å begynne med en prest, så vil jeg si at hvis du ikke er en prest som har omsorg for menigheten din, så vil jeg anbefale deg at du slutter som prest med en gang. Det hjelper ikke at du har teologisk embedseksamen. Det hjelper ikke om du eventuelt er meget begravet og meget veltalende, hvis du ikke har noe av Jesu hjerte i ditt eget hjerte. Altså omsorg for at menigheten skal bli bevart i troen på Jesus og vokse troens vekst. Omsorgen for at de som kommer og hører Guds ord skal bli frelst. Altså det er ikke snakk om en interesse, men det er snakk om noe av Jesu egen omsorg for hans for. Jeg møtte jo en sånn omsorg når jeg var ganske ung kristen, og sogneprest Anton Strøm Nilsen. Han døde det året jeg begynte å studere teologi, og de første årene som prest så hadde jo jeg Hvitt som min biskop. Han ordinerte meg, og han hadde noe av det samme sinnelaget som Strøm Nilsen. Han var min hyrde og viste meg veldig mye omsorg. En rett prest og en rett åndelig leder, det er en som først og fremst har omsorg for sauene eller fårene. Så nevner apostelen til slutt i vers 13. Er det nødvendig at jeg roser meg, så vil jeg rose meg av det som hører min skrøpelighet til. Det kommer vi mer tilbake igjen til kapittel 12. Altså han begynner med å bruke samme metode som de falske apostlene for å bringe korintierne til besindelse. Og så viser han både utifra innsikten i evangeliet og fra de offer han bringer for tjenesten at han står langt over disse såkalte apostlene. Men det som han først og fremst stiller opp, det er min skrøpelighet. Dere må rette meg hvis jeg nå tar feil, men både utenfor den kirken som jeg er prest i, og også innenfor den kirken, der hører jeg lite om skrøpelighet. Og særdeles hører jeg lite om skrøpelighet blant prester og predikanter og sekretærer og forstandere. Der hører jeg om store ting som skjer, og enda større ting som kommer til å skje. Men skrøpelighet hører jeg ikke mye om. Det er nesten kjemisk borte. Noen ganger så undrer jeg på hvor mange kristne i vår tid som kjemper med kjødet og det gamle mennesket. Som virkelig i fullt alvor synger med rosenet, høyst elendig går jeg. Men i Kristus står jeg, dog i hellig skrudd, jeg i dette kledet, ren og skjønn, kan trede framfor himmelens Gud. Hvor tid hører jeg det? I den kirken som jeg er prest, eller på bedehus? Jeg hører ikke mye av det. Men hos apostelen Paulus hører jeg en som roser seg av sin skrøpelighet. Altså at han på ingen måte føler seg stor og sterk og ovenpå, og fullt av det ene og det andre. Men en som er så skrøpelig at han stadig drives inn til Kristus, og at han midt i all sin skrøpelighet blir brukt av Herren, og at det er Herrens skyld at han blir brukt, Derfor er det Herren som blir æret, og ikke Paulus. Vi har en professor nå i Danmark som sa noe godt om dette. Gud bruker oss ikke fordi vi er brukbare, men vi blir brukbare fordi Gud bruker oss. Gud bruker oss ikke fordi vi er brukbare, men vi blir brukbare fordi Gud bruker oss. Eller sånn som Bernard Clairvaux på 1100-tallet sa, Abbeni Clairvaux, som Martin Luther var så glad i. Når Gud vil spille en vakker melodi, så bruker han en sprukket fiolin. Sognepresten i Johanneskirken er nesten konstant en sprukket fiolin. Vil jeg rose meg av min skrøpelighet? Og det er jo da Jesus blir stor og æret. Jeg vil slutte med noe fra Ole Hallesbys liv. Som ung teolog og teologisk lærer så ble professor Hallesby på et tidspunkt så overanstrengt at han en tid måtte ta seg fri fra sin lærergjerning og reiste visst nok til et kursted i Schweiz, der han hadde forunderlige opplevelser som han skriver om i en av sine bøker. Og han som ledet dette store kuranstaltet, det var visst, jeg lurer på om ikke det var nærmere 1000 stykker som oppholdt seg der, han hadde en slags innebygd kanser som stadig, hvis jeg har forstått Hallesby rett, når som helst kunne utvikle seg, og han ville være ferdig på nullkommen lyx. Men stadig var denne mann opptatt av de andre, blant annet av Hallesby når han kom. Alt det gode han kunne gjøre for dem, for han kunne hjelpe dem til sjel og legeme. Og Hallesby sier at han har hørt mange be til Gud, men han har aldri hørt noen be til Gud slik som denne lederen. Han bare fortalte Gud de aktuelle behovene, prøvde ikke å presse Gud, prøvde ikke å overtale Gud. Han bare talte åpent og fortrolig til Gud om det de trengte, og så overlot han til Gud å ta seg av. Han var meget skrøpelig. Jeg kunne jo nå nevne det ene eksempelet etter det andre fra kirkens historie, fra predikanters historie. Virkelig betydningsfulle predikanter og åndelige ledere. Når du kommer på baksiden av dem, så har de vært meget skrøpelige. Psykisk eller fysisk, eller i noen tilfeller, begge deler. Og dette har drevet dem inn til Jesus. De har virkelig ikke vært med munnen, men med hjertets sannhet, vært dypt avhengig av Jesus i alle ting. Og derfor har Herren kunnet bruke det. Herren bruker bare skrøpelige predikanter. Bare skrøpelige prester. Bare skrøpelige kristne. Problemet er ikke at du er skrøpelig. Problemet er hvis du slutter å være skrøpelig. For det betyr ofte at du slutter å ha eksistensielt bruk for Jesus. Men om du er skrøpelig, så må du være en tigger. Og oppleve det som jeg hørte i Betlehem, og det skal jeg slutte med. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen som barna må gå. Intet å have, men allting å få. Dette er veien til himmelen som barna må gå. Kjære Herre, takk for at det er ingen hindring for at du kan bruke oss, at vi er skrøpelige. Du heller den gode vin inn i de skrøpelige karene. Vi har denne skatt i lærkar, for at den rike kraft ikke skal være oss, men av Gud. Det er veldig vanskelig for oss virkelig å lære dette og gjør oss bruk av det. Du vet at jeg har ikke før sagt det til andre før jeg glemte. Men minn oss om att du frälsar de skröpliga och att du bevarar de skröpliga troen och att du brukar dem. Dig till ära och andra till gagn. I Jesu namn. Amen.
1: Den som ska synga nå är Steinar Trefjord.
2: Vem är det som kallar så stille och söker mig mitt i mitt skam? Och jag som har handlat så illa och alltid har syndat mot han. Så stor var min synd och min bröder,

Avslutningsmelodien i dette programmet heter Mer hellighet gir meg, og igjen med Ralph Carmichael, Brass Choir.

Kontakt med oss får du via hjemmesiden jmradio.no. Der finner du blant annet e-postadresse, mobilnummer og gavekonto.

Da det Aud Bodil Wold som I studio her I Jernmisjonsradio I kveld, og som kan ønske deg hjertelig velkommen til et nytt program. I kveld skal du få høre andakt fra Johannes Kvalheim. Det et arkivopptak som vi har her I studio. Du skal også få høre mye sång og musikk, og jeg skal også lese noen korte andakter som Kvalheim har skrevet. Jeg har funnet fram en sång I dag som Mia Marianne og Per Philip synger. Og den heter «Hver dag for seg», og med den sangen så vil vi starte programmet vårt her ifra Jæren Misjonsradio I kveld.

Vi tar en stund til sammen med Nikodemus i sjelesorg hos Jesus. Vi trenger det, både du og jeg. Enn en gang leser vi den lille Bibel, Johannes 3, 16. For så har Gud elsket verden, at han ga sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham ikke skal fortapes, men ha evig liv. Og så skjedde undere ved ordet fra Guds munn, ordet med gjenfødende kraft, fordi det er ledsaget av den hellige ånd. Nikodemus hørte og tok imot og ble født på ny. Han ble det. Her kommer et sitat fra læreboken til Carl Fredrik Wisløff. Godt at vi har den vesle mannen predikende iblant oss enda. Når er et menneske gjenfødt? Når Guds ånd ved Guds ord har skapt tillit til Jesus i hjertet. Men her må vi skynde oss og si tydelig fra at bare sann Kristusforkynnelse virker forløsende og gjenfødende. Du må aldri sette deg ned på et møte uten at du ber for forkynneren, at han må få male Kristus for forsamlingen. Og det er en livsvarig forkynnersmerte, dette. Blir Jesus stor for de som hører når jeg preker? For mange år siden, på et storstevne, kom en kristen bror bort til meg. Vi hadde hørt en veldig tale. Hellig engasjert spør han meg, si meg, hvor har de gjort av sønnen? Jeg kunne ikke svare noe, men spørsmålet lever inni meg enda. Det gjør det. Kosserer jeg bare om kristendommen, eller forkynner jeg evangeliet om Jesus, Guds enbårne sønn, så syndere blir gjenfødt i sjelesorg hos Jesus, de troende renset og styrket i troen? I sjelesorg hos Jesus ble Nikodemus en troende. Evangelieordet skapte tillit til Jesus i hans hjerte. Kjære tilhører, er du en troende? Jeg spør ikke om du er kristelig interessert, om du går på møter, om du går regelmessig, gir meg regelmessig til Guds rikes arbeid, om du leser en del i Bibelen, om du forsvarer kristen moral. Alt dette er godt. Gysla godt er det, og slutt aldri med noe av dette. Men ingenting av dette gjør deg til en kristen. Mitt spørsmål var, er du en troende? Er jeg en troende?

helligheid, Guds dom over synd, Guds vrede over alt som bryter med hans majestet og hellighet. Vi skal forkynne dommedag og helvede, resultatet av Guds vrede. Vi skal ut fra Guds ord forkynne som mennesker skjelver for den hellige dommer og tar sin tilflukt til Jesus. Bergingsmannen kommer i sjelesorg hos Jesus. Predikanten og kona ruslet hem fra møte. Han hadde blant annet talt om fortapelsen. De gikk tause. «Hva synes du, Marie?» «Stille en stund.» «Det var visst rett alt du sa, Jakob, men jeg savnet noe.» «Å, hva var det du savnet?» «Jeg savnet Jesus sine tårer.» Preikakonene har visst ofte mer kristendom inne enn mennene. Ingen har rett til å tale om fortapelsen uten Jesus sine tårer. Lukk meg i dine smerter inn. Ja, lukk meg i dine smerter inn. Først da kan tilhøreren komme i sjelesorg hos Jesus og høre seg frelst til evig liv.

Det var Oddvar Hansen og Trond Andersen som du hørte synge sangen og for et under. Og du hørte Johannes Kvalheim som hadde andakt, og dette var et arkivopptak som jeg har her i studio. Nå har jeg lyst til å lese en andakt som Kvalheim har skrevet for mange år siden, og den sto i Jærbladet. «Hei på deg, Jesus», har han sett som overskrift, og han har tatt utgangspunkt ifra Lukas, kapittel 1, og vers 46-55, og først vil jeg lese de versene. «Og Maria sa, «Mi sjel høglover Herren, og mi ånd fryder seg i Gud min frelser, av de han har sett til veseldommen gjør tjeneste kvinna si, for sjå, fra nå av skal alle etter prisa meg selv.» Fordi han har gjort store ting imot meg, han den mektige, og heilagt hans navn. Hans miskunn fra ett til ett over de som ottast han. Han gjorde stor verk med sin arm, han spredde de som var hårdmodige i tankene de bar i hjertet sine. Han støtte mektige ned fra trona deres og opphøgde de låge. Hungrene mette han med gode gåver, men rikfolk sendte han tomhente bort. Han tok seg av Israel tjeneren sin for å komme i hug, si miskunn, mot Abraham og hans ett til evig tid, slik han hadde talet til fedrene våre. Og så skal jeg lese andakten som han har skrevet. «Hei på deg, Jesus! Fy for snakk! Nei, vet du hva? Det går da ikke an å si slikt. Nei, det gjør så ikke. Like fullt er det en tendens i tiden, særlig blant ungdom, til å gjøre Jesus til en hei på deg, Gud, kameratslig og ufarlig. Bibelens bilde av Jesus et ganske annet. Vi møter ham i den hellige og kjærlige Gud. Bibelordet i dag tydelig tale i så måte. Avsnittet kalt Marias lovsang. Hun taler profetisk og priser Herren. Vi møter den veldige Gud, den mektige og hellige hans navn. Han intet hei på deg. Hun siterer en rekke steder i Gamle Testamentet. Han gjorde veldige verk med sin arm. Han støtte stormen fra deres høyseter. Han tok seg av de små og sultne og jaget de urettferdige voldsmenn. En såre hellig Gud. I sannhet, han himmelens og jordens skaper. Men han miskunnhetsgud, ja, han frelsens Gud. Bare en ting han ikke, han ingen hei på deg, Gud. Israel våget ikke engang å si Guds navn. Våre fedre hadde også noe av dette. De snakket gjerne om hans store far, store mannen, eller han der oppe. Sann Guds tro alltid forenet med Guds frykt. Hellig otte for Gud. Men hinsides hei på deg. I en troendes gudsforhold den uforklarlig men hellig forening av intimitet og avstand. Som Guds barn skal vi få krype inn til Gud i Jesu navn og si «Abba, far, ditt barn du hjelpe må». Himmelsk fortrolighet, men vi mister aldri den gudsskapte bevisstheten om at han hellig, hellig, hellig, herskarenes Gud. Kristustroen fører til alltid til Kristus tilbedelse, som inneholder lovsang og takk. Lovsangen personlig, med Gud som objekt. Marias lovsang, min sjel lovpriser Herren, og min ånd fryder seg over Gud. Jeg trenger så visst ikke runde de 90 for å kunne lovsynge. O, hør salig, god Herren inntil i dag til i dag. God imot alle, mot meg dog især, inntil i dag til i dag. Han har troligen sørget for legem og sjel, inntil i dag til i dag. Vi priser den allmektige, kjærlige Gud.

en liten andakt til har jeg lyst til å ta med, som sto i Utsyn for mange år siden, som Johannes Kvalheim skrev. Lyse utsikter har han sett som overskrift på den. Vi vet at når han åpenbares, sier, skal vi bli han lik, for vi skal se han som han er. Det står i 1. Johannes kapittel 3 og vers 2. Stavanger-studenten Magne Lund, som døde ung, skrev i dagboken sin, «Først takker jeg deg, Herre Jesus Kristus, fordi du har tilgitt meg min synd. Takk at jeg får vandre i renhetens rike, på den vei som fører til livet. Dann meg at jeg må bli et Kristus-menneske.» Guds barn har inderlig trang til å leve et rent liv. Legg merke til de mange kristne sanger som uttrykker denne lengselen. «Mer hellighet gi meg, mer mildhet, o Gud, og var jeg mer deg, Jesus, lik.» Også David kjente denne trangen. «Gud, skap i meg et rent hjerte», skrev han i Salme 51,12. Mange av oss mente at vi skulle bli snille, gode og fromme, men hvor ofte har vi ikke sukket, og om det kunne bli annerledes med meg? Kjempende venner, sku mot himmelen. Jesus kommer. Lyse utsikter. Vi skal bli ham lik. Det skjer ved nyskapelsens under. Etter gjenfødelsen har det nye livet stadig vært overskyet av vår gamle natur. Vi sukker og vi klynger oss til nøden. Men i oppstandelsen skal vår gamle natur ikke være med. Takk og lov for det. Hvordan skal så dette gå for seg? Ved hans åsyns beskuelse sto det i riktig gamle bibler. Vi skal se Jesus lik som han er, og vi forvandles ved det. Nyskapelsens kraft stråler ut fra ham. Vi skal få det syndfrie herlighetslegeme av samme kvalitet som hans. Lyse utsikter for troens folk.

Du hørte her Ole Abel Sveen som sang, og han skal også få avslutte programmet vårt i kveld med sangen «Jeg så en kristig pilgrim». Og da vil bare Aud Bodil Wold takke deg for at du har fulgt og hørt på Jæren Misjonsradio i denne kveldssendingen. Og da sier vi bare takk for nå. Ha en fortsatt god kveld.

0: Hei, du lytter på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elise Avrostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Carl Fredrik Bisløf. Han var prest og en forsyner som mange setter pris på.
1: Det står hos Johannes i kapittel 20. Og vi leser fra vers 11 i Jesu navn. Men Maria stod utenfor ved graven og gråt. Som hun nu gråt, bøyde hun seg og så inn i graven. Og hun fikk se to engler sitte i hvite klær, en ved hodet og en ved føttene, der hvor Jesu legeme hadde ligget. Og de sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hun sier til dem, de har tatt min Herre bort, og jeg vet ikke hvor de har lagt ham. Da hun hadde sagt dette, vendte hun seg om og så Jesus stå der, og hun visste ikke at det var Jesus. Jesus sier til henne, kvinne, hvorfor gråter du? Hvem leter du efter? Hun trodde det var urtegårdsmannen, og sa til ham, Herre, dersom du har båret ham bort, da si meg hvor du har lagt ham, så vil jeg ta ham. Jesus sier til henne, Maria. Da vender hun seg om og sier til ham på hebraisk, Rabuni, det er mester. Jesus sier til henne, rør ikke ved meg, for jeg er ennå ikke faret opp til Faderen, men gå til mine brødre og si til dem, jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Maria Magdalena kommer og forteller disiplene, jeg har sett Herren, og at han hadde sagt dette til henne. Kjære Herre Jesus, dette var ditt hellige ord. Vi takker deg at vi får høre så herlig et budskap. Og nå vil vi be deg fremdeles velsigne oss, Herre. Hjelp oss å ta imot ordet. Gjør det stille i oss og omkring oss, og la ingenting forstyrre virkningen av din ånd og ditt ord. Vi ber i ditt eget navn. Amen. Maria stod utenfor Jesu grav og gråt, og hadde det så hjertelig vondt. Og det er som et bilde, synes jeg, i grunnen på hvordan et kristenmenneske kan komme til å ha dem som et tider. Hun gråt. Hva var det som var galt for henne? Det var ikke det at hun var på vei tilbake fra troen på Jesus. Det var ikke det at verden hadde fått sånn lyst på henne og hun på verden. Men det var det at hun hadde, syntes hun, mistet det som hun elsket mest av alt. Nemlig livet i Gud ved troen på vår Herre Jesus Kristus. Jeg synes Maria som står og gråter utenfor Jesu grav, er et eksempel på og et bilde på det som vi kunne kalle anfektelsen. Den anfektede kristne og den trette kristne. Jeg tror det er mange av dem. Og jeg tror vi har gjort galt i at vi har talt så lite til trette kristne, og at vi har talt så alt for lite om det som heter anfektelsen, og hva det er å være anfektet. Og jeg lov til å minne om hva jeg sa her på langfredagskvelden. Vi skal gjøre god forskjell mellom det å være fristet og det å være anfektet. Ikke sånn at det ikke kan gå i hverandre og ligge ganske nær hverandre, men det er allikevel en viss forskjell. En kristen kan komme inn i voldsom fristelse. Gamle synder kan dukke opp med ny makt og dra likesom oppmerksomheten bort ifra Jesus. Og da er djevelen der og vil få deg til å tenke at det er noe som er større enn å gjøre Guds vilje. Noe som er bedre enn å leve som en kristen. Det er fristelsen. Det er en forferdelig makt og en grusom realitet. La hver kristen sjel være på vakt i fristelsens stund. Men anfektelsen er allikevel noe annet. I anfektelsen, da elsker den kristne i grunnen kristendommen, kristenlivet, livet med Gud. Men det er som om noe vil ta det fra ham. Han er i ferd med å miste det som er det dyreste, nemlig samfunnet med Gud, samfunnet med Jesus Kristus. Og det er forferdelig. Jeg synes, sier jeg, at Maria, der hun står og gråter utenfor Jesu grav, kan ses som et bilde på og et eksempel på denne nød. La oss se litt nærmere på hvordan hun hadde dem, og hva som egentlig lå i denne nød som hun kjente, og som fikk henne til å gråte så sårt. Det var nok for det første det som var nøden i det hele tatt for Jesu venner efter hans død og mens han lå i graven. Det står jo om disse to vandrerne på vei til Emmaus. Det står i Lukas kapittel 24. Jesus kommer og spør hvorfor de er så fulle av sorg. Og da står det et uttrykk der som jeg ofte har vendt tilbake til meg si. Vi trodde, står det, at han var den som skulle forløse Israel. Men, og så var det jo det at han var hengt på korset, og der var han død. Vi trodde at han var den som skulle forløse Israel. Hva ligger det i det? Det ligger en umådelig skuffelse i at det ikke var gått sånn som de hadde tenkt. De hadde tenkt seg hvordan det skulle gå. Og de hadde malt for sitt indre et bilde av hvorledes det nå skulle utvikle seg. Og det var et storartet bilde. Å, så gildt det var. Nå var han kommet. Nå skulle det skje. Nå skulle profetiene oppfylles. Og de så det for seg. Og de snakket med hverandre om det. Og de gledet seg. Tenk å få lov å være med på noe så storartet. Og så står de der. Og det hele ser ut til å ha gått så ganske annerledes. Kjære kristne venner, er det ikke det vi i samme tider føler? Jeg kan si for min egen del, om jeg må være frimodig, og ta det som et vitnesbyrd. Jeg tenker på de mange år siden jeg var et ungt menneske som ble omvendt til Gud, og begynte på veien som en kristen. Jeg er 50 år og godt og vel det siden jeg begynte å studere teologi. Det er lang tid det. Men jeg husker jo så grangivelig hvordan vi som var unge den gang, og ivrige, og gikk inn i arbeidet, i studentlaget, på menighetsfakultetet. Og da vi fikk vår eksamen og gikk ut i menighetene, det var liksom store drømmer. Nå skulle det skje. Vi syntes vi hadde så mye å komme med. Vi hadde sånt et budskap å bringe. Ja, vi trodde veldig store ting. Og så, vel, så er livet, det har passert. Og det er i hvert fall den korteste stubben av vei igjen. Og man ser tilbake. Ble det sånn som en hadde trodd? Gikk det sånn som vi tenkte? Nei, sant å si, det gjorde ikke det. Det var så mangt som sviktet. Det var så mangt som ble ganske annerledes. Og det blir en så skuffet over, og så sår over. Og det aller verste som en til syvende og sist stanser ved, det at en har sviktet selv. En har sviktet selv og ga ikke den innsatsen som en tenkte at en skulle ha gitt. Jeg tror ikke det bare er eldre folk som føler det sånn. Også en ung kristen kan komme inn i den situasjonen at han tenker, det går jo ikke som jeg gjerne ville. Det blir ikke sånn at vekkelsen river med seg vennene, arbeidsmiljøet, byen, bygden. At nei, det er så mangt som er annerledes. Og så ser en seg omkring i samfunnet da. Og hva ser vi da? At vi ville så gjerne at kristendommens surdeigsmakt skulle gjennomsyre samfunnet. Vi skulle få oppleve landsvekkelsen, det var ordet som vi hørte så ofte da jeg var ung. Og så skulle det bli annerledes. Ja, Gud har vært god og besøkt oss med vekkelse, han har det. Men når vi ser på selve strømmen i folkelivet, tenker på lovgivningen sånn som den nå arter seg. Ja, abortlovgivningen, og med så mange andre ting som det bare er et symptom på. Ak, må vi ikke med skam stå der og si, kjære Gud, det har helst gått fra vondt til verre i vårt gamle kristne Norge. Vi trodde så sikkert det skulle gå annerledes da vi var glødende, ivrige, unge, nyvakte, nyfrelste. Men så ser det hele så ganske annerledes ut. Og så blir det så tomt. Kjenner du ikke noe til det? Men til syvende og sist så var jo det verste det naturligvis, at Jesus var borte. Alt det andre var lite mot det. Han er jo ikke her. Og om et menneske noen gang har vært desorientert og fortvilet, så må det ha vært Maria Magdalena og hennes venner efter Jesu gravlegging. Hva skal vi tenke nå? Han er jo borte. Ja, hvor er han hen? Han er blitt borte for meg. Det er anfektelsens dypeste nød, at jeg synes Jesus er kommet så ganske på avstand. Jeg vet ikke, det var vel kanskje noen her som hørte i radio nå i påsken, en samtale med den kjente vekkelsespredikanten Frank Mangs. Det var her nå en av dagene i uken som gikk. Jeg fikk ikke hørt det hele, men jeg hørte noe. Og jeg må si det grep meg veldig dypt. Han sa den gamle predikanten at han hadde vært inne i tider, sa han, da det var så tungt. Jeg kunne ikke lese. Jeg kunne knapt be. Det var så fjernt og så tungt og så vanskelig alt sammen. Han fant ganske sterke ord for det. Er det ikke gripende å tenke?

sitter han der og forteller oss i radio. Det er nesten 50 år senere. Jeg har vært inne i tunge tider, da jeg nesten ikke kunne lese og nesten ikke be. Guds ånd ba i meg, og det var min eneste trøst i den tunge stunden. Og ja, jeg undres jeg, det er vel kanskje flere enn vi tror, enn vi tenker, som kan gå omkring og ha det sånn. Og vi kjenner vel litt til det alle sammen. Det skulle forbause meg om det ikke i denne store forsamlingen var noen som hadde det sånn. Og det kjenner vi i et hvert fall alle sammen som kristne. Vi trodde det skulle bli annerledes. Vi ville så inderlig gjerne det skulle bli bedre. Mer kraft, mer lys, mer fred, mer vitneglede, mer av dette, å vinne mennesker for Gud. Og så er det ikke alltid sånn. Det kommer sjelens vintermørke dager, da det hele er fjernt, og Maria står ved Jesu grav og gråter. En trett kristen spør, hva skal jeg gjøre? Hvor skal jeg vende meg hen? Da er det godt å lese evangeliet på annen påskedag om Maria som møter Jesus igjen. Og jeg må si, det er så rikt og stort for meg at jeg har vanskelig for å finne ord for den glede som jeg kjenner når jeg leser ordene om Jesus som kommer og taler til en trett, nedtrykt og fortvilet kristen og trøster henne. Den trøst skal du få lov til å ha. Vil du høre? Det første som er så stort for meg når jeg leser om dette, det er den enkle ting at om Maria ikke kunne finne Jesus, så fant han henne. Der er mennesker som går som kristne og synes de har ikke noen frelsesvisshet lenger. Det var bare et par dager en spurte meg om det. Det var en som hadde ikke nå i lang tid liksom hatt noen glede, noen visshet, noen fred. Det var så tungt og vanskelig blitt. Tør jeg tro at jeg er en troende? Jeg får lov å si til deg at er ditt hjerte rett for Gud, og har du bekjent dine synder for ham, sånn at ikke det er skjulte synder og uoppgjorte synder som stenger for deg? Det er jo noe som må gjøres opp. Men er det ikke det, så skal du få lov å ta den ting til deg. At du blir ikke frelst ved din visshet, men ved din tro. Det er ikke frelsesvissheten som frelser meg, men det er troen som frelser meg, for det er Jesus som frelser meg. Troen er jo ikke noe annet enn denne tomme hånd som strekkes ut efter ham, det tomme kar som han vil fylle. Jesus er frelseren. Og den som sukker til ham i sin nød og kaller på ham, skal ikke bli til skamme. Jeg sier det igjen. Frelsesvissheten frelser deg ikke. Troen frelser deg, fordi det er Jesus som frelser deg ved troen. Se hen til ham. Vær åpen for ham. La ingen synd skjule og stenge mellom deg og ham. Bekjenn det alt. Vend deg til ham. Og så da, når du er trett, og så da, når du er skuffet over din egen kristendom,

Han kjenner deg. Og det måtte nå være merkelig når hun fikk oppleve det, Maria, at han står der, og hun kjenner han ikke igjen engang. Simpelthen av den grunn at hun ventet ikke at han skulle stå der. Det er noe rart med det. Jeg kjente ikke mannen igjen, for jeg kunne aldri ha tenkt meg at han skulle være der. Jeg tror han var i Amerika, og så står han plutselig der. Jeg kjente han. Men hva skjer så? Så sier han simpelthen til henne, Maria, navnet blir sagt, og så kjenner han henne, og hun vet, han kjenner meg. Det er navnet det. Ak, ja, jeg vet ikke hvordan du har det, men en som reiser omkring sånn som jeg gjør det, og ikke er så veldig flink, kanskje, har det veldig ofte sånn at jeg kan kjenne igjen ansiktet, men navnene er så veldig vanskelig å huske. Og jeg har jo merket det selv også, når jeg har truffet folk, så fornemmer jeg det at de drar på en måte kjensler på meg, men hvem er jeg egentlig? Og hvor gildt det er når han sier navnet mitt. Frykt ikke, sier Herren Jesus. Jeg har kalt deg ved navn. Maria, så kjenner hun ham. Det står et deilig ord i Galaterbrevets 4. kapittel og 9. vers. Nu kjenner i Gud. Ja, hva mere er. Vi er kjent av ham. Jeg synes jeg forstår hva som er meningen. Får jeg lov å ta et enfoldig eksempel? Kongen vår, han kjenner vi alle sammen. Og om det skulle tenke seg at jeg, la oss sette det et øyeblikk, at jeg gikk en dag og spaserte i Slottsparken i Oslo, og tenk så kommer kongen gående. Da kjenner jeg ham jo. Da vil jeg ta hatten av, og så vil jeg bukke ærbødig på vår kjære konge. Da tenker jeg kanskje han ville hilse igjen, han gjør visst det. Men han kjenner jo ikke meg. Nei, det gjør han ikke. Men hvor ganske annerledes stort de er, om det er et menneske som er stor iblant oss, og du kjenner han. Men tenk, så kjenner han deg. Ja, men Jesus da, å få ha det sånn med han, og han som er vår frelser, han som en dag skal være vår dommer, og avgjøre vår evige skjebne. At du ikke bare vet om ham og kjenner ham på et vis, men han kjenner deg sånn at han nevner deg ved navn, og du er hans. Ja, er ikke det forunderlig stort? Maria, da kjente hun ham. Ja, ja. Og så sier Jesus til henne dette vidunderlige ord. Gå og si til mine brødre. Tenk det, sa han. Gå og si til mine brødre. Jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Kan du tenke noe så merkelig stort? Og så står det etterpå det at hun gikk til disiplene, og så sa hun to ting. Jeg har sett Herren. Hva sier du? Har du sett Herren? Ja, jeg har sett Herren. Sa han noe? Ja, nå skal du høre hva han sa. Han sa, jeg farer opp til min far og eders far, og til min Gud og eders Gud. Sa han virkelig det? Sa han virkelig at hans far er vår far? Hans Gud er vår Gud. Sa han virkelig det? Ja, han sa det. Han sa det. Det står fast i dag også det.
Jesus sier, min far og eders far. Ja, men da er han jo min bror. Da er det sant og evig sant som det står i Romerbrevets 8. kapittel, at ånden selv vitner med vår ånd at vi er Guds barn. Og er vi barn, så er vi arvinger. Arvinger, Guds arvinger og Kristi medarvinger. Er det ikke forunderlig? Det vil jeg ta med meg ifra påsken. Er det sant at Jesus er min broder? Er det sant at arven hører meg til? Å, så bort med alle tårefloder. Bort med alt som her meg engste vil. Gud, min broder, under over under. Å, hva større er vel sagt på jord. Om jeg kan tro det alle stunder, det er dog hans eget sanne ord. Han har sagt, min far og eders fader. Han har sagt, min Gud og eders Gud. Da vil de jo si det da, at er han min bror. Da vil han si at han deler med meg alt han har. Da vil de si at det er evig sant hva apostelen sier. 1. Korintier 1:30. Merk deg det. Kristus er blitt oss visdom fra Gud og rettferdighet og helliggjørelse og forløsning. Da har jeg alt i ham, alt. For han er min bror, og han deler med meg alt han har. Ja. Og det broderskap, se det forgjetter meg mer enn alt hva her man nevne kan. Herre Jesus, åpne blott mitt øye for de skatter jeg i sannhet har. Her merker de det. Her står en arming og gråter dine modige tårer, og vet ikke ut eller inn, for det er sånn skuffelse på alle hold. Og Jesus er borte, men så er han der allikevel. Og så får hun høre det velsignede ord, det vidunderlige ord, som sier rett og slett, min Gud, eders Gud, min far, din far. Ja, kan noen tenke seg noe så forunderlig stort som det? Jeg kan det ikke. Jesus, min broder. Jeg hadde formet et tema for denne talen jeg skulle forsøke å holde i dag. Et ord til trøtte kristne. Er det mer å få? Ja, det er jo det vi spør jo. Vi sier til oss selv i mørke stunder, nå har jeg vært en kristen så lenge. Men det er så tørt, og det er så gammelt, og det er så til nedfalls med meg mange ganger. Er det mer å få? Har Gud noe mer? Er det kanskje sånn at jeg har ikke fått høre alt? Er det kanskje en velsignelse nummer to? Er det sant som noen sier, at det er to slags kristne på en måte, for det er noen som bare er omvendt og gjenfødt, og så er det noen som dessuten har opplevd åndsdåpen, åndsfylden, eller hva man nå kaller det for noe. Er det kanskje sånn? Allikevel, spør man da, har Gud kanskje noe mye mer å gi enn det jeg fikk da jeg ble omvendt til Gud? Har han det? Ja, der kommer det an på hvordan du svarer der, kjære venn.
Sant er det. Du skal få lov til å trekke på den kontoen som ble satt på din konto, på den kapitalen som ble satt på din konto da du ble frelst. For å bruke det uttrykket. Da du ble frelst, så fikk du nemlig alt som Jesus har. Alt. Visdom fra Gud, rettferdighet, helliggjørelse og forløsning. Du som tror på Jesus og har tatt din tilflukt til ham, du kan ikke bli mer ren for Gud enn du er i ham. Du kan ikke. Ren og rettferdig, himmelen verdig, er jeg i verdens frelsere nå. Ordet forkynner at mine synder kommer han ikke mer i hu. Kan du få mer enn det? Nei, du kan ikke det. Alt er satt på din konto. Det kan umulig få mer. Det trengs ikke noe nytt her. Det trengs ikke noe tilskudd på den kontoen, for det står der alt sammen. Den hellige ånd kan ikke gi deg mer enn det han henter hos Jesus. Den hellige ånd har ikke noe eget embede, om jeg kan si det sånn. For Jesus har sagt, han skal ta av mitt og kunngjøre eder. Han skal herliggjøre meg. Åndens gjerning er å gjøre Jesus stor for hjertene og meddele deg i stadig fornøyelse hva du har i ham. Ja, hva du har i ham. Men det er bare spørsmålet om en har, om en tar det i bruk. Det er bare spørsmålet om en kanskje bare lar stå i banken. Jeg hørte en historie en gang, jeg, om en kone som hadde en sønn. Han var reist til Amerika. Og der slo han seg godt opp. Og så var det noen som spurte, du får vel brev? Ja da, jeg får da brev. Jeg sender han noen penger til deg samtidig, eller noe sånt. Nei, han gjør ikke det, sa han, gjør ikke det. Ja, men det var da dårlig, det skriver han bare, sender han ikke noe. Ja, sa kona, han sender samtidig noen rare bilder som ligger inne i brevet, sa, men det er jo ikke penger, det ligner jo ikke det vi bruker i butikken her. Få se på det, sa naboen. Har du gjemt dem? Ja, de ligger i skuffen, de. Ja, det var dollarsedler, kan du vite? Det var dollarsedler. Hun trodde bare det var bilder og skjønte ikke hva de skulle være godt for, og så lå de i skuffen. Nei. Å, det heter nå så ofte at Gud har mer å gi. Jeg vil si nei, og jeg vil si ja. Han har ikke mer å gi enn du fikk da du ble frelst, for da fikk du Jesus. Og derfor så skal vi ikke egentlig så mye si Gud har mer å gi, men vi skal si engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke aldeles bort hva du har, hva du har. Frelserens kjennskap, nåde og gemenskap, enda han lever, den samme han var. Det skal du si. Du skal, du som er en trett kristen, ikke gå og sukke etter en eller annen merkverdig opplevelse som noen snakker om at jeg har, men du skal se hen til Jesus. Du skal tenke på hva du allerede har i ham. Det skal du gjøre. Engstede hjerte, opp av din smerte, glem ikke aldeles bort hva du har, hva du har. Ja, hva du har i ham. Det er stort å tenke på det. Og det er det som er budskapet i dag, i grunnen, synes jeg, når jeg leser ordet her om Maria ved Jesu grav. Hun gråt og hun sørget, men han var der. Du gråter og du sørger. Jeg taler nå til den som har lagt sin sak i Jesu hånd, og ingen skjult synd har mellom seg og Gud. Du har bekjent alt. Du har bekjent alt. Du har bekjent det mange ganger. Men det er så mørkt, og du vil så gjerne ha noe mer. Livets brød fra himmelen.
er Jesus Kristus. Du er hans, og han er din. Se hen til ham. Og det er så stort når jeg får se det. Og da svinner likesom pessimismen tross alt. Da går jeg ikke bare og ser på den skuffelsen den har opplevet. Da får du være som du vil med det. Da får du være som du vil med det. Og da legger vi alt i hans hånd, og så gleder vi oss over hva vi har i ham, og hva han har gjort. Og så blir det smil gjennom tårer og glede tross sorgen. Og da vil jeg få lov å slutte her i dag med å lese et ord. Det siste ordet hos profeten Habakkuk i Det gamle testamentet. Det har talt så mye til meg i den senere tid. Vel fordi jeg trengte det. Det var så mye som var skuffende. Det var så mye som var tungt. Og det var så mye som gikk annerledes enn han tenkte, og det verste var jeg selv. Men Jesus kommer, og ordet kommer. Og hør nå hva her står. 3. kapittel hos Habakkuk, vers 17 og videre. Da skildrer han først hvor dårlig det ser ut, og hvor kleint og uselt det er. Hør nå! For fikentreet springer ikke ut, og vintrærne bærer ikke. Oljetreets frukt slår feil, og markene gir ikke noen føde. Fienden har utryddet fårene av kveen, og det finnes ikke fe i fjøsene. Kan du tenke et sånt et bilde på ren og skjær elendighet? Nei, men hør hva det står. Men jeg vil fryde meg i Herren. Jeg vil juble i min frelses Gud. Herren, Israels Gud, er min kraft. Han gjør mine føtter som

Det var Carl Fredrik Bisløv som talte til dere I kveld. Han kan du høre igjen til samme tid hver kveld. Jeg, Elisa Obrestad, takker for meg og ønsker på gjenhør.

Du lytter på Jæren Misjonsradio. Neste program med Øyvind Andersen, som lærer på Fjellhaug Bibelskole I Oslo I mange år, og en etterspurt forsyner.

Vel møtt igjen i Jesu navn. Vi skal lese også i dette møtet fra Lukas evangeliets 24. kapittel. Men nå vil jeg be forsamlingen om å bli sittende da vi leser det avsnittet. Det er fra vers 13 til 35 vi skal lese. Men først samler vi vårt sinn igjen i bønn. Vi takker deg, Herre Jesus Kristus, at du er nær hos alle dem som kaller på deg. At du er til stede over alt hvor du lar ditt navn komme i hu. At vi får regne med at du personlig er her hos oss i denne stund. Jeg ber deg, Herre, min frelser, at du vil bruke meg som ditt redskap her jeg står nu. Jeg ber om at de som er kommet her for å få hjelp, må finne den. Og jeg ber at du vil åpenbare deg selv, så både jeg og dem jeg taler til ser deg. Takk at vi får be deg om dette i ditt navn. Takk for alt du har gitt oss under disse våre samvær i denne påskehøytid. Så er altså denne stund, mens jeg står her, lagt frem for deg i ditt eget navn. Det er altså Lukas evangelium, kapittel 24, fra vers 13 i Jesu navn. Og se, to av dem gikk samme dag til en by som ligger 60 stadier fra Jerusalem, og som heter Emmaus. Og de talte med hverandre om alt dette som hadde hendt. Og det skjedde mens de talte sammen og spurte hverandre, da kom Jesus selv nær til dem og vandret sammen med dem. Men deres øyne ble holdt igjen, så de ikke kjente ham. Han sa til dem, hva er dette for tale som I fører med hverandre på veien? Og de stod stille med sorgfullt åsyn. Men en av dem som heter Kleopas tok til ordet og sa til ham, er du alene fremmed i Jerusalem, og vet ikke det som er skjedd der i disse dager? Han sa til dem, hva da? Og de sa til ham, det med Jesus fra Nazaret, som var en profet, mektig i gjerning og ord for Gud og alt folket. Og hvorledes våre ypperste prester og rådsherrer overgitt ham til dødsdom og korsfestet ham. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog, med alt dette er det i dag den tredje dag siden dette skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, kom de og sa de hadde sett et syn av engler som sa at han lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så, som kvinnen hadde sagt. Men han så de ikke. Da sa han til dem, I dårer og senhjertede til å tro alt det profeten har talt. Måtte ikke Messias lide dette, og så gå inn til sin herlighet? Og han begynte fra Moses og fra profetene og utla for dem i alle skriftene det som er skrevet om ham. Og de var nær ved byen som de gikk til, og han lot som han ville gå videre. Da nødde de ham og sa, bli hos oss, for det stunder til aften og dagen heller. Og han gikk inn og ble hos dem. Og det skjedde da han satt til bords med dem, da tok han brødet og velsignet det og brøt det og ga dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Og han ble usynlig for dem. Og de sa til hverandre, brent ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplot skriften for oss. Og de sto opp i samme stund og vendte tilbake til Jerusalem og fant de 11 samlet og dem som var med dem. Og disse sa, Herren er sannelig oppstanden og sett av Simon. Og de fortalte hva som var skjedd på veien og hvorledes han ble kjent av dem
da han brøt brødet. Amen. Det er to av Jesu disipler som synes de ikke kan holde ut å være lenger i Jerusalem. De går til en by som ligger 60 stadier fra Jerusalem. Jeg får det meste nedover bakken dit. Det er 11,5 kilometer omtrent. Det vil si det er som herfra og til Lura. Hvis en går den veien i samtale og ikke går fort, så tar det 2 til 2,5 timer å gå den. Og du kan si mye på den tiden. Og går disse to sammen, de taler med hverandre om alt det som er skjedd, og det er noe så endelig håpløst over dem. De vet ikke hva de skal tro. De vet ikke hva de skal si. De spør hverandre, og de snakker sammen. Og det er som de kan tenke seg. De sier, hvordan henger dette sammen? Hvordan kunne dette skje? Var han ikke den vi trodde? Nå er han borte. Mens de holder på å snakke sammen slik, så er det en som kommer. Han kommer formodentlig inn fra en liten sidevei. Han slår lag med dem. Han vandrer sammen med dem. Det er Jesus selv. Det er han som de snakker om, som nå er der. Men det ser de ikke. Og det skal de ikke se. Deres øyne blir holdt igjen. De skal ikke kjenne ham. Og det har sine store grunner, som vi nå ser videre. Men er ikke dette underlig? Jesus har sagt, hvor to og tre kommer sammen i mitt navn, der er jeg selv, midt iblant dem. Vi har så lett for å gjøre, som vi har gjort her også forresten, overføre dette på en stor forsamling. Nå er det riktig at Jesus er til stede i en stor forsamling. Det er helt riktig. Det står i Guds ord, overalt hvor jeg lar mitt navn komme i hu, er jeg selv til stede. Overalt hvor vi samles i Jesu navn, er han det sikkert nok. Men vi har så lett for å overse et ganske spesielt løfte til 2 og 3. Har du benyttet deg av det løftet noen gang? Jeg bruker dette meget på min del. Det er ikke mange løfter i Bibelen jeg har hatt som egen velsignelse av. Jeg har benyttet meg veldig av dette at vi 2 og 3 snakker sammen. Og jeg har opplevd at vi kan være like rådville alle tre. Eller begge to, ettersom jeg er 2 eller 3. Vi snakker sammen, taler sammen om det som er i Guds ord, og som vi ikke forstår. Og så skjer det. Akkurat det som skjedde med disse to som gikk til Emmaus. Han opplater skriftene for oss, og vi begynner å se. Det var noe disse to trengte, og som alle kristne trenger. Du og jeg, og alle som vil høre Jesus til. Det er at Guds ord blir lukket opp for oss. Hvis ikke Guds ord blir lukket opp for oss, kan vi ikke se noen ting. Du kan ikke kjenne Jesus, enn ikke om Jesus åpenbarte seg legemlig for deg, og stod der lys levende så du så ham. Ikke engang da vil du kjenne ham, hvis ikke Guds ord var opplagt for deg. Og det er så mange som tenker feil her. Om vi bare fikk se Jesus, vil ikke hjelpe deg det minste, hvis ikke hans ord blir opplagt for deg. Er du ikke klar over det? Om jeg bare ville se store tegn og undre, helbredelse og store gjerninger, ja, det skulle virke. Det skjer forresten ikke så ganske lite mellom oss og slike ting, når sant skal sies. Det er ikke sant at det skjer så lite som det ofte blir sagt. Det skjer mer enn folk tror, men det er en sak for seg. Men du forstår, det hjelper ikke med undre. Tror de ikke Moses og profeten, sier Jesus, da vil de heller ikke tro om noen står opp fra de døde. Om en død blir vakt opp, og et verdslig menneske ser det for sine øyne at denne døde blir vakt opp i Jesu navn, hvilken hjelp av det minste? Jeg har vært vitne til undre som Herren har gjort, og jeg har sett hvordan det har virket. Når uhelbredelig syke plutselig blir friske og hører hva legene sier, ved en spesiell anledning dette hendte, vakte det ganske betydelig oppsikt på sykehuset, og det var til og med her på Stavanger sykehus, og det var i 1941. Det vakte ganske betydelig oppsikt. Den ene legen sa, det er et av naturens luner. Den andre sa, det var overlegen, ja, det ser ut til at når Jesus gjør noe, så gjør han det ordentlig.
Men det var med som sarkasm. Det var ikke fordi han trodde på Jesus. Det var ingen annen som trodde på det som skjedde enn noen tone sykepleiere. Som på forhånd kjente Jesus. De trodde. De så. Da Jesus gjorde sitt første tegn, han åpenbarte sin herlighet, står det. Ja, det står virkelig det. Det var et bryllup i Kana i Galilea. Han gjorde vann til vin. Hans disipler trodde på ham. Det var mange som så det, og mange som ikke kunne begripe dette, men de visste hva vannet som blitt til vin, og likevel flere der. Det betyr ingenting. Du forstår at all åndelig opplevelse kommer gjennom Guds ord. All åndelig erfaring må skje ved at Guds hellige ånd, og det er det samme som Jesus selv, for det er han som er der hvor hans ånd er, må åpenbare for hjertet det som står skrevet om ham. Nå går de der på veien, og de har et langt stykke foran seg. Jesus spør dem, hva er dette for tale som vi fører med hverandre på veien? Dette også er en måte å snakke på, ville vi ha sagt. Og som dere snakker, hva er dette for noe? Så stopper de opp. Og så ser de bedrøvet ut, og det, de var bedrøvet i innerste hjerterot. Det lå utenpå dem. De sto stille med sorgfullt åsyn. Og så er det en av dem, vi får vite navnet hans enda. Han er Kleopas. Han sa det. Er du alene fremme i Jerusalem og vet ikke det som har skjedd der i disse dagene? Og da sier de. Og da sier de begge. Det med Jesus fra Nazaret. Det var en profet. Mektig gjerning og ord på Gud og alt folket. Men så ypperste prest og de eldste rådsherrene. Det høye råd. De har avgitt dødsdom over ham og korsfestet ham. Dette kunne de ikke skjønne, så kommer det og du hører hjertesukket. Men vi håpet at han var den som skulle forløse Israel. Og dog, med alt dette er det i dag, tredje dagen siden dette skjedde. Men så har også noen av våre kvinner forferdet oss. De kom tidlig i morges til graven, og da de ikke fant hans legeme, så kom de og sa at de hadde sett et syn av engel. Og Satan lever. Og noen av dem som var med oss gikk bort til graven og fant det så som kvinnen hadde sagt. Men han så de. Det var deres situasjon. Da er tiden inne på Jesus. Da sa han til dem stå. I dår og sen hjertene til å tro alt det profeten har talt. Jeg undres på det om Jesus skulle tale til oss om vårt forhold til Guds ord. Han ville si da. Jesus kaller den som ikke tror det profeten har sagt for en dåre. Mange i dag mener at det er kloke. Nei, vi kan ikke tro det. Vi kan ikke ta det bokstavelig. Vi kan ikke ta det slik som det står alt sammen. Vi tror at det er klokt det. Jesus sier, i dårer og senhjertede, som ikke vil la seg overbevise av det som Guds ord sier, i dårer og senhjertede til å tro. Og jeg må innrømme hvor det har passet på meg det der. Kanskje passer det på deg også. Men det store er at Jesus avviser dem ikke av den grunn. Han sier ikke dette for å, nå kan dere ha det så godt. Men han sier det for å hjelpe dem. Måtte ikke Messias lide, og dette måtte, det er et av de ord som er så vanskelig å oversette, fordi

Vi kaller forkynnelseskrifter, det profetene. Og så det som kalles salmene, eller skriftene, det de poetiske skriftene. De står midt i forresten. Her nevnes de sist, men de står i midten. Etter den ordning vi har, så forresten var felles med jødenes. Så begynte han fra Moses, og så fra alle profetene, og utlatt for dem i alle skriftene, det som skrevet om ham. Det veldig vanskelig å forstå det, som sies der. Det betyr ikke bare at det en rekke forutsigelser om Messias, det som teologene kaller Messias profetier, at Jesus holder frem en rekke Messias profetier. Nei, nei, nei. På ingen måte slik å forstå. Det betyr at Jesus er selve innholdet i alle disse skriftene. Det fremgår av den måten som dette sies på, men her igjen, det vanskelig for oss å forstå det, for vi har ikke den måten å tenke på, og vi har ikke den måten å uttrykke oss på, som Jesus her gjør bruk av. Jesus gjør det klart at det som skjedd, det der hele veien, i alle arter av skrifter, og hele det gamle testamentet, fra begynnelse til slutt, vinner om Jesus, fordi han er innholdet hele veien. Og man kunne nevne mange konkrete ord som direkte kaster lys over det. Tenk fra profeten Oseas kapittel 6. Kom, la oss vende om til Herren, for han slo, men han vil også forbinde oss, og så videre. Han vil gjøre oss levende etter to dager, står det videre. Han vil gjøre oss levende etter to dager. På den tredje dag vil han oppreise oss, så vi kommer til å leve for hans åsyn. Ordet er oversatt. Kom! La oss lære ham å kjenne. La oss med iver søke å lære ham å kjenne, står det. For hans oppgang så viss som morgenrøden, og han kommer til oss som regn, som et vårregn som heter jorden. Jeg kan tenke meg at det et av de ord som begynte å brenne inn i hjertene på dem, da Jesus talte med dem på veien. Og tenk på det som står til slutt i salme 41, for å ta et annet eksempel. Og meg holder opp i min uskyld, og setter meg for ditt åsyn er vindelig. Det er gjennom Jesus det. En profeti om hva han gjør. Min uskyld, det er Jesus. Det tales meget om å vandre i uskyld. Er du klar over at det betyr å vandre i en rettferdighet som oss gitt, og som fullbudt av en annen? Og er du klar over at når det gamle testamentet så ofte tales om den rettferdige, så er det brukt en form som betyr rettferdig ved en annen. Jeg kan jo ikke stå her og prøve å undervise dere i hebraisk. Vil ikke hjelpe meg på en liten stund. Men den som kjenner litt til språket, oppdager at her noe alldeles forunderlig, som skjult for mennesken. Og når de fleste leser det gamle testamentet, så misforstår de fra ene til annen. Det har nok de gjort i Israel også på en stor del. Men nå kom Jesus, og så begynner han å tale. Og så går han nedende, og han får jo sagt en hel del på 2,5 timer, og kanskje litt lengre tid også. Jeg skulle gjerne vært der altså. Jeg fikk en gang det spørsmålet av en avis i Oslo. Hva ville du helst ha vært med på i påsken? Ja, så er det ikke så godt å si. Men det er 2 steder jeg kunne tenke meg særlig gjerne ville ha vært. Det ene var da Jesus holdt sin avskjedstale. Og det andre er, jeg skulle gjerne vært sammen med Emmausvandrere. Jeg vil gjerne være der hvor Jesus taler. Og der hvor Jesus opplater skriftene for oss. Og Gud være lov og takk, han gjør det i dag også. Hvor 2 og 3 kommer sammen i hans navn. Hvor en går til Guds ord for å lese, for å se, for å høre. Og når jeg spør deg, er det dit du går med dine vanskeligheter, med dine spørsmål? Du kan ikke slå opp i Bibelen og finne svar sånn som du slår opp i et leksikon. Det har aldri vært meningen. Men begynn å lese. Det som den store fare i dag, er at kristne mennesker ikke leser Bibelen. Og hvis jeg hadde spurt i denne forsamling, hvor mange i denne forsamling som bruker 1 time om dagen til å lese i Bibelen? Jeg er redd for det blir ikke mange. Vi har ikke tid.

en stor løgn. Det er ikke fordi vi ikke har tid ikke gjør det. Vi har tid til mange slags innkjøvetter, som vi sier på Vestlandet. Det har du tid til. Det er ikke derfor du ikke leser. Når andre sier, jeg får ikke noen jeg leser, ja, så gjør du ikke det. Om det føles stengt for deg, om det føles lukket, om det føles uforståelig, så les da vel. Og les i sammenheng. Og les om igjen, og les om igjen, og les om igjen, og les om igjen. Og ikke ta det og kaste et hastig blikk litt her og litt her. Les og be. Men jeg skal love deg en ting. Du blir et nytt menneske. Men det har lykkes meg å få noen unge mennesker til å gjøre det jeg sier nå. Og til å gå inn for virkelig å lese og ta tid for Guds ord. Og jeg har gjort det. Og uten unntak er de blitt nye mennesker. De er blitt totalt omskapt innenifra. For det skjer i dag, som det skjedde med de to som gikk til Emmaus. Der hvor vi går sammen og taler sammen, der kommer Jesus nær til og vandrer med dem. Men de kjente ham ikke, og deres øyne ble holdt igjen. De skulle ikke se ham. Vi ser ikke sånn, og vi føler ikke det at nå er Jesus her på den måten. Sånn sansbart menneskelig sett. Men du kan stole på at han er der. Og så går det som da de kom nær til byen som de gikk til. Da hadde Jesus sagt meget. Og da hadde de fått et helt nytt syn på hva Bibelen sier. Det hadde de fått. De hører deres tale etterpå det. Jeg har brent ikke vårt hjerte i oss da han talte til oss på veien og opplot skriftene for oss. Det var brennende hjerter i dem da de kom nær til byen. Og Jesus lot som ville gå videre. Men nå kunne de ikke unnvære ham. Å nei, sa de, bli med oss. Det er sent på dagen nå. Nei, bli hos oss, sa de. De nødde ham, står det. Gjentatte ganger, om igjen, har de sagt, bli hos oss, gå inn og vær hos oss. Og han gikk inn og var med dem. Og så sitter de til bords, og så skjer det. Jesus tar brødet, bryter det, og velsigner det, og gir dem. Da ble deres øyne åpnet, og de kjente ham. Det kommer et punkt, og vi begynner å si, jeg ser det, og jeg ser ham. Tenk, jeg ser ham. Å Gud, hva jeg tar. Jeg ser, jeg er frelst. Jesus har frelst meg. Jeg ser at jeg har et evig liv i Guds egen sønn. Den som har sønnen har jo livet. Tenk, jeg ser. Og da blir trangen etter å se enda større. Og det er underlig, du synes kanskje det er underlig det jeg sier nå. Når vi begynner å se, når vi begynner å forstå, da skjønner vi at det er en stor hemmelighet i evangeliet her. Det skjønner vi ikke før Gud sånn åpenbar det for oss. Evangeliet er lukket for det naturlige mennesket. Det er åpenbart for den som tror på Jesus når Gud sånn åpenbar det på hjertet. Da forstår en hvilken salig hemmelighet dette evangelium inneholder. Det som begynner i evigheten i Guds hjerte, og går gjennom tiden og fullbyrder hele vår frelse, og fører oss like inn i saligheten igjen. Da skjønner vi at når vi begynner å se Jesus, da ser vi samtidig hvor lite vi ser, og hvor lite vi forstår. Og da får vi ingen trang til å gjøre som så ofte blir gjort. Jeg skal lese et ord som jeg kjenner godt, sier de. Nei, kjære venn, du kjenner ikke Gud så godt. Det skal jeg si deg. Og det ser du når du begynner å kjenne det. Da sier du ikke lenger, jeg kjenner det godt. Men da har du en trang i ditt hjerte. Og Herre, åpne du mitt øye at jeg må se hvor rik jeg er. Da blir du knyttet til Bibelen. Og da skjønner du at du eier det som står der. Uavhengig av hva du føler. Og uavhengig av hvordan det synes å gå i første omgang. Det er ikke sagt at dine vanskeligheter er løst så fort. Det kan ta tid med mange ting. Men du vet en ting. Du eier det evige liv. Og du har en du kan stole på. Du har en du kan legge alle dine bekymringer på.
Det står altså det om han kast på Herren, det som tynger deg. Han skal holde deg oppe. Han skal aldri i evighet la den rettferdige råkes. Du vet at han har omsorg for deg. Han kan ikke glemme deg. Han kan vel skjule seg for oss. Han kan vel late som han vil gå videre for å bruke det bildet. Han kan vel late som han var langt borte fra oss. Men det er en ting han ikke kan, eller to som han ikke kan. Han kan ikke glemme oss. Glemmer vel en kvinne sitt dine barn? Om hun nå glemmer, så glemmer ikke jeg deg. Se, begge mine hender har jeg tegnet deg. Og det andre er, han kan ikke forlate oss. Om han later som han har gjort det, så kan han ikke gjøre det. Jeg vil ingenlunde slippe deg, og ingenlunde forlate deg. Dette skal du vite. Så kan du fortrøste deg på Jesus. Og så skal vi få lov å vitne om at Jesus lever. De kom til de andre disiplene. Så viste det at samtidig som han hadde vært med dem til Emmaus, så hadde han også åpenbart seg for dem. Ja, sånn er det med et forklaret legeme. Det er ikke bundet av tid og rom det. Dette forstår vi ingenting av, men det betyr ikke noe. Vi skjønner det den dagen vi er kommet til det fullkomne Guds rike, og har blitt slik selv, har fått dette herlighetslegeme. Da skal vi skjønne det. Og så får de høre av de andre. Herren er sannelig oppstanden, og han er sett av Simon. Denne arme Simon som hadde fornektet ham tre ganger, og med det fornektet selve det evige liv, som vi talte om forleden. Jesus kommer til ham, og han får en særskilt møte med Jesus. Du kan tro det var et lykkelig Simon. Han fikk også en særskilt hilsen i påsken. Gå og si til mine brødre, og til Peter. Nå vil jeg si til slutt til deg, det er denne Jesus du skal sette din lit til. Og han er den samme i dag som han var med de to som gikk til Emmaus. Og som våre øyne ofte blir holdt igjen, så er han her. Det er han du skal sette din lit til. Du skal ikke stole på noe annet. Du skal stole på Jesus. Og så har du et løfte som går igjennom hele Bibelen. Den som tror på ham skal ikke bli til skamme. Vi takker deg, Jesus, for ditt ord. At vi kan vite at også vi har deg i dag gjennom dette budskap som jeg prøvde å bære frem. At alle som hører dette, hører deg. At alle som stoler på dette, stoler på deg. At når vi tar vår tilflukt til dette, så er det deg selv vi tar vår tilflukt til. Så vil jeg takke deg, Jesus, at du som har frelst oss, og som selv er vårt liv, også har sagt at du vil være ansvarlig for våre bekymringer og vanskeligheter, for sykdom og for lidelse, at du sender oss hjelp, og at du alltid er villig til å høre på oss når vi ber til deg. Det er mange slags vanskeligheter og nød i denne forsamling. Vil du hjelpe hver og en til å stole på at du er den rett å vende seg til. Og at ingen av dem som tar sin tilflukt til deg dømmes skyldig, og ingen av dem som setter sin lit til deg blir noensinne til skamme. Ære være ditt navn.

Hei, visste du at en del av programmet dere også tilgjengelige som podcaster? Du finner de enten ved å gå inn på nettsiden dere, eller på Spotify og søke på Jæra Misjonsradio eller JM Radio. Programmene kan du laste ned eller høre direkte.

0: Kåre på Jermisjons Radio. Jeg heter Elise Apkostad og ønsker deg velkommen til dette programmet med Einar Kristoffersen. Han forkynner I den indre sjømannsmisjonen.
1: Ja, så var det kjekt å være tilbake på Merus igjen. Det en god stund siden siste. Og det har vært før koronaen, som vi sier.
2: Ja, det jo
1: liksom den tiden vi lever I, og det var før etter korona. Jeg tror det har vært før korona jeg var her siste gang. Men nå vi her igjen, og huset åpner ut forbi, og kan man møte igjen ganske så fritt, ennå I tid. Får vi se hvordan det blir, det Herren som styrer med det også. Men jeg stanset for en tekst I kveld, I 1. Korinther 5. Og ifra det 35. Verset der, I Jesu navn. Det står jo sånn. Men jeg kunne si, hvordan oppstår de døde? Hva slags legeme trer de frem med? Du dåre, det du sår får ikke liv uten at det dør. Og det du sår ikke det legeme som skal bli, men et naken korn, om det nå av hvete eller av et annet slag. Men Gud gir deg et legeme, slik han vil. Hvert frøslag får sitt eget legeme. Ja, Herre, dette var ditt ord. Hellige du oss I sannheten. Ditt ord sannhet. Amen. Og her vi også ved en sannhet som blitt bestritt opp igjennom hele historien, og fremdeles det. Det noe Satan arbeider intenst på I disse tider, så det å ta et hvert håp ifra oss mennesker. Liksom han selv uten et hvert håp, vet du. Han vil gi oss del med seg I det. Eller skal vi si det eneste håp I tilværelsen for fortapte syndere? Det han altså ivrig opptatt med å ta ifra oss, at vi ikke skal få se det og få del I det. Nemlig Jesus Kristus, Guds sønn og Guds lam. Han altså det eneste håp I tilværelsen for å fortape synden. Det ingen oppstandelse fra de døde, vet du. Det ikke noe håp for deg. Det altså denne røsten I avgrunnen. Først og alt så må vi altså være klar over det at alle disputt som apostelen har vært borte I, nettopp med mennesker som spør om det finnes noen oppstandelse I det hele tatt. Altså mennesker som inntatt eller plaget av denne onde åndsmakt, så sår tvil om det, ikke sant? Det kan da ikke være mulig at det som lagt I jorda og gått fullstendig til grunne, eller brent opp, eller hva det nå måtte være, at det kan oppstå igjen og bli et vesen igjen, altså. Det da helt umulig. For vår tanke og romme det, ikke sant? Det et trospørsmål, det. I den tid så hadde de særlig en gruppering innenfor teologien som kaltes sadukere, som du kan lese om I evangeliene, som åpenlyst benektet det fantes noen oppstandelse fra de døde. Du finner det samme blant liberale teologer I dag, vet du. Nok av de som benekter det, så står det med prestekappa på seg, men de benekter også oppstandelsen fra de døde. Det vil si altså en teologi uten håp, utover dette livet. Vi vil bare dø som et dyr, altså, til slutt. Gikk du ut av veien her og spurte folk som baserte om de trodde på et liv etter den fysiske død, så tror jeg du kunne bli overrasket over hvor mange som svarte, jeg håper det. For altså, men det altså ingen tro I Bibels forstand, det vet du. Kanskje det en oppstandelse, kanskje det noe etter dette livet. der lever veldig, veldig mange mennesker, og har liksom i bunn og grunn dette håpet at det skal være det, tross alt. Det vil si også at den ikke grunnet på noe fast. Det ikke noe fast og sikkert ved dette også. Men kun et håp som har sin grunn i at det motsatte blir for vanskelig å forholde seg til. Om du så fjerner læren om helvete, altså, så vil det likevel det som stod tilbake, det å bli borte, det å ikke være mer i evigheters evighet, du har bare vekk. Det vil være ille nok, om de virkelig stanser opp for den tanken. Jeg snakker med folk som har skrekken for den tanken, altså. Det ikke helvete, fortapelsen og dette her. Ja, det jo ille, men altså bare dette å bli borte, liksom. Vekk. Jorda går videre sin gang, altså i tusener, millioner av år på den, men altså du vekk. Du har glemt, du ikke mer. Bare den tanken skremmende for veldig mange. Men når denne troen og en gang på plass, så et menneske har blitt overbevist om at det en oppstandelse fra de døde, fordi det kom til tro på Jesus, så kommer noe annet gjerne inn, og det dette at nysgjerrigheten pirres og skaper slike spørsmål som vi leser her i teksten. Hvordan oppstår de døde? Det skal jeg gjerne like å vite, vet du. På forhånd. Hva slags legeme trer de frem med, spør de. Som om det skulle ha noen betydning å vite det eksakt på forhånd. Har du virkelig kommet til tro på det skriften forkynner og åpenbarer deg, så vet du, hør du, at Gud skapte alt vakkert og fullkomment i sin tid. Og da har du for så vidt fått svaret. Jeg tror ikke vi blir misfornøyde på det, når den dagen kommer. Det oppstandne mennesket altså vakkert og fullkomment. All skade og skavank av denne fallende verden nå borte. Gud har gjenopprettet sin skapning. Fullkomment. Mange har brukt dette bildet på larven og sommerfuglen, vet du her. Altså denne lite, vakre skapningen som går inn i puppestadiet og hører, går fullstendig oppløsning og blir som en grøt. Det et veldig under som skjer der. Med denne skapningen, nå også du og jeg får oppleve om vi må gå veien om graven. Alt går i oppløsning og blir borte. Men se hva som stiger fram når denne skapningen forlater dette puppestadiet som det kalles. Jeg behøver ikke gå i detalj om det, skulle jeg tro. Det ligner i alle fall ikke på denne larven som kravler omkring her på jord. Du ser disse sommerfuglene som flyr i alle disse flotte farvene sine. Det det som oppstått av dette her. Det altså det endelige med denne skapningen også. Det det Gud har skapt. Det du sås som et frø her på jorden for å bli Bibelens bilde, men hvor oppstår du? Jo, du oppstår i himmelen altså. Der alt perfekt. Der hvor mennesket også ved troen på Jesus allerede mens det vandrer her på jord. Han har satt oss i himmelen i Kristus Jesus, står det. Du allerede fremme i hans øyne. Så lenge du i Kristus, vil jeg merke. Et hvert menneske som kommet til tro på han, Guds sønn, de allerede i himmelen i Guds øyne. Derfor så det så om å gjøre at vi blir bevart i han. Derfor så kommer altså djevelen med alle sine merkelige lærer og så videre, alt dette åndelige som vi skal bli så opptatt med. Åndens gaver og alt dette til og med det som av Gud kan føre deg på avveie, så du ikke fordeler, du blir ikke værende i Kristus. Bare les åpenbaringsboka om disse menighetene og hva de ble opptatt med etter hvert, og så kommer altså Herren og taler dem til rette. Alt dette vel og bra, Men du har fått bort fra din første kjærlighet, sier han til en av disse menighetene. Og så du tapt med alt det andre. Ingenting kan erstatte Jesus, vet du. Har du ikke han, så kan du ha alt mulig annet. Hjelper ikke det minste. Så det veldig viktig, tror jeg, å minne hverandre på det. Nå. La oss ikke lure, la oss ikke bedra ved å se og oppleve åndelige saker. Det kan føre oss bort fra Gud, det også. Til og med disse gavene som fra Gud, kan føre oss på avveie. Da vi blir opptatt med dem. Det start. Men ikke alt dette her bare forestillinger og eventyr, da, sprunget ut av det utholdelige som vi inne på, og skulle stå overfor det totale intet. Så må vi liksom lage til noe, sånn at det håp allikevel. Hvor må du feste blikket om du skulle bli inntatt av den slags tanker? Rote rundt i din egen forstand og fornuft om du skulle kunne komme fram til et svar der? Nei, så vi synger i sang, fest ditt øye på Jesus. Han og han alene er altså troens opphavsmann og fullender. Dess mer den hellige ånd kaster lys over Jesus og det budskapet han forkynner, dess mer blir du av hjertet overbevist om at han sannheten. Så vi kan lese i 1. Peter 2, vers 22, han som ikke gjorde synd, og det ble ikke funnet svik i hans munn. Det han som har forkynt deg evangeliet om din frelse. Han i hvis munn ikke finnes svik, altså. Ikke noen løgn, ikke noen bedrag der, ikke noen mørke. Han har talt like ut til oss. Han har forkynt at i meg er det gitt deg en evig frelse. Mitt blod renser deg fra all synd. All synd. Og så kommer du da bort til kanskje kristne som sier at, altså kristne vil jeg si han førselstein, da er det såpass å si det. Han sier at ja, men det der, det kan vi jo, vi må jo komme videre. Nei, sier Guds ord. Du skal ikke videre. Du skal vokse i nåde og kjennskap til det. Derfor skriver apostelen Johannes til de troende. Jeg hører han skriver, bli i det dere hørte fra begynnelsen. For dersom dere blir i det dere hørte fra begynnelsen, da blir dere også i Fader og Sønn. Og dette er det han lovte oss det evige livet. Blir dere hørt fra begynnelsen? Ikke snakk om å komme videre. Blir du det, så skjer det i ditt liv som skal skje. Som Gud vil. Vi kan jo finne på så mye forskjellig som vi mener at det bør gjøres, og så bør det være, og vi bør bli litt mer åndelige nå, så gjør vi sånn og sånn. Nei, bli Jesus du, så kommer det til å skje det som Gud vil. Det er det som er så vanskelig for oss å ligge stille i den hånden der, vet du. Vi tror det beror så veldig på oss, ikke sant? Ja, det beror veldig på oss. Nei, langt derifra, det gjør ikke det. Det beror på Herren alene, om han får ta seg av deg sånn som han vil. Men dette altså, det kan du lese oss allerede hos profeten Jesaja, så mange hundre år før Jesus kom til jord. Jesaja 53,9, der står det, de ga ham hans grav blant ugudelige. Men hos en rik var han i sin død, for han ingen urett hadde gjort, fordi han ingen urett hadde gjort. Og så kommer det igjen. Og det ikke var svik i hans munn. Så viss er din frelse, at den har skjedd her på jord, ved Guds egen sønn, Gud selv kom ned, og fullførte det verket som du må ha for å nå himmel og salighet. Det er Herrens verk. Og så har han forkynt deg det ut av en munn, i hvilken det ikke finnes svik. Det står fast, sier Jesus, og så himmel og jord forgår, og det skal de jo gjøre. Med brak, så ikke mitt ord, ikke svik, altså kun sannhet. Som han vittner for hedningen Pilatus under denne skjendige rettssaken, må vi kalle det,

Nei, når det inn til ditt hjerte? Er det dette som fyller ditt sinn når du tenker på det som har med Gud å gjøre? Det var en som var villig å dø i mitt sted for at jeg skulle leve ved ham, jeg som ikke har gjort annet enn synd. Og finner den elendige synden i mitt hjerte, også i den stunden jeg står her. Jeg har jo ikke blitt syndfri. Skulle jeg glemme seg til hvem jeg er og hvordan jeg er, så hadde jeg gått tapt i denne stunden. Jeg kan ikke stå for Gud. Ved noe annet enn dette ene, altså, at Jesus er gått imellom og har stilt seg inn for ham i mitt sted og taler min sak. Eneste grunn til at jeg kan ha med den levende Gud å gjøre. Og det gjelder deg også. Er det her du lever, altså? Jesus alene. Mitt eneste håp. Det er et salig håp. Hører du hans røst? Hans får? Vi hører hans røst. Vi kjenner igjen. Her er det Jesus som taler. For han taler ennå i dag. Taler igjennom sånne skrøpelige andre redskaper som det som står her i kveld. Og han taler ikke minst gjennom denne boka. Alt annet enn det som står i denne boka skal du være forsiktig med. For der djevelen er ute og gjør sine gjerninger han og vet du. Det kan være svære saker det. Det står om den siste tid, denne forførelsestid, som er særlig, særlig forførelsestid. At han sender ut sine vittner som skal gjøre store tegn og under, står det. Gi seg ut for dere her en tid. Så skal de gjøre store tegn og under. I hvilken hensikt? Og forherlig Herren? Nei, egentlig ikke. På ingen måte. Tvert imot. Og føre de ut hva de vil, om det var mulig. Da skjønner du hvor de har sin kraft ifra, ikke sant? Det motsatte. Er det Jesus har vitnet absolutt bestemmende for deg, altså? Eller viker du av til egne tanker, som en stor del av kristenheten i dag dessverre gjør? Til hva de synes er mer rimelige. Enn hva Guds ord forkynner like ut. Men Jesus forkynner sannheten av. Om vi synes det er rimelig eller ikke, det brydde han seg ikke om. Han forkynte det bare sånn som det var. Om vi likte det eller ikke, han spurte jo ikke om det. Er det positivt, er det negativt? Spurte ikke om det. Sannheten, uansett. Det er den som berger meg og deg også. Vi fordeler den. Og her skilles altså de ekte fra de falske. Og hva er det da de skilles på? Hva er det? Hva er det som skiller de falske og de ekte? Jo, deres forhold til de ekte og de falske. Deres forhold til det. Denne verdens mennesker, de går i et åndelig mørke. Det lyset som har gjestet oss ved Jesus Kristus og Herre har ikke gått frem til dem, men er blitt avvist. Hos disse som vi hører om i Johannes 1:5. Og lyset skinner i mørket. Og kom til dem. Men mørket tok ikke imot det, står det. Så forblei de altså i dette åndelige mørket. De er altså i en fryktelig situasjon uten å være klar over det, og dess bedre det lykkes for dem i denne verden, dessverre er de stilt. Det er så mange ting som skjer med oss mennesker. Det kan komme sykdom inn i bildet, det kan skje ulykke, det kan komme på så mange ting, og så tenker man at det var jo fryktelig da. Nei, kanskje det er nettopp det som måtte til for at Herren skulle nå frem til det mennesket. At det ikke lykkes allting i denne verden.
For det er jo enden, altså mål.

Som er lovgjørende, hvor ender du hen? Det står om den min kjent bedehussang, du har sikkert vært med og sunget den mange ganger, du også. Du er all skapnings ljos og liv, værid og enn i mørket sviv, vinglande vilt mellom grader. Det er situasjonen, vinglende vilt, altså uten åndelig retningssans. Hvor ender jeg hen? Jeg vil signe godt å kunne stå her i kveld og kunne vittne at jeg må være til himmelen. Jeg helt viss på det. Hvordan jeg blitt så viss på det? Er det fordi jeg har sånn fantastisk tro? Nei, det står her. Det står her. Jesus har kjøpt meg fri. Gjelden er betalt. Løsepengen ligger på alter i himmelen. Der var han det for 2000 år siden. Så det er lenge siden det. Da betalte han for deg. Helt fram. Derfor er det så ordet å gjøre at du og jeg får ha blikket festet på det hele veien. Det ligger oppe på himmelens alter. Det er min inngang til himmel og stadighet. Nå i denne stund, og når jeg en gang går ut av denne verden. På det ene eller andre måte. Det som ligger der, vinglende vilt mellom graver, hørs det ut som et sted du gjerne vil være. Ikke vite hvor du går. Tenk om de bare kunne se det i tide, altså. Hva er jeg på vei mot egentlig? Det livet jeg lever her, disse få årene. Hvordan fortoner enden på mitt løv seg, og så hører du, det er en dør åpnet for deg, hvor du kan gå inn og finne svaret på det spørsmålet. Jesus åpnet deg den ved sitt eget dyrebare blod, som blod av et feilfritt og lyterøst lam, står det, 1. Peter 1,19. Jeg satt foran en åpnet dør, han åpnet den ved sitt eget blod. Som apostelen sier i brevbrevet, brødre, vi har altså ved Jesu blod frimodighet til å gå inn i helligdommen. Vi har ikke frimodighet til noe annet. Det er derfor vi kunne stå her og lette og si det hvis vi skal til himmelen. Hvorfor det? Fordi det er et blod som er utløst for mine synder og har betalt for meg hele veien. Det er et ord som kommer til oss fra Jesu egen munn og sier det er fullbrakt. Ja, hva er det som er fullbrakt? Alt som måtte til for at jeg skulle bli frelst. Det er fullbrakt. Det er ikke noe som skal skje nå. Det er ikke avhengig av hvor åndelig jeg blir eller ikke. Det er betalt for meg. Så for kongen som jeg også er. Du og jeg. Jeg er forhåpentligvis enig om det jeg sier nå. Jeg er ikke feilfri eller lytløst, ikke sant? Det er så mye ved oss som er Gud imot, rett og slett. Fra fallets dag opp til nå så har det bare fantes ett menneske her på jord, som var det altså feilfri og lyteløs, og derfor kunne betale prisen for oss alle, ved å ta vår plass, Jesus Kristus. Ett menneske, har fylt den rollen der. Og det er altså ikke du og jeg. Vi kan ikke gå med vårt eget navn. Vi har fått et navn å komme inn for å leve Gud ved, og det er Jesus Kristus, så er det. Han er derfor garantisten, borgsmannen, som vi kalte det før. Borgsmann, heter det tidligere. Hvis du leser sånne gamle postiller og prekensamlinger og sånn, så møter du det ordet der stadig igjen. Jesus vår borgsmann, altså Jesus vår garantist. Han som borger for deg altså. For at du skal oppstå i herligheten og løpe her på jorda over. Og det er ikke mange år til for noen av oss. Uansett hvor små vi er. Det går fort.
Dette sa Jesus til Martha I Johannes 11:25. Jeg oppstandelsen og livet. Den som tror på meg skal leve om han enn dør. Og det dette vi synger I påskesalmen, «Deg være ære», ikke sant? «Deg være ære, Herre, over dødens makt, evig skal døden være Kristus underlagt.» Det han som rår over dette, altså. Og det han du henvender deg til I kveld, det ikke det? Han som dødens overmann. Han som syndesoneren. Og så kommer det spørsmålet igjen om, «Hva med deg etter oppstandelsen?» Du hørte det jo, ikke sant? Vakkert, fullkomment. Hva mer trenger du å vite om den saken? Det du trenger å vite, det jo veien dit. Hva det som fører meg dit? Men det tas opp så mye slik I forkynnelsen I dag, så mye temaer og evner, har du merket til det? Som liksom pirrer... nysgjerrigheten, men jeg redd at du også kan føre deg bort fra det ene nødvendige, altså det du absolutt må ha. Og så det en slags emner som så interessante da. Ja vel. Men det bare ett som nødvendig, og det Jesus Kristus selv, og han korsfesta. Det veien helt fram. Jeg veien, sier han. Noen annen vei finnes ikke, og den I seg selv fortapte stemmer da I. Hva da? Og takk og lov for det. Takk for at det ikke så mye annet jeg må liksom ha med meg å forstå og gripe og få med meg. Har jeg fått med meg dette ene, at det Jesus som gjelder I mitt sted, så har jeg mer enn nok til å forlate denne verden og gå like inn I salen. Du trenger ikke noe mer, min venn. Enn å se dette og høre det ordet fra Jesu munn, at det fullbrakt. Det ferdig. Alt som måtte gjøres, det gjort. Jesus har ikke gjort det vanskelig for oss. Han har ikke det. Han møtte en kvinne ute ved sykehårsbrønn en gang. Samaritanske kvinner hadde sikkert hørt den historien mange ganger, hun som går på bedelse og leser I Bibelen. Så sier han bare en ting. Visste du hvem som taler til deg nå? Da hadde du bedt ham. Og han ville gitt deg levende vann. Han ville gitt deg selve livet og så levig. Det var en svær bør han bare la på henne. Hun var jo det som kalles I skriften for horkvinne, og du har hatt fem menn. Og den du har nå ikke din mann. Stod ikke så veldig bra til med henne. Og så sier han bare en ting, da hadde du bedt ham. Så skulle du fått det. Det tungt? Det tungt I kveld å be Jesus, forlat meg mine synder. Ta imot meg varme synder. For du har jo allerede betalt prisen. Det tungt? Nei, han har ikke gjort det vanskelig for oss. Tvert imot når du begynner å få se det. Det ferdig for deg. Han ble alt vi måtte være for oss. Det taler om noe vanskelig, kjære venn, så befinner den seg hos oss og ikke hos han. Det vi som gjør dette her vanskelig, vet du. Som jeg sa om dette med visshet om frelse, og det går ikke hjem til himmelen, ja vel, jeg kan stå og si det ganske trygt, fordi det står her. Her I mitt bryst, I mitt hjerte, I mine tanker og så videre. Der kan det oppstå tvil så ofte. Da tenker jeg, holder dette her? Også for en sånn som meg, og sånn jeg og skulle bare visst. Kan jeg være en kristen jeg da, som sånn, og tenker sånn, og føler sånn? Og så alt det der ikke sant, du kjenner vel til det du også, som av sannheten. Ja, hvor det ikke noe tvil da? Ja, det I ordet. Det ikke noe tvil der. Da får du se på det.
Det nok det som Jesus gjorde. Det nok det som han har sagt. Han har sonet de syndene store, og det vunnet seg regnet drakt. Er den som ligger ferdig for det? Akkurat som han lå ferdig for denne fortapte sønnen, så kom snublet hjemover, og håpet han skulle få lov til å være en arbeider i hvert fall, ikke noe mer. Så står det at faderen løp ham i møte. En grunn til at Jesus har fortalt deg denne historien. Du skal skjønne hvordan du blir tatt imot, hvordan han lengter etter deg. Synde, bare skusla bort alt. Endte opp med svina som det står, åt skolmer sammen med dem. Men han ville igjen, så sto faderen og ventet på ham. Gjelder det samme her i kveld? Ja, Herre Jesus, vi takker deg for ordet ditt. Takk for det enkle, salige evangeliet.

0: Du hører på Jæren Misjonsradio. Jeg heter Elisa Abrestad og ønsker deg velkommen til neste program med Øyvind Samnøy. Han er bonde og forkynner i Norsk Luthers Misjonssamband.
1: Ja, god morgen igjen og velkommen i Jesu navn. Det er store ting at vi får være i lag når vi vet hvem som er midt iblant oss. Og det er stort at det er noe som heter nådetid. Det er dyre dager. Når Gud kommer og besøker oss for å ta oss ut for evigheten og himmelen. Jeg kom til å tenke på et vers før vi skal be til Gud og samles for det som er dagens tekst. Og det er det som står i salme 94. Der står det sånn i vers 12. Sel er den mann du tukter, Herre. Han du gjev lærdom or di lov, for å gi han ro for vonde dager, til deste vert grave i grav for den gudløse. Det er jo gjerne sånn når vi samles at vi ber om at vi må få et godt møte. Og nå er det ikke sikkert alltid himmelen og jord å bedømme de sakerne likt.